Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Boshlandi. Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan diydorlashtiramiz. Bu Hit FM Tong Drive Show boshlandi.
2: Assalomu alaykum yerliklar. 6-oktyabr sanasi. Haftaning ikkinchi qadami seshanba. Va biz ayni lahzalarda 7:14 daqiqa o'tganda Tong Drive Show dasturini boshladik. FM 98 sizning mashinangizda ko'rinayotgan bo'lsa, demak bu eng zo'r, eng hit radio. FM 98 Hit FM radiosi. Va bugungi kuningiz zo'r o'tishi uchun biz sizga savol beramiz. Ya'ni qaysi jihatlarga qarab do'st tanlaysiz yoki do'stingizni qaysi fazilatlari uchun do'st qilib olgansiz?
1: Ana shunaqa. Bir o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Umuman atrofingizdagi do'stlaringizni bitta qarab ko'ring va qaysi sifatlari sizni o'ziga tortgan ekan, mahliyo qilib qo'ygan ekan, shularni o'ylab ko'rib, keyin bizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Mana shu nima shunaqa jihatlaringiz bo'lsa, siz bilan do'stlashgan bo'lardim degan ma'noda yozib yuborsangiz ham bo'ladi. Kutamiz xabarlarni. Qayerda deyotganlar 88 114 9080 Telegram manzilida. Yoki boshqacha topsa ham bo'ladi, to'g'rimi?
2: Boshqacha yo'nalishida, boshqa yo'nalish yo'l bilan topish imkoniyati esa bu Telegramga kirasiz, Salom KitFM elektron pochta belgisidan keyin Salom KitFM deb yozsangiz, bizni manzilini topasiz.
1: Mana shunaqa yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. Biz boshladik. Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, sizning xizmatingizdagi boshlovchilar javoblarini kutamiz.

0: bo'ladi va bizda xabarlar bor. Allaqachon ertalabdan erinmasdan bizga xabar yozib yuborayotganlar, katta rahmat. Avvalosi kitobimni eshitayotganingizdan juda ham xursandmiz va undan tashqari band bo'lishingizga qaramasdan ertalabdan xabarlarni yozib efir soatlarimizni boyitayotgan bu aynan sizsiz va bu efir soatlari ham siz uchun tashkil etilgan.
1: Albatta, xuddi shunday azizlar. Biz qahvalarni damlab oldik, sizning xabarlaringizni endi o'qishga kirishamiz. Dostim, tanlamayman. Hamma sinfdoshlarim ham, xizmatdoshlarim ham, xohlasam ham do'stlarim debdilar, xohlamasam ham do'stlarim debdilar. Yergen Chukanbayev yozibdilar bizga bu xabarni va balki bu yaxshidir, balki bu sizning yaxshiligingizdandir.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kun motivatorlari Xunduzxon opa, Azamat Oxundi, sizlarga omad. Men sizlarni nonushta qilib eshityapman. Shu har kuni sizlarni eshitsam, kunim barakali bo'ladi. Sog' bo'linglar. Karvakdan Nargiza yozib yuborganlar. Yoqimli ishtaqosh bo'lsin. Xo'p, savolimizni yana bir kere eslatib o'tsak, qaysi xususiyatlariga qarab do'st tanlaysiz? Mana shu haqida bizga yozib yuboring.
1: Tolqinjon Qodirov. Assalomu alaykum, qadrli boshlovchilar. Biz oilaviy eshitib ketyapmiz. Yo'lda mashinani dadam haydayaptilar va yoz kitofamga dedilar. Do'stimni samimiyligi va ishonchli bo'lganligi uchun do'stim deb bilaman. Yolg'on aralashsa albatta do'stlikka putur yetadi debdilar. Siz haqsiz.
0: Assalomu alaykum, meni super energizer motivatsion boshlovchilarim yerdan. Sizlarni yoqimli ovozingizni eshitish biram maza. Bunaqa yomg'irda qalblarga iliqlik olib kiradi. So'rovnomaga javobim, men insonni puli, mashinasi, boyligi uchun emas, samimiyligiga, do'stonaligini, odamgarchiligini hamda oxirgi vaqtlarda juda kamayib ketayotgan mehr oqibatini qadrlayman. Sizlarga yuksak hurmat bilan Nozimjon oshpaz Chorvoqdan deb yozib yuboribdilar.
1: Omon bo'ling. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoyda olimxon. Ammo mavzuga keladigan bo'lsak, menga iymon e'tiqodli bo'lsa, birovni haqiga xiyonat qilmaydigan, odamni yuziga qarab rost gapira oladigan do'stlar bo'lsa yo'q demasdim, lekin hozir unaqasini kunduz ham chiroq yoqib topa olmaysiz debdilar Olimxon. Nega endi bor yaxshi do'stlar?
0: Albatta, juda ham ko'p yaxshi insonlar. Assalomu alaykum, kitobim boshlovchilarga omad tilaymiz. Akam Mironshoh va singlim Shahina bilan maktabga sizlarni eshitib ketyapmiz deb Samira yozganlar. Salomat bo'ling, yuringiz bexatar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Do'stlarimni hammasi yaxshi, borlariga shukr. Murod Yuldashov.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, meni juda yaqin do'stim, u juda kamtar, samimiy, sodda qiz. U bilan men qarindosh, qo'shni va sinfdoshmiz. Uni ismi Sumaya deb Robiya yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, Qunduzxon, Azamatboy, xush. Mavzuga keladigan bo'lsak, do'stimni halolligi va sadoqatliligiga qarab tanlaganman. Kuningiz yaxshi o'tsin, Abdushukur akajonimga salomlar, Sharofiddindan.
0: Assalomu alaykum, Kitofam, bitta qaramela bo'lsin Qunduzxon. Iskandar yozib yuboribdilar.
1: Lekin siz zo'r o'xshatyapsiz oxirgi paytda. Qaramela. Sizda erkakcha chiqyapti-da.
0: Qaramela
1: deydiganlarim bu.
0: Shunaqa, bizga do'stlar haqida yozinglar, qaraydigan do'stlar haqida, qaratadigan do'stlar haqida yozinglar. Qaysi xususiyatlarga qarab turibsiz do'st tanlaysiz? Savolimiz shunday bo'lgan.
1: Albatta, buning uchun 88 114 90 80 Telegram manzilimiz sizning xizmatingizda.
0: Va bizga o'xshab qahva ichayotganlar sizga ham yoqimli ishtaha. Qahva bob qo'shni birgalikda eshitamiz.
2: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Biz efirdamiz azizlar. Siz esa xabarlarni yuborishda davom etsangiz bo'ladi. Ya'ni do'stingizning qaysi sifatlariga qarab tanlaysiz yoki tanlagansiz? 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
2: Bor xabarlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga kelsak, men samimiy, rost gapiradigan, har doim yaxshi yomon kunimda doim yonimda bo'ladigan do'st tanlagan bo'lardim. Samarqand viloyatidan Said va Dinara yozganlar, lekin nimasiga qarab bilasiz? Oldindan bilmaysiz-ku, yaxshi yomon kuningizda yoningizda bo'ladimi yo'qmi?
1: O'sha oldin yaxshi yomon kunlar
2: o'ylab ko'rish kerak oldin. Qanaqa inson yomon kuningizda ham yoningizda bo'lishi mumkin?
1: Albatta. Assalomu alaykum, ketafam yerliklar, mening do'stlarim, hammasi yaxshi, bir-birimiz bilan ahilmiz, ahilchiligimizga ko'z tegmasin. Uzkabeldan G'ulomboy, ketafamga omad, sog' bo'ling.
2: Ko'z tegmasin, boylar ham eshitadi radioyimizni. Keyingi xabar, assalomu alaykum. Mana Robiya o'rtog'im bor, uni xarakteri juda zo'r. Oldin yaxshi tanish bo'lmagan paytimiz u bosiq qiz edi, hozir esa bosiqlikni S ham qolmagan, B-s. Spokoyni deganlar. Bosiqlikni B-s ham qolmagan ekan. U bilan hech qachon zerikmayman. U bilan sinfdosh va qarindosh ham qo'shnimiz, har kuni ko'rishamiz va jinniliklar qilib yuramiz. U ham, men ham, hammamiz sizlarni kuzatamiz oilaviy, deb Sumaya yozib yuborganlar. Qayerda kuzatasizlar?
1: Demak, biz kuzatuvdamiz.
2: Qanday kuzatasizlar? Qiziq.
1: Hammasi ularni nazorati ostida. Assalomu alaykum, ketafam team, deb tilar, kuningiz xayrli o'tsin. Bugungi savolga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda umuman birovga birovni do'st deb bilib bo'lmaydi va do'st emasdek tuyuladi. Hammada nimadir manfaat bor, hammada nimadir ilinch yurgandek tuyuladi. Do'stdan ko'p pand yeganman va o'zimdagi do'st topolmaganman. Hozirgi hayotga qarash nuqtalarim ancha o'zgargan va ko'p qo'rqinchli tuyulgan narsalar aslida qo'rqinchli emasligini tushundim va ularga bergan e'tibor va vaqtimni hozirda mushugimga beryapman. Ham savob, ham ko'nglim to'q. Efirga omad, deb turar. Endi mushugimiz ham mushuk ekan-da, bunyod mushugingiz. Juda ham chiroyli ekan, ko'z tegmasin.

0: Aha. Keyingi xabar, xorbeylar, assalomu alaykum. Tuzumuslar, savol nima haqida bo'yapti? Yaxshilar, e'tiboringlar endi, deb Farruh Musoxo'jayev yozganlar. Savolimiz shunday bo'lgan: nima xususiyatiga, qaysi xususiyatiga qarabsiz, do'stlar tanlaysiz? Mana shu haqida.
1: Assalomu alaykum, yerlik pozitiv boshlovchilar, Azamat Oxund, Yoqinxon Abdullayev va Xormela. Hitofamni har kuni, har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishga marroq bilan eshitib ketyapmiz. Baykal orti o'lkasida, Xiloq shahrida efirdan charchamayla deb tilar Rahmat Omon Norov.
0: Keyingi xabar, oltin kuzni oltin boshlovchilarga assalomu alaykum. Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Men kelesdan Hafizulla. Savolga javob: do'st bo'lishni xohlagan insonlar bo'lsa, do'stlashib ketaveraman. Faqat soxtalik bo'lmasa, bo'lmasa bas, sizlarga ijodni 100 gazini bosinglar, deb yozib yubordilar. Rahmat, Hafizullaga salomat bo'ling.
1: Toy xayrli bo'lsin, Azamat va Qunduzxon. Kecha menda ketafam ishlamadi, xuddi bir narsamni yo'qotib qo'ygandek bo'ldim. Meni do'stlarim hammasi zo'r, hayot saralagan va sarakka deganlar. Sarak nima deganlar?
0: Sarasini saraga, pichagini pichakka.
1: Saragini saraga, pichagini pichakka chiqarib qo'yarganlar. Va barchaga omad. Moskvadan sog'inchli salomlar. Munira Qasimova yozibdilar. To'ppa to'g'ri aytasiz.
0: Keyingi xabar: assalomu alaykum. Eski do'stlarimni yoshlikda topganman. Hayot hech qanday manfaatlarimiz bo'lmagan payt yaqinlashtirgan. Hozirgi kunda esa yangi uchratgan insonni boshqalarni muhokama qiladimi yo'qmi e'tiborli bo'laman. Shunday bo'lsa, sekin uzoqlashaman, deb Binoz Usmonova yozib yubordilar. Yomon emas, har holda qarishlaringiz deymizmi, bu boradagi pozitsiyangiz menga yoqdi.
1: Qarashlaringiz, energetiklarim har doimgidek zo'r kayfiyatdamiz. Do'stlarni har xil turi bo'lar ekan hayotda, chunki insonlar bo'lganidek, do'stlar do'st bo'lishsa hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Aytishadi-ku, jinni jinniga tushsa bo'ldi. Jinni jinniga tushsa bo'ldi deyishar ekan diplomat nikosida.
0: Haqiqiy do'stning ta'rifi yo'q, deb yozib yuborilibdi keyingi xabarda 6464 raqam egasidan.
1: Mashinada eshitib ketyapmiz, maktabga ketayotganda, debdilar Sumayyaxon. Yo'l barcha mashinada eshitib ketayotganlarga, albatta jamoat transportida eshitayotganlarga ham yaxshi kayfiyatlashda davom etamiz.
0: Keyingi xabar: assalomu alaykum. Hayot yo'lida bir-biriga tayanch bo'ladigan ishonch, samimiy insonlarni tushunaman. Haqiqiy do'st ota-onam, aka-singillarim, turmush o'rtog'im, jigarlarim, qolganlar sinfdoshlar, kursdoshlar, kasbdoshlar, tanish bilishlar, deb Obid Oripovich yozib yuborganlar. Bu borada qarashlarimiz o'xshash ekan.
1: To'g'ri. Assalomu alaykum, boshlovchilar. Vijdoni uchun Sergelidan Armon yozyaptilar. Armon, qarang. O'zlariga zo'r nik qo'yibdilar, lekin xafa ham qiladi. Nimadir armon bo'lgandirda.
0: Keyingi xabar: assalomu alaykum. Avvalambor, o'zimiz yaxshi do'st bo'lishimiz kerak. Qolgani Allohdan. O'zimiz qanaqa bo'lsak, do'stimiz ham shunaqa bo'ladi, atrofimiz ham shunaqa bo'ladi, deb Shohruh yozib yuborganlar.
1: Qozim esa: o'rtog'imni arendaga beraman, faqat to'g'risini aytinglar, debdilar. Jahllaringiz ham chiqib ketadi bunaqa bo'lsa ham. Nimaga unaqa?
0: Demak, shunaqa jahl chiqaradigan xarakterli o'rtoqlari bo'lsa kerak edi. Do'sting do'st bo'lmasa agar, undan ne foyda bo'lar, dedi-yu. Kesha. Vova. Multfilm Islom adisi. Uyg'oning, O'rta Abdullayev,
1: uyg'oning.
0: Esladingizmi? Eng zo'r do'st bitta uyda yashaydigan oila a'zolari. Begona uyoqda tursin, ko'p qarindoshlar ham do'stmas ekan. Magazinim yonib pulsiz qolib singanimda bildim kim qanaqaligini, deb bu xabarni bizga Doston yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. Hamma yozganlar bekorlarni aytishibdi. Haqiqiy do'st tanlanmaydi. U Alloh tomonidan in'om qilinadi. Har qanday munosabat ostida manfaat yotadi. Faqat chin do'st ta manfaat rol o'ynamaydi. Sen uni nafaqat yaxshi odatlari, balki yomon odatlari bilan ham do'sti bilasan, lekin baribir do'st bo'laverasan. Axir u tarafda yaqin do'st shafoat qiladi, debdilar. Yaxshi fikr ana bola yozganlar: "Mani do'stim 6 yoshimdan beri mani do'stim", masalan. Tasavvur qilyapsizmi, necha yillik do'st?
0: Bunaqasi bitta.
1: Bitta dona do'stim bor, boshqalar tanish, dugona, oshna, og'ayna. Do'st ko'p bo'lmaydi. U saralangan bo'ladi va bitta bo'ladi. Shu aytgandek, jini-jiniga to'g'ri kelib qolganda.
0: Voyaga yetganlarda rostdan ham inom etilgandir.
1: Eng asosiysi, hamma asl yuzini do'stini oldi ko'rsata oladi.
0: Shunaqa boringiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Hitafam. Biz maktabga Nigina va Afzalbek bilan mazza qilib Hitafamni eshitib ketyapmiz. Ahil va inoq do'stlarga ko'z tegmasin. Hammaga omad. Avazbek Isomov yozib yuborganlar bu xabarni.
1: Hitafam, biz do'stim Omonjon Norov bilan mazza qilib sizlarni Baykal ortida Xiloq shaharchasi eshityapmiz. Barcha musofirlarga salomlar. Ha, endi o'zlarini do'stlar yozibdilar. Ungacha u do'stlar yozuvdilar. Qaray, Armon nik masakan, ismakan.
0: Mana ismi shunaqami?
1: Qanday qilib bu Armon
0: bo'lishi mumkin? Bo'lishi mumkin.
1: Armonbek, Armonjon, Armonjon Orziyev, Armonjon Umidjonov. Ajoy, birinchi marta eshitayapman Armon degan ismni. Kim qo'ygan ekan, nima maqsadda qo'yilgan ekan, a?
0: Armon bo'lmasin deb qo'yilgan bo'lsa kerak-da.
1: Balki qaysir bo'lishi mumkin. Orzular.
0: Kishiga qo'yilgan bo'lsa, balki keyingiz qiz farzand bo'lsa Armon bo'lmasin deb qo'yib yuborishganmi? Bil bo'ladimi ular?
1: Yo'q, armoni bo'lmasin deb armon qo'yishganmi? Hamma armon o'z bilan
0: oldinlari o'ylab topib berishgan. Hozir mayli bir o'zlari yozib yuborarlar. Biz esa qo'shiqlardan keyin yana xabarlarga to'xtalamiz, o'qib eshittiramiz, yozib yuboringlar. 88 114 90 80 raqamlari Telegram manzilimiz xizmatingizda. Qaysi xususiyatlarga qarab do'st tanlaysiz? Shu haqda yozing.

Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davet amcaylar, Hit FM Tong Drive Show va bizda xabarlar kelishda davom etmoqda.
1: Albatta, men uchun yaxshi do'st onam va otam boringizga shukr. Ha, boringda ham, yo'g'ingda ham, kasal va sog' bo'lganingda ham yoningda bo'ladilar. Sog' bo'lsalar har doim. Boshqalar manfaat uchun yuradilar, debdilar. Nargiza Sobirova.
0: Assalomu alaykum, Hit FM pasi boshlovchilari. Tongni sizlar bilan boshlash mazzadek, kayfiyat ko'tarasizlar. Efirizga omad. Mavzuga kelsak, hech ham do'st tanla olmaganman. Soxta sotqin do'stlardan uzoqlashib ketganman. Eng yaqin do'stim onam, ukam deb yozib yubordilar bu xabarni Bilolbek.
1: Bahodir Erkinov esa assalomu alaykum, bugun do'stim Ahrorjon birinchi marta o'zi yolg'iz mashina haydab ketmoqda. Bunga omad tilayman. Mavzuga keladigan bo'lsak, men do'stlarimni aniq xislatlariga qarab tanlamaganman. Hayot ular bilan uchrashtirdi va mana biz qalin do'stmiz. Bahodir Erkinov.
0: Arman qozoqchada bo'lsa kerak, orzu ma'noda qo'yiladi. Ya'ni arman orzu degani qozoqlarda, balki qozoq bo'lsalar kerak. Mana buni ancha yillar oldin arman degan yigitdan sovchi kelganda bilganman deb bu xabarni bizga Ali Ismoilov yozib yuboribdilar. Hamkasbimiz salomat bo'ling. Bexabar bo'lsin. Arman demak orzu degan ismlar bo'lsa kerak.
1: Arman, ha, yana yozishibdi. Mana arman qozoqchada va qozoqlar orasida juda ko'p uchraydigan ism ekan. Qazaqcha ism debdilar Shavkat.
0: Assalomu alaykum.
1: Bilmaganlarsiz lar yo'q.
0: Shunaqa do'st yaxshi kunda, yomon kunda yoningizda bo'la oladigan. Uyga borganingizda o'z uyingizdagidek, ota-onasi o'z ota-onangizdagidek bo'lsa, hamma narsani yangisi yaxshi, do'stni eskisi, do'st doim eski bo'lishi yaxshi. Doniyor akaga salomlar deb Nuriddin yozib yuboribdilar bu xabarni, lekin shunaqa eskirib ketadigan do'stlar qolmayapti de.
1: Borda, o'shamaydi. Xuddi ota-onalarimiz bir-birimiz ota-onamizdek dakkan berishlari mumkin va boshqa o'zini farzanddek ko'rishadi. Jo'rabek esa assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Pasi boshlovchilar, do'stim, ota-onam, ayolim, farzandlarim, qolganlari sinfdoshlarim, oshnalarim va tanishlarim bo'lishi mumkin, lekin do'st bo'lishmagan, sababi o'zimdek do'st topolmaganman, debdilar. Jo'rabek bir inson aytgan ekan, donishmand, sen yaxshi do'st bo'lishni xohlasang, birinchi o'zing yaxshi do'st bo'l degan ekan.
0: Mana eslab qolinglar, yozib qo'yinglar. Ruslan, qayerdasan do'stim? Toshkentga kelganda topib beringlar, oqibatli do'stlarimdan biri. Negadir oxirgi payt ko'p xafa bo'lib qolyapti deb bu xabarni bizga Bahodir yozib yuboribdilar.
1: Mo'min esa chin do'stlar tanlamaydi, ular Alloh mukofoti sifatida beriladi. Avazbek Isomov akamga salomlar.
0: Vox, hozir Romanning tug'ilishi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Quvonch ulashuvchi boshlovchilar, meni ham bitta dugonam bor. Men o'zbekman, uni millati koreyanka, ismi Anjela, do'stim, sirdoshim, qondoshimdan da yaqin, qo'shnim, partadoshim, sinfdoshim, kursdoshim bo'lgan. Bir maktabda, bir sinfda, bir kollejda, bir gruppada o'qidik. Bizlarga hamma havas qiladi, egizaklar deyishadi. Bu do'stim menga Allohim bergan ne'matim. Xo'jayinim harbiy bo'lganligi sababli ko'p viloyatlarga ko'chib yashadik. Hamma joyda kelib dugonam ko'shirishib yordam berib ketgan, baraka topsin. Uni qilgan do'stliklarini aytib bersam, ko'plar tanimaganlar yolg'on deb o'ylaydi. Bu haqiqat, lekin Xorazm viloyati Yangibozor tumanidagilar biladi. Taniydilar ko'pchilik, chunki koreys bittagina rayonda. Onam rahmatli bo'lganda u dugonam ham men bilan bir xil aza tutgan o'tganlarda. Ro'mol bog'lab tug'ilgan kun to'y marakalarga bormagan. Baraka topsin, hamisha sog'-salomat bo'lsin deb yozib yubordilar. Mana do'stlik millat ham tanlamas ekan, suratlarni ham yubordilar. Mana koreys do'stlar bilan va dugonalar bilan birgalikda. Haqiqatan ham uzoq keldik dugona. Faqat o'xshashyapti. Ko'zni hisobga olmasa.
1: Boshqa ham, boshqa jihatlari o'xshayapti. Kozim esa, o'rtog'immi, arendaga beraman, faqat to'g'risini aytadi debdilar. Jahlizni chiqarib ketadi. Faqat to'g'risini aytsa ham bo'lmaydi-da, aldab ham turish kerak deganlar Kozim.
0: Voy, keyin xabarmidi shu?
1: Davomini yozibdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, zo'r boshlovchilar. Bugungi kuningizlar zo'r bo'lsin. Shu desanglar, bugun bizning to'yimizga 22 yil bo'ldi. Oramizda masofa bo'lsa ham, qalbimda sening o'rning o'zgarmagan. 22 yil davomida birga quvondik, birga sinovlardan o'tdik. Bugun yonimda bo'lmasang ham, seni yaxshi tilaklarim va duolarim bilan eslayman. Nasib qilsa, hali oldinda birga nishonlaydigan go'zal kunlarimiz ko'p bo'lsin. 22 yilligimiz muborak bo'lsin. Azizim deb yozib yuborilgan. Ismingizni yozmabsiz-ku. Kimga yozing, kimdan atalgan edi, shu haqida ham aytib o'tardikda, balki o'zlari bilib olgan bo'lsa ajab emas, eshitayotgan bo'lsalar.
1: Super mega boshlovchilar, eski Ixondan Mir Sulton, sendek do'stim borligidan xursandman. Doim sog' omon bo'lgin, baxtli va yaqinlaringning ardog'ida bo'lgin. Do'stligimiz yillar o'tsa ham qadrini yo'qotmasin. Toshkentdan do'sting Jamshid, xudo xohlasa yaqin kunlarda ko'rishamiz.
0: Assalomu alaykum, eng yaqin do'stim opam, undan keyin sinfdoshim, do'stlarimni odob axloq xarakteriga qarab tanlaganman deb Nodira yozibdilar bu xabarni.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin. Xorazmdan Alisherman. Biz sizlarni ishxonada onlayn tinglayapmiz. Radioni hozir yoqdim. Gap nima haqida ketyapti? Aytib yuboringlar Azamat va Qunduzxon ijodingizga. Oma charcha melahit FM number 1. Do'stingizni qaysi jihatiga qarab qadrlaysiz yoki tanlagansiz?
0: Salom, yaxshilar. Men do'stim bilan bir xil fikrlimiz deb yozib yubordilar bu xabarni Mirvosil Samigov.
1: Hit FM charchamayapsizlarmi? Men eng do'stim bitta. Bu biz juda yaqinmiz debdilar. Juda biz yaqin ekansizlar. Lekin do'stlar bilasizmi, bir-biriga qarab gaplashadi. Haligi so'zsiz ham gaplashadigan do'stlar bordi.
0: Ha,
1: birontasi mabodo kelib qolsam. Mana qilib. Aynan menda shunaqa do'st bor. Ko'z qarashdan bir-birini tushunib olamiz.
0: Men o'ylab ko'rdim shu soat davomida juda ham baribir boshqalarga ham balki shunaqadir boya bir tinglovchimiz yozdilar. O yonida o'zingizni, boringizni boringizcha tuta oladigan darajadagi inson bilan do'st bo'lish yaxshiroq bo'lsa kerak, lekin menda shunaqasi yo'q. Yoki o'zimni borimcha tuta olmasam kerak balki.
1: Bo'lishi mumkin.
0: Hech kimni yonida.
1: Bo'lishi mumkin, lekin menda
0: bu do'st yo'qligidan nishonami shunda?
1: Men yo'q, do'st yo'qligidan nishona emas-u, bilmadim, men oila a'zolarimdan ko'ra u insonni oldida o'zimni erkin his qilaman. Aynan do'stim oldida.
0: Bu zo'r, bu zo'r. Endi shuncha yilli do'st bo'lgandan keyin yaxshi. Lekin menda uzluksiz shuncha yilli
1: do'st. Biz gaplashishimizni boshqalar eshitmagani ma'qul.
0: Uni qilib gaplashar ekansizlar.
1: Undan ham battar.
0: Undan ham battar
1: joylari bor. Yaqin do'stlar bilishadi qanday suhbat gap nima haqida ketayotganini.
0: Assalomu alaykum Hit FM. Meni eng zo'r do'stlarim bor, ularga mendan salom aytinglar. Rahmat Ozod Bekov Sherbekdan deb yozilgan.
1: Qarang, 38 ga kirdim. 3 yoshimdan 2 do'stim bor. 4 yoshda bo'lsa tuvakka birga o'tirishgan. 3 do'stim bor. Hozir oilaviy do'stlar bo'lib ketganmiz. Farzandlarimiz ham qo'shilib ketgan, do'st bo'lib ketishgan ekan. 35 yil bo'libdi do'stliklariga. Dilmurod Isoqov, sizga havas qilsa arziydi.
0: Mana shunaqa. Katta rahmat aytamiz. Nima kelibdi yana?
1: Bir she'riy satrlar kelibdi. Dimiqqan dengiz, bu narsalar yozibdilar. Oho, yaxshi, kuzda ketgan turnalar har navbahor uchishar, maysalar quyosh bilan ayni nahor uchishar, dimiqqan dengiz bilan jo'shqin anhor anhor uchrashar, biz-chi diydor g'amida o'tib boryapmiz, ey do'st. Bolalikning sho'x shodon yillarida ortda qoldi. Shiddatu quvonchini nelardir tortib oldi. Eslasam yuragim orziqqa sog'inch soldi. Eslab-eslab yo'llar o ketib boryapmiz, ey do'st.
0: Qayrilma qosh, qirq kokil, sarvi qomat qizlarni, havasmidi yo sevgi ajab tavr hislarni, ilk muhabbat qoldirgan chandiq to'la izlarni, ko'zni yumgancha ichki yutib boryapmiz, ey do'st.
1: So'ngan desam yolg'ondir, ko'zlardagi o't chaqin, to'lab boryotirmiz so'zsiz umrning haqin. Bilmaymiz so'nggi manzil uzoqmi yoki yaqin, kim otda, kim piyoda yetib boryapmiz, ey do'st.
0: Tugarmida hayotning turli tuman tashvishi, kel diydorga ne yetsin, kelmay umring qishi. Qolganini endi taqdir, qolgani endi uning ishi. Qazoi qadarimiz kutib boryapmiz, ey do'st.
1: Shapaloqlar, Jahongir Sharofiddinov, rahmat.
0: Satrlar uchun rahmat.
1: Ajoyib satrlar ekanda, haligi joy yo'qdi. Kim otda, kim piyoda degan joy yo'qdi.
0: Shunaqa. Hayotda ham shunday. Darrov Mirkamolik Obidovdan munosabatlar yetib keldi. Assalomu alaykum Mirkamolik. Sizga rivoj, hamkasblarimiz omon bo'lsin, doim yolg'iz qoldirishmaydi. Voy, dol bombashi, bomba sherku deb Hilola yozib yuboribdilar.
1: Rahmat, juda e'tiroflar
0: bilan. Sizni yuborganlarga katta rahmat.
1: Va ora-orada biz amaliy she'r o'qishimiz mumkinligini eslatib turadilar.
0: Shunaqa. Xo'p, yana bir xabar yetib keldi Dilnozapadan. Mani institut paytimdan bir do'stim bor, bir-birimizni og'ayni deb chaqiramiz. U o'g'il bola, lekin 10 ta yaxshi dugonadan yaxshi deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling. Haqiqatda ham mana shunday insonlarning borligi yaxshi, hayotingizni bezagiga aylanadi.
1: To'g'ri. Biz esa azizlar 7dan 7 daqiqa o'tkazganligini ko'rsatyapti. Har bir insonni o'zini yaqin, qadrdon va bir umr uni yonida tura oladigan do'sti bo'lishiga tilakdoshmiz.
0: Shunaqa haqiqiy samimiy do'stlar hayotingizda ko'p bo'laversin. Xabar yozganlarga katta rahmat. Keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor, o'tkazib yubormang.
2: To'g'ri tanlovdasiz.

0: Drive-Show. Dusyan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga toy xayrli bo'lsin. Yana bir yangi soat avvalda siz bilan diydorlashish nasib etganidan xursandmiz. Bunga shukr aytamiz va Hit FM radiosida Tong Drive'ning 2-chi soatini boshlaymiz.
2: Salom yerliklar. Tongim Drive Show efirda.
1: Salom.
2: Va bizni tinglayotganlarga salom. Avval boshdan boshlang. Aytib boraman.
1: Hurmatlilar.
2: Bilasizmi, men bir qarindoshimizni to'yida salom aytadigan hech kim yo'q edi. Men keyin salom rep qilib aytib qo'yganman. Aytishganki kelib, birinchi marta salom bunaqa usulda eshitdik.
1: E'lon diqqat yaxshilar. Kelin salomlar bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar.
2: Boshqa usulda aytib beraman.
1: Boshqa usulda, yangicha zamonaviy ta'rifdagi salomlar. Kyo jonga bir salom. Yo deb qo'yaylar oradada.
2: Yo, nolalar Yevropacha bo'lib ketganda.
1: Masalan.
2: Mana avval boshdan boshlaylik. So'zlar qanaqa edi? So'zlarni yozib berishganda. Kelin salomdan boshlaylik. Salom salom, kelin salom.
1: Avval xudoga salom.
2: Birinchi marta erkak ovozda eshityapman. Bo'yinimdagi marjonim to'kilib ado bo'ldi. Eshitib oling odamlar, salomim ado bo'ldi. Yo.
1: Og'irda
2: yo'mish. Shunaqa. Yo, umuman boshqacha bo'lgan, chunki men umrimda salom aytmaganman. Hech kim yo'q, endi kelin salom berish kerak.
1: Albatta.
2: Salom o'tkazish kerak. Menga so'zlarini top berishgan. Endi qanaqa aytish bilmayman. Bilmayman, aytib yuborganman bitta doira bilan.
1: Shunaqa. Biz salom aytib beramiz, lekin o'xshamasa bizdan emas deydi. Kelin yig'lasa
2: bizdan. Faqat boshqacha usulda bo'ladi.
1: Ulfatlar kinosida devor yuzur beramiz, yiqilib tushsa bizdan.
2: Bizdan emas deydi. Shunday bo'ladi ham. Bugun sarimsoq piyozlarni yoqtiruvchilarni bayrami ekan endi. Men unday insonlardan uzoqda yuraman.
1: Yo'q, mana shuda uzoqda yurmaslik kerak unaqa insonlar. Unaqa insonlarga yaqinroq yurish kerak.
2: Nega?
1: O'zidan o'z ko'payib ketaveradi keyin.
2: Sarimsoq piyoz deylarmi?
1: Yo'q. Shunaqa desa ham bo'laveradi.
2: Yaxshi.
1: Bilmanglar deb ko'rdinglar.
2: Lekin juda foydali.
1: Yosh bolasiz-da,
2: Umidjon. Juda foydali-da. Bilmadim, men yemayman.
1: Shunaqa, xo'p.
2: Siz yeysizmi?
1: Agar hech qayerga bormaydigan bo'lsam,
2: o'shanda.
1: Uyda ham boshxonada uxlaydigan bo'lsam, ha.
2: Va uyda 4 kun o'tiradigan bo'lsam, o'shanda deysizmi?
1: Ay, hazil o'rinda albatta. Xo'p, yana qanaqa bayramni?
2: Bugun azizlar qandillar kuni ekan.
1: Vaq zo'r. Va shu bilan birgalikda shifokor yordamchilari kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tabriklaymiz. Assistentlar juda ham ko'p foydalari tegadi bu shifokorlarga. Ular borki, jarrohlik amaliyotlari yaxshi bajaradi. Ular bo'lmasalar ketdi.
2: Qaranglar, bugun ishxonada mevalar kuni ekan.
1: Vaq. Bizni ishxonamizda nima mevalar bor?
2: Bizda meva yo'q, bizda novot bor, qahva bor. Bizda tetiklashtiruvchi narsalar bor, lekin mevalarni turi xili esa Miko brendida bor.
1: Yashay. Mevamiz ham mevadan o'tadigan darajada sharbatlar bor-ku mana.
2: Albatta.
1: Bugun yana lag'monlar kuni hisoblanar ekan. Lag'mon xorlarni tabriklaymiz. Lag'mon iluvchilarni ham, lag'mon ildiruvchilarni ham tabriklaymiz.
2: Lag'mon ilib inda beruvchilarni ham. Yana bir zo'r bayram bor ekan, otalarga tegishli ekan bu bayram. Bugun qizlaringizga shotiga, ya'ni hisob raqamiga pul o'tkazadigan kun ekan. Dadda deylarda o'tkazinglar.
1: Siz ham qiling, Rustam aka uyg'ondilarmi kedi?
2: Albatta, lekin eshitmayaptilar.
1: Xo'p, keyingisi Amerika Qo'shma Shtatlarida bugun murabbiylar kuni hisoblanar ekan.
2: Eronda bugun veterinarlar kuni ekan.
1: Qo'shni Qozog'istonda esa auditor va hisobchilar kuni sifatida bayram qilinar ekan.
2: Aha, yaxshi. Yanachi?
1: Ko'p bayramlar ko'p
2: bugungi. Trenerlar kuni ekan mana, murabbiylar kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida.
1: Bildingizmi shuni?
2: Albatta, albatta. Barcha murabbiylarni tabriklaymiz.
1: Siz aytmasangiz shuni qayerdan
2: bilar ekanmiz. Qayerdan bilar deylar.
1: Qayerdan bilardik
2: murabbiylaringizni tabriklab qo'yinglar azizlar.
1: Aha.
2: Endi esa biz eslatib o'tamiz. Aytib o'tdingizmi bizni?
1: Yo'q, aytmadim. Hech narsa demadim.
2: Bizni kinohit boshlanadimi endi?
1: Ha, kinohitni boshlaymiz.
2: Ijozatingiz bilan.
1: Kinohit loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlar bir necha daqiqalardan keyin 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Mashhur filmlardan parcha qo'yib eshittiriladi. Va bu parchani eshitgandan keyin qaysi film ekanligini topishingiz kerak. Ya nima edi?
2: Albatta, va xomiyimiz Miko brendidan bir to'plam sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Svitshot ham bor azizlar. Juda ham mazali premium sifatdagi sharbatli ichimliklar. Azamat og'a aytganlardek, masalan, qovunlisini ichsangiz, qovun yegandek bo'lasiz.
1: Ha, keyin kecha bir akamiz borlar, Ravshan aka, olchaligini ichdim, haqiqatan olcha kompotga o'xshaydi deydilar. Mazza qilib ichdim, haligi juda bir yaxshi e'tirof etdilar. Katta rahmat sizga. E'tiroflar uchun manzur bo'layotgan bo'lsa xursandmiz va sizga yaxshisini yillamiz, hurmatli hurmatlilar. Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi to'lqinlarimizda bom-bom deya Gavhar kuylaydi.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kongresyon Ahmet Adı ve bizdekineki it layıkası boşlandı. 88-114-90-80 rakamları aldın. Qalib bulma geller, yutma geller, soğullardan alma geller. İltimos kongraklin ve siz qaliblar safida bo'lishingiz kerak. Bunga astoydil hareket qilin. Sizga beradigan sovg'amiz Miko. Sharbatli ichimliklar to'plami qolaversa Switchout Miko'dan, Hitafamdan estalik bo'ladi. Qarqoldi sizga.
1: Albatta. Xuddi shunday azizlar. Biz mana shunday sifatli mahsulotlarni sizga ilinamiz. Buni qo'lga kiritish uchun esa Kinohit loyihasi ishtirok eting. Film nomini topganingizdan so'ng filmga doir ikkitagina savol beramiz. Agar ularga ham to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz.
0: Bor bizga qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Rahmat, sekin. O'zingizni
0: rahmat. Xo'p, siz bizni tanishib olamiz.
2: Farux Qibraydan.
0: Farux Qibraydan qo'ng'iroq qildilar va bizda Kinohitda ishtirok etmoqchilar. Hozir sizga o'zbek filmidan parcha qo'yib eshitiriladi, Farux.
1: Tayyormisiz?
0: Tayyorlardasiz. Qibray o'zdanmisiz yo shaharga?
2: Yo'q, hozir. Qorasuvdaman.
0: Qorasuvdalar. Yaxshi, ehtiyot bo'ling.
1: Marhamat, eshitib ko'ring.
0: Qoraga yaqin yursangiz, qora suyuqat deydi.
1: Shunday. Marhamat.
3: Robiya, beri kel.
4: Yaxshi dam oldingizmi, dada?
3: Rahmat. Xo'sh. Aytchi, uka. O'zi nima ish qilasan?
5: Siz shu aka, hammasiga roziman. Faqat...
3: Sen nima deysan, Robi?
4: Dada, men sizga hammasini tushuntirib beraman.
3: Xo'sh.
4: Bu o'ta ketgan ahmoqlik. Bu... Даже не знаю, что.
3: Мен қара. Yuzingni yudaymi?
4: Ha?
3: Choy poy ichdingmi?
4: Yo'q, hali.
3: Unda tushunarli.
5: Mayli, men bora qolay.
3: Yo'q, shoshma. Shoshmay tur. Sen bu qizni tomi ketgan deb o'yladingmi?
5: Ha, yo'q. Men ham tomi ketganligidan nevarangizdan qolishmayman.
3: Bu nevaram emas, qizim.
5: Ha. Uzr.
3: O'zi yaxshi qiz. Oxirgi paytlarda sal nervinli bo'lib qolgan. E'tibor berma.
5: Oldingizga o'zim keldim-ku, chidayma?
3: Chidaysanmi? Bo'lmasa men roziman.
4: Dada?
3: Ha.
4: Men sizni tushunmadim.
3: Nimaga?
4: Sizlar mendan biroq so'radinglarmi?
3: Nimani?
4: Nima men sizga eskirgan mebelimni duch kelganini so'rasa beraveradigan?
3: Nima?
4: Men qarshiman.
3: O'chir ovozingni, ha. Bu yigitning ismi Rustam. Ertadan boshlab uni har kuni ko'rishga majbursan. Hozir borib itxonani ko'rsatasan. Nimaiki so'rasa hammasini muhayyo qilasan. Keyin borib nonushta qildirasan. Tushundingmi?
4: Yo, tushunmadim.
3: Senga nima bo'ldi o'zi? Nima balo bo'ldi? Nimasini tushunmaysan? Bu kuyov emas. It boqar, yangi it boqar, bildingmi? Bo'ldi.
0: Nima balo bo'ldi? Mana shu parcha. Alamli.
1: Alamli joylari. Bundan ham alamlisi bor. Uyda svet yo'q, gaz yo'q deydi, pul oladi-ku. O'sha joyi juda.
6: Hozir edi chiroyli. Chunki pul to'lanmaydi. Mana oyim xonim qiladi. Men uni olib chiqib sotaman. Shunaqa.
0: Deydi-ku, o'sha joyi edi. Aha, hop. Ishtirokchimiz.
2: Telba.
0: Kim Telba?
1: Aniq. Kim Telba?
2: Telba, Ulug'bek Qodirov o'ynagan Telbamidi. Men xonimchi bo'ladigan.
1: Shunday. Film rejissori kim?
2: Voy. Bo'ldi, shu yerda to'xtadim umuman.
1: Qarabsiz. Lekin film. O'sha zamonlarga cho'zib o'tirmadilar-da, bo'ldi, to'xtadimmish.
0: Pishdi, bo'ldi-lar.
1: Lekin ko'pchilikning sevimli filmiga aylangan, bu Telba filmini rejissyor Ayub Shahobiddinov hisoblanadilar. Juda ham mahoratli rejissyorlardan. Ular bir oyda yilda bitta film olarlaru, lekin shunaqangi zo'rab qo'yarlar. Demak, bu to'g'ri javobni bizga Abduqodir birinchilardan bo'lib yuborganlar. Sharofiddin ham to'g'ri javob yozib yuboribdilar. MTR Ahmedov javob to'g'ri. Akmal Uchqun, Hilola, Nodir. Ho, javoblar kelishda davom etyapti.
0: Qudrat,
1: Kamol Xo'ja, Ravshan, Bekzod, Jahongir. Hammaga rahmat. Hammada to'g'ri javob bor. Ayub Shahobiddinov deganlarga alohida rahmat.
0: Aha, katta rahmat. Faolligi uchun xursandmiz va qo'shiqlardan keyin biz yana filmdan parchamizni e'tiboringizga havola etamiz.

0: Xayrli kechalar, kechki loyihasi e'tiboringiz markazda va ayni fursatlarda yana bir ishtirokchimiz bilan bog'lansak bo'ladi.
1: Va ularga bugun Bollywood filmidan film tayyorlab qo'ydik. Mana shu parchani qo'yib eshittiramiz. 88-14-90-80 raqamlari sizning xizmatingizda. Bu film yaqindagina teleekranlarda namoyish etildi. Endi premyerasi 2016-yilda bo'lgan, lekin kuni kecha qaysidir kanaldan bu filmni namoyishini ko'rdim. Bormi tinglovchimiz?
0: Sizga yoqdimi shu film?
1: Yaxshi film, yaxshi.
0: Yaxshi film, yaxshi film. Qani ko'ramiz,
1: tinglovchimiz. Boshqa hind filmlaridan farqli ravishda u yerda qanaqadir qo'shiqlar, saundtreklar yo'q, asosan voqealarga asoslangan.
0: Ana, bo'lmasam, bu ham sizga bitta ishora. Marhamat, qo'ng'iroq qilib ko'rsanglar bo'ladi endi. Hind filmlariga ishqiboz bo'lganlar, ularni sevuvchilar, tomosha qiluvchilar, omadingizni sinab ko'ring. Mikodan sharbatli ichimliklar to'plamini yutib oling. Biz sizga omad tilaymiz va yana bir narsa iltimos qilamiz. Buni eslatishdan hechqancha aksiyaga kelib qoldi, qochib ketib qoldi qaytib. Doim o'sha g'olib bo'lganlar yoki qo'ng'iroq qilganlar qilaverishadi. Boshqalarga imkoniyat bering deb eslatishdan biz ham charchamaymiz.
1: Shunday va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar azizlar, siz g'olib bo'lsangiz eslatib o'tamiz. Homiyimiz juda ham mazali Miko sharbatlarini ishlab chiqarishadi va sizga ularni bir to'plamini tuhfa etish istagidalar, qolaversa svitshot ham beriladi.
0: Qo'ng'iroq bor, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yo, va alaykum assalom. Bormisiz?
2: Borman.
0: Qalaysiz? Charchamayapsizmi?

0: Juda afsusdaman. Hozir hammasini tushuntiraman. Bu yerdagi men emasdim.
1: Nimalar deb aldayapsan?
0: O'shagini bosh aytdim Raxshga.
1: Yo'q.
0: Ha, men Aryan Xon.
1: Uyat emasmi?
0: Bir-birimizni anchadan beri bilamiz. Hammangizni yaxshi ko'raman. Hech kimga ziyon yetkazmaganman. O'sha odam men emasdim.
1: Iltimos, bu yerdan ket.
2: Menimcha yetadi.
3: Bu qaysi film edi?
2: Chunki qahramon bosh qahramon ismi ham qayd etildi.
3: Ana bo'lmasa. Javobingiz?
4: Ko'rganday bo'lyapsan-ku, chodesavat Aryan Xon.
2: Mana eslab qopsiz bosh qahramon ismini. Javobingiz umuman bitta so'zdan iborat. Film nomi?
4: Eslamadim, boshqalarga imkoniyat beraman.
2: Mayli, mayli. Istagingiz, xohishingiz inobatga olinadi.
3: Tan oldilar. Eslay olmaganliklarni madad, marhamat, sizda ham imkoniyat bor, endi qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Bu qaysi film edi? 10-15 raqam egasi men aytaman deb qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Bormilami? Charchamayaptilarmi?
4: Rahmat, do'stlar.
3: Ismingizni ayting, tanishaylik.
4: Fahriddin.
3: Fahriddin, bu qaysi film?
4: Muxlis bo'lsa kerak.
2: Muxlis bo'lsa kerak degan so'z ortiqcha, bu Muxlis filmi. Juda ham o'z vaqtida mashhur bo'lgan filmlardan biri, endi chiqqaniga atiga 10 yil bo'libdi. Hozir esa filmga doir bo'lgan sizga savollar beramiz. Aynan Muxlis filmida bilasiz, o'zini ashaddiy muxlisi o'zini ashaddiy dushmaniga aylanadi. Mana shu muxlisning ismi nima bo'lgan filmda? Uni Shohruxxonni o'zi ijro etgan, lekin u yerda endi boshqa personaj sifatida.
4: Bosh harfini aytolmaysiz.
2: G harfi. G G.
3: Ismini eslolmayapsizlar. Yana yordam bormi qanaqadir?
4: Lekin ko'rgan bari bu kichkina muxlis bo'ladi.
2: Lekin bu Shohruxxon o'zi o'ynagan shunaqangi bir mahorat bilan ikkita yo'nalish, ikki xil rol. Topmadingiz-a?
4: Yo'q,
3: taxminim ham yo'q, lekin. Eski kelmadi. Afsus, unda xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Biz endi Telegramga bir nazar tashlaymiz.
3: Telegram orqali bizga yozib yuborganlar bor. Xo'p, Umar Xo'jayev, Ibrohim Xo'ja, Farruh, Humoyinjon, Ahmedov, Nosir, Maqsud Zokirov, Sherzod, Shohsanam Raimberdiyeva, Abdunabi, Hilola Jalilova, Azamat, Umar Xonov, Sardor, xo'p, Sharofiddin Ali Xo'jayev, Nodir Qudratillayev, Guljahon Ahmedova, Mirzoxo Tumidov, Sanjar Yusupov, Abdurahmonov. Bizga kerakli loyihasi davomida yozib yuborishgan, katta rahmat.
2: Va Gorav Chandina, aynan mana shu ismni aytganlar g'olib bo'lishdi. Shunchaki ism Gorav edi, Gorav, va u shunaqangi fanati bo'ladi, ikki tomchi suvdek o'xshaydi, lekin Shohruxxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklash uchun barcha fanatlari singari borganida Shohruxxon bilan ko'risha olmaydi, ya'ni rejalar amalga oshmaydi va shundan keyin uni muhabbati nafratga aylanadi. Shuncha aytishadi, muhabbat bilan nafrat orasida bir qadamgina yo'l bor xolos.
3: Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, balki ulgursak yana Kinokit loyihasida parchalar bilan sizni siylarmiz, sizni sinovdan o'tkazarmiz. 98

0: Drive Show FM 96D. Реклама.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Davom etamiz kerak hit loyihasi va biz yana bir ishtirokchimizga imkoniyat bermoqchimiz. Balki ular yutib olarlar Miko sharbatli ichimliklar to'plamini va hozir ham yana bir filmdan parcha tayyorlab qo'yilgan. Juda ham mashhur film. O'ylaymizki, qiynalmasdan topa olasiz. Assalomu alaykum ishtirokchimizga.
3: Assalomu
4: alaykum. Alaykum assalom. Voy, qizlarni ham ovozdan eshitadigan kun bor ekan-ku. Muncha xursandmanman.
2: Ismingiz?
4: Dilnozaxon. Yaxshi, qayerdan bizga qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Toshkent shahrida.
4: Nega buncha haligi xijolat bo'lyapsizmi, qo'rqyapsizmi?
3: Yo'q.
2: Yoningizda yordamchilar bormi, Dilnoza?
3: Yo'q.
2: Bitta o'zingiz ishtirok etasiz.
4: Martlarcha bitta o'zlari ishtirok etadi.
2: Qani, sinab ko'ringchi, filmlarni yaxshi ko'rasizmi, o'z tomosha qilib turasizmi?
3: Albatta.
2: Juda yaxshi. Unda hozir sizga filmni qo'yib eshittiramiz. Yoningizda radio bormi?
3: Bor.
2: Radioning ovozini ko'taring, Dilnoza.
4: O'zi Dilnoza, yoshingiz nechida?
2: 18 dan kattami?
3: Ha.
2: Ha, unda yaxshi.
4: Mayli, eshiting, mayli. Sizni qiynamaymiz boshqa.
5: Odam yo'q menim. Ha, shunaqa. Yetim bo'lganim uchun uyingizga kelib qolganman.
6: Shu so'zlading dilimga og'ir botishini bilib gapiryapsan. Sen men onam deysanmi, demaysanmi? Bu seni ishing. Illo men seni bolam deganman. Katta bo'lib voyaga yetganingda balkim tushunarsan. Aytgan gaplaringdan pushaymon bo'larsan.
4: Mana shu film. O'ylaymizki, topdingiz.
2: Har bir jumlasi mashhur bo'lib ketgan bu filmni.
4: So'zlari yuragimizga qadalayapti.
2: De Ilnoza.
4: Qaysi filmdan parcha eshitdik, Dilnozaxon? Qayting.
3: Yaxshi eshitolmadim.
4: Radio bormi?
2: Eshitilyapti-yu mana, hozir tugadi-yu, a? Sizdagi bizgacha eshitilyapti, Dilnoza.
4: Javobingiz yo'q-a, demak, yaxshi eshitolmaganlardan keyin javob bo'lmaydi. Mayli, siz bilan
3: yana bir bor qo'yib bera olasiz.
4: Yo'q, yana bir bor qo'yib bera olmaymiz. Vaqtimiz buni bunaqa imkoniyat bera olmaydi,
3: chunki men emasmanmi?
4: Topdingiz-ku. Nega o'ylanayotgan edingiz?
2: Qaramanglar, bular bir xil chiqdi ohang bor. Topdingiz.
4: Topdingiz. Dilnozaxon, birinchi savolimiz Obid Jalilov o'ynagan personaj ismi nima bo'lgan? Ya'ni o'sha yerda ota rolida mana shu personajni ko'ramiz.
3: Temur aka.
4: Temur akami? Sog' bo'lasiz. Salomat bo'lasiz.
3: To'xtang.
4: Yo'q, biz javobni qabul qildik. Ozgina vaqt beringlar deb o'ylanib, keyin javob bersangiz, so'ng javob beraman.
2: Bizga lekin Telegram orqali yozib yuborayotgan tinglovchilarimiz hamon bor.
4: Shokir otadiganlar bor ekan. Yo'q, shokir.
2: Mahalla dudu gap degan javoblar kelibdi. Shoh Mahmudovlar oilasi deyilgan.
4: Bezot esa to'g'ri javobni yozibdilar. Baxtli ayol, rahmat sizga. Demak, azizlar, sen yetim emassan filmdan parchasini eshitdik va hozirgina biz Obid Jalilov personajiga, o'sha qaysi personajni gavdalantirgan degan savolga mahkam ota deb javob berganlarda g'olib bo'ladilar. Abduqodir birinchi bo'lib bizga Telegramda to'g'ri javob va Nefshidan to'g'ri javob kelyapti.
2: Bizda esa qo'shiqlar ketma-ketligi, keyingi loyihamizga o'tishimiz kerak. Yaxshi kayfiyatsizni tark etmasin. Afsuski, bugunchalik kino hit loyihasida g'olibni aniqlay olmadik.
4: Va o'zimizga qoldi.
0: Musiqiy drive. Doimo tinglang.

0: Drive Show FM 96'de.
1: Дискортес логасы бошланды. Дискортесты иштирок этиң ва Маннолдан фризларны ютуб алиң. Бундай имкониятты сизге HitFM хамда Маннол бренди тақдим этади.
2: Албатта, азизлар, барча-барчага омад ёр бўлсин. Дискортес бошланды. 88-114-90 рақамлари сизнинг хизматингизда.
1: Қўнгироқ қилган иштирокчимиз борлар. 0709 рақам эгаси эфирдасиз. Ассалому алайкум.
3: Ассалому алайкум.
1: Ва алайкум ассалом, кун хайрли бўлсин.
2: Исмингиз? Алло.
1: Смизайтинг тарчамыз.
2: Смизайтинг.
3: Алло.
1: Эшләпсезме?
3: Мен Фахрдан.
1: Фахрдан, радионы пасетер кой, сезгә кирәк эмас хәзер.
2: Мхм.
3: Алло.
2: Фахрдан, радио сезне чалгыт япты. Буша кете бар каратың. Эшләпсезме безне?
3: Алло.
2: Айо, безне эшләмәптер әр назарымда.
1: Монда хәерләшкә мәҗбүрме, саламат булың. Иштирак өчен рәхмәт сезгә. Кин яңа бер орны күрәрсез. 88-114-9080 рәкамлары хезмәтегездә. Мәрхәмәт, кыңгырак кылып иштирак итсәңгез була. Бар ягы үштәгене тесткә туры җавап бериш аркалы сез машинаңызны антифриз белән сыйлашыгыз мөмкин, уны хурсан кылышыгыз мөмкин.
2: Ва без кыңгырак кылган тегенүчебез эфиргә алып чыгабыз. Ассаламу алейкум.
3: Ассаламу алейкум.
2: Ва алейкум ассалам. Таңгыңгыз хәерле булсын, исмегез.
3: Sherali?
2: Sherali. Xursamiz Sherali, imkon darajasida hozircha radio ovozini pasaytirib turing va testlarimizga javob berishga harakat qiling. Marhabat.
1: Diqqat qiling. Birinchi savol, Sherali, xlorofil o'simliklarga qanday rang pigmentlarini beradi? Yashil, sariq, qora.
3: Qora
1: bo'lsa. Qora bo'lsa kerak. Keyingi savolimiz, ikkinchi savolimiz, tangoning vatani qaysi mintaqa? Avstraliya, Janubiy Amerika, Afrika.
3: Janubiy Amerika.
1: Uchinchi savol, Nobel mukofoti taqdimotidagi ziyofatda qaysi yegulik har doim maxsus tayyorlanadi? Muzqaymoq, pudding, kabob.
3: Alo.
1: Eshityapsizmi? Muzqaymoq, pudding, kabob. Qaysi biri? Nobel mukofoti taqdimoti ziyofatida doimiy ravishda tayyorlanuvchi maxsus yegulik.
3: Alo.
1: Eshityapsizmi bizni?
2: Nimagadir aloqa pand beryapti nazarimda.
3: Uchinchi savol takrorlayvering, eshitmayman,
1: eshitmayman. Eshitmay qoldingiz. Nobel mukofoti taqdimotidagi ziyofatda qaysi yegulik har doim maxsus tayyorlanadi? Muzqaymoq, pudding, kabob.
3: Muzqaymoq.
1: Qabul qildik javobingizni. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik, afsus.
2: Va keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqamiz. Asosiysi shartlarimiz shundan iboratki, o'shala testimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Shundagina Manol brendidan juda ham sifatli antifrizni qo'lga kiritasiz. Naqd 5 litr.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. 81-87 raqam egasi efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Eshitilyaptimi sizga?
3: Eshitilyapti.
1: Juda ham yaxshi. Ismingizni ayting, unda tanishamiz.
3: Murod Toshkentdan.
1: Murod, xush ko'rdik.
2: Murodjon, eshiting, sizga hozir 3 ta testni o'qib eshitiramiz. O'ylaymizki, omad kulib boqadi sizga va barchasini to'g'rilarini aytasiz. Xlorofil o'simliklarga qanday rang beradi, ya'ni pigmentlarni taqdim etadi? Yashil, sariq, qora.
3: Yashil.
2: Qabul qildik. Tangoning vatani qaysi mintaqa? Avstraliya, Janubiy Amerika, Afrika.
3: Janubiy Amerika.
2: Va uchinchi savol, Nobel mukofoti taqdimotida ziyofatda qaysi yegulik har doim maxsus tayyorlanadi? Muzqaymoq, pudding, kabob.
3: Muzqaymoq.
2: Va biz sizni tabriklaymiz. Barcha savollarimizga to'g'ri javob berdingiz.
1: Muborak bo'lsin, Murodjon.
2: Bilar ekansiz-a javoblarni.
1: Va nihoyat mana g'olibni aniqlash kemayassar bo'ldik. Bugunni hisobidan bittagina g'olibimiz Murodjon bo'ldilar. Va ular va'da qilingandek Mamnoldan antifrizlarni qo'lga kiritadilar. Tabriklaymiz sizni.
3: Rahmat.
1: Salomat bo'ling.
3: Rahmat.
1: 10 kun ichida qayerdan qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi olqishlar. Ana shunaqa, sizda ham har kuni hurmatli tinglovchilar, mana shunaqa imkoniyat bor. Soat 8:45 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bor yo'q ushtagina testimizga to'g'ri javob berib, Mannoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin.
2: Xuddi shunday azizlar, juda ham sifatli Mannol moylari va antifrizlarni sizga bemalol tavsiya eta olamiz, chunki o'zimiz ishlatamiz, o'zimizning mashinamiz bundan xursand. Biz esa keyingi soatda ham birgamiz. Soatimiz 8:54 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti HitFM radiosi va poytaxtimizdagi ob-havoga biroz to'xtaladigan bo'lsak, ayni lahzalarda sal yaqin joylarda ob-havo harorati 10 darajadan yuqori, ya'ni 12 darajani ko'rsatyapti va kun o'rtasiga borib bu harorat atigi hozircha buguncha 18 darajaga ko'tariladi. Lekin ertaga chorshanba kundan boshlab havo harorati sekin-astalik bilan ko'tarilishi aytilyapti, ya'ni prognoz qilinyapti va buni qarangki, aynan dam olish kunlari havo harorati +24-25 darajagacha ko'tariladi. Lekin dushanba kuni yana ba'zi joylarda yog'ingarchilik va'da qilinyapti.
1: Mana shunaqa qanday ob-havo bo'lishidan qat'i nazar, KTFM sizga eng yaxshi va yoqimli hamroh bo'la oladi. 98.

Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin va biz 3-chi soatimizni boshlayapmiz. Bu soatda Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz.
2: Va ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Barchaga tong xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum.
1: Va bugungi mavzuyimiz, hurmatli tinglovchilar, Odil sudlov 2030 haqida bo'ladi. Bu mavzu haqida bir necha bora biz ma'lumotlarni, kichik xabarlarni e'tiboringizga havola etib borayotgan edik. Endi esa mavzuni yanada kengroq sizga yetkazish maqsadida suhbatni tashkil etganmiz. Ekspertimiz fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi sudyasi Rano Davronova bo'lyaptilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat.
2: Aynan fuqarolik sudi sifatida shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, eng ko'p murojaatlar fuqarolik ishlari bo'yicha sudda ko'rib chiqiladi va bugun balki mana shu o'zingizni faoliyatingizga ham to'xtalib o'tamiz, lekin undan avval albatta strategiyadan kelib chiqqan holda Oliy sudlov 2030. Aynan bu jarayonlarda nima yangiliklar bo'ldi sohada? Tizim qanday bugungi kunda jarayonlarda umuman Odil sudlov akademiyasi deganda biz birinchi navbatda o'sha sudyalarni o'qitadigan, sudyalarga ta'lim beradigan, ularni malakasini oshiradigan akademiyani tushunamiz. Aslida ham shundaymi?
1: Shu bilan birgalikda Odil sudlov 2030 haqida gap ketganda prezidentimiz tomonidan umuman sud tizimiga berilayotgan e'tibor va Odil sudlov 2030 e'lon qilingandan keyin bu sud tizimidagi butunlay yangi islohotlarni sohaga olib kirdi desak bo'ladi. Bir qancha o'zgarishlarni Ranopa, menimcha ehtiyoj tug'ildi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari tomonidan ham va yodingizda bo'lsa kerak, bu juda katta bir voqelik bo'ldi. Administratsiya rahbari tomonidan ham o'tkazilgan mana shu yig'ilishlarda ko'zda tutilgan bir qator o'zgarishlar muhokama qilib chiqildi. Xo'p, Odil sudlov 2030 qaysi ehtiyojlar natijasi deb ayta olamiz?
2: Nima zarurat bo'ldi?
3: Avvalambor shuni aytib o'tmoqchimanki, mana hozir ko'rishimiz mumkin, ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha sud tizimiga qaralayotgan e'tibor. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan barcha sud tizimida umumiy mujassamlashib chora-tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Buni zamirida ko'rishimiz mumkinki, mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidentini 2026 yil 14 avgustda 160-chi sonli Odil sudlov 2030 ya'ni farmoni qabul qilingan. Farmonda 6 ta ustuvor yo'nalish belgilangan. Bu ustuvorlardan 6-tasini sanab o'taman: xalqchil sud, adolat qo'rg'oni, kafolatlangan adolat, adolat posbonlari, raqamli odil sudlov hamda xalqaro e'tirof. Bu ustuvor strategiyalarni, ya'ni yo'nalishlarni aynan 6-taligi, mujassamligi shundan iboratki, avvalambor sudlar faoliyatining shaffofligi, sud jarayonlari ochiqligi, fuqarolarga erkin o'zlari xohlagan paytda, ya'ni 24/7 rejimda sudga murojaat qilish tartibi. Buni nimada ko'rishimiz mumkin? Bundan tashqari, bu strategiyadan tashqari raqamli sud farmoni qabul qilingan. Raqamli sud farmonida ham aynan fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida ular onlayn tartibda o'zlarini murojaatlarini kiritish, axborot almashuvini tezroq ko'rishi, ularga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni o'ziga, ya'ni o'sha fayllarda o'ziga saqlab qolishi, bu juda ham qulay. Bundan tashqari, fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga yanada qulaylik yaratish maqsadida bu farmonda ham ko'rsatib o'tilganki, ya'ni hozir hammamizga ma'lum, MySud interaktiv portali orqali, ya'ni axborot almashinu juda ham tez. Bundan tashqari, strategiyada shunaqa bir juda ham yaxshi g'oya o'sha qo'llanilganki, ya'ni o'sha MySud portalini, ya'ni mobil ilovada mujassamlashtirib, yanada uni chegaralarini kengaytirish ko'rsatilgan. Bu asosiy yo'nalishni maqsadi shundaki, ya'ni fuqaro tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, o'zini huquqini tiklash uchun yoki o'zini buzilgan huquqini tiklash maqsadida sudga murojaat qilganda, u unga barcha qulayliklar yaratish. Bu misol uchun davlat boji to'lashdan misol uchun bankka borib, uni o'sha kutib jarayon unaqa emas. Hozirgi paytda bu ochiqdan-ochiq o'sha portalga kirib, o'zini tegishli bo'lgan davlat bojini to'lab, o'ziga kvitansiya yaratish. Bu bitta juda ham qulay imkoniyat. Ikkinchidan yana da'vo arizalarini topshirishni elektron tartibi. Bundan tashqari, sud jarayoni, sud protsesslari tayinlangandan keyin, ya'ni o'sha MySud portali orqali tayinlangan sud protsesslarini o'zi shaxsan ko'rishi. Bu juda ham foydali hamda fuqarolarga qulaylik yaratadi.
2: Albatta, bular haqida yana batafsil to'xtalib o'tamiz va o'ylaymizki, tinglovchilarimizga ham bugungi dasturimiz foydali bo'ladi. Chunki barchasi bugungi kunda xalq uchun, xalqning qulayligi uchun yaratilayotgan sharoitlar desak mubolag'a bo'lmas ekan, shaffoflik ham bugun adil sudlovda birinchi navbatda turibdi. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Suhbatimizni davom ettiramiz. 88114980 raqamlarga xabarlarni yuborishingiz mumkin.
1: Albatta. Mavzu yuzasidan sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa ham ekspertimiz yordamida ularga javob berishga harakat qilamiz. Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Mavzu muhokamasiga qo'shiqlar va reklama blokidan keyin qaytamiz. 98

0: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls tokshousi.
1: Davom etamiz Impuls tokshousi e'tiboringiz markazida. Bugun Odil sudlov 2030 farmoni haqida suhbatimizni olib boryapmiz. Uning mazmun mohiyatini sizga yetkazishga harakat qilamiz. Ra'no Davronova fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudi sudyasi, mavzu bo'yicha ekspertimiz. Xush ko'rdik sizni yana bir karra.
2: Va eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan Odil sudlov 2030 yangi O'zbekistonda inson huquqlarini ishonchli himoya qiluvchi xalqchil va adolatli sud tizimini barpo etish strategiyasi to'g'risidagi 2026 yil 14 avgustdagi farmonni qabul qilinishi mamlakatda sud huquq islohotlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim qadam bo'ldi. Va yana bir bor ekspertimizga savollar bilan murojaat qilamiz. Endi o'sha strategiyani 6 ta yo'nalish asosida bizga tahlil qilib bersangiz. Birinchi navbatda bu O'zbekiston Odil sudlov 2030 strategiyasi kim uchun ko'proq foydali bo'ldi? Kimni faoliyatini yaxshiladi? Xalq uchun qanday yengilliklarni berdi? Mana shunga to'xtalamiz, keyin albatta ustunlarga ham albatta to'xtalib o'tamiz.
3: Rahmat. Shu o'rinda ustuvor yo'nalishlar haqida qisqacha fuqarolarimizga ma'lumot bermoqchi edimki, xalqchil sud bu nima degani? Ya'ni sudlar faoliyatini shaffofligi, sud jarayonlari, sud faoliyatiga oid axborotdan foydalanish imkoniyatini kengaytirilganligi, sudlarni byurokratiyadan butunlay xoli qilish, ya'ni sud shunaqa tizimni yaratishga qaratilgan ustuvor yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Bu yo'nalishni asosiy maqsadi, ya'ni xalqchil sud, o'zini nomi bilan aytayaptiki, ya'ni fuqarolarga
1: yaqin bo'lsin sudda.
3: Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadi. Aynan shu farmonda bu ustuvor yo'nalishni birinchi bosqichida ko'rsatib o'tilgan. Adolat qo'rg'oni. Bu nima degan? Ya'ni inson huquqlari ustuvorligini so'zsiz ta'minlaydigan har qanday ta'sir va aralashuvlardan xoli mustaqil odil sudlov tizimini mustahkamlash. Ya'ni bu bilamizki, hammamizga ma'lumki, sud shunaqa bir tizimki, u yoqda qaysidir taraf rozi bo'ladi, qaysidir taraf norozi bo'ladi. Shu o'rinda adolat qo'rg'onining maqsadi ham faqatgina qonuniy bir yechim emas, balkim ertaga misol uchun mana ajrimlarni misol qilib oladigan bo'lsak, u yoqda er va xotinni munosabati, bolani manfaatini biz ko'proq qarab o'tamizki, ya'ni ertaga o'sha jamiyatga chiqadigan bola u otasiz yoki onasiz chiqishi bu juda noto'g'ri deb hisoblaymiz, chunki ertaga u jamiyatga chiqqandan keyin baribir o'sha o'zidagi qanaqadir juda ham bir ta'sirli, unga yomon ta'sir qilgan holatlarni baribir jamiyatda namoyon etadi. Uchinchi yo'nalishdan bittasi bu kafolatlangan adolat degani, ya'ni bu qonuniy, adolatli va asoslantirilgan sud qarorlarini qabul qilish, ularning sifati va barqarorligini ta'minlash orqali fuqarolarning buzilgan huquqlarini sudda tiklash kafolatlarini kuchaytirish, ya'ni yagona sud amaliyotini shakllantirishga qaratilgan. Adolat posbonlari. Hammamizga ma'lumki, oldin mana shu Odil sudlov akademiyasi faoliyati oldidan sudyalar oliy kengashi huzurida, ya'ni sudyalar oliy maktabi tashkil etilgan. Unda barcha yo'nalishlar bo'yicha sudyalik lavozimiga kadrlar o'qitilgan. Hozirgi kunda bu Odil sudlov akademiyasi deb nomlanadi. Unga ko'pgina vakolatlar berilgan. Ya'ni unda alohida o'sha 6 oy mobaynida o'qitiladigan alohida kurslar va magistr bosqichida alohida o'qitiladigan yo'nalishlar bo'yicha faoliyatini boshlagan. 5-chi ustuvor yo'nalish bu raqamli odil sudlov, ya'ni shu farmonning o'zida ham shunaqa bir juda yaxshi chora belgilanganki, 2030-yilga borib sud tizimida 80%gacha raqamli almashinuvga qaratilgan. Bu nima degani? Bu aynan fuqarolarga, tadbirkorlik subyektlariga axborot almashinuvi, sudga murojaat qilish tartibi hammasi raqamli sud orqali murojaat qilishga qaratiladi. Bundan tashqari, yuqorida aytib o'tganimdek, raqamli sudga alohida e'tibor qaratilib, kuchaytirilgan davlatimiz rahbari tomonidan alohida farmon ham qabul qilingan. 6-chi ustuvor yo'nalish bu xalqaro e'tirof. Hammamizga ma'lumki, bugungi kunda dunyoda juda ham axborot almashinuvi tez jarayon olib borayapti. bu aynan o'sha O'zbekistonda ham o'sha tashrif borayotgan xorijiy investorlar, xorijiy fuqarolarni, ya'ni ular aynan o'sha sud tizimida qanaqa bo'layotgan islohotlarga o'zini barib e'tiborini qaratadi. Buni biz xohlaymizmi yo'qmi tan olishimiz kerak. Shu maqsadda, ya'ni hozirgi kunda shunaqa yana farmonda alohida strategiya belgilanganki, sudyalarni o'sha xorijiy davlatlarni amaliyoti bilan birga o'rganib, ularni o'sha xorijga yuborib, amaliyotidan qaysidir parchasidan olib, bizani qonunchilik bilan mujassamlashtirib, bir yo'nalishga qaratish. Shu narsa ham belgilab o'tilgan.
1: Katta rahmat aytamiz, Zalano opa. Strategiyaga ko'ra, sud tizimida sud xizmat ko'rsatadi tamoyilini qaror toptirish ham muhim ahamiyat kasb etishi belgilab qo'yilgan. Bu borada sud faqat nizolarni hal qiluvchi bo'lmasligi kerakligi ham ta'kidlanyapti. Xo'sh, faqat nizolarni hal qilmasa, u qanday vazifani bajarish kerak va qanday boyga aytganimizdek sud xizmat ko'rsatadi tamoyiliga o'tish kerak?
3: Xizmat ko'rsatish tamoyili bu aynan shuni nazarda tutadiki, xizmat ko'rsatish bu qaysidir xizmatni evaziga emas, balki qonuniy, adolatli hal qiluv qarori qabul qilishda shaffoflikni yaratib berish. Ma. Ya'ni fuqarolarni sudga bo'lgan tizimini, sud tizimiga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ularni ishonchini qozonish. O'sha uchun strategiyani o'sha birinchi yo'nalishda ham xalqchil sud deb nomlangan. Bu bejizga emas. Aynan o'sha prezidentimiz tomonidan bu narsaga juda ham katta urg'u berilib, e'tibor qaratilyapti. Avvalambor buni biz hammamiz to'liq o'rganib, xodimlarga ham, sudyalarga ham, fuqarolarga ham yetkazishimiz kerakki, farmonda aynan fuqaroning manfaati, uni huquqi, uni majburiyati, sud faqatgina qaysidir uni kiritgan da'vo arizasi bo'yicha xizmatini emas, balki fuqarodan ham konstitutsiyaga, qonunlarga amal qilish majburiyatini yuklaydi.
2: Endi mustaqil sud hokimiyati deyilyapti. Bu sud tizimiga va sudyalarga qanday imkoniyatlar beryapti? Mustaqil sud deganda ularni faoliyatiga, demak, tashqaridan endi bosim bo'lmaydi. Hech kim yuqoridan qo'ng'iroq qilib, mana shunga jazo berivor yoki bo'lmasa mana shuni chiqarib yubor degan bir fikrlar bo'lmasligini ta'minlab bera oladimi mustaqil sud hokimiyati? Ya'ni shu nazarda tutilyaptimi?
3: Agarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi mana shu qabul qilinayotgan farmonlarning barchasida aynan sudni mustaqilligi ko'rsatilgan. Barcha farmonlarning ichida, ya'ni sud mustaqilligi, uni shaffofligi, uni ochiqligi haqida aytib o'tilgan. Bunga qaratilgan e'tibor nimadan dalolatki, sudyalar har bitta ishni ko'rganda xolis, shaffof ko'rishi hamda o'sha har bitta murojaat qilayotgan fuqaroni huquqini tiklashga qaratiladi. Yana bir shu amaliyotda bo'lgan bir nizoli bir haqida masala haqida aytib o'tmoqchimanki, mana sud jarayonlari ko'rishda hozirgi paytda oilaviy sudyalar ham faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu nima degani? Bu, ya'ni er va xotin o'rtasidagi munosabat, bolaning manfaati, uni huquqlari, uni ertaga qaysidir huquqlarini buzilishini oldini olishga qaratilgan. Oilaviy sudyalarni faoliyatini qo'yilishi maqsadi shundan iboratki, jamiyatda, O'zbekistonda mustahkam oilani barpo etish. Shu maqsad.
2: Yana bir sun'iy intellekt haqida gapiradigan bo'lsak va qolaversa o'sha video konferensiya sudlarda bo'ladigan, bu ham aholini uzog'ini yaqin qilyapti. Masalan, bitta sudda ishtirok etadigan prokuror boshqa sudda onlayn tarzda ishtirok etishi mumkin. Bir shaharda bir sudi bo'lsa, boshqa shaharda bir soatdan keyin sudi boshlanadigan bo'lsa, albatta ulgurib borish imkoniyati yo'q. Mana shu barchasini mujassamlashtirgan holda, menimcha bu bugun nafaqat sudyalarga, balki fuqarolarga ham yengillik berayotgani sir emas. Sun'iy intellekt bugun biz qaror farmonlarni, umuman sud tomonidan chiqarilgan qarorlarni sun'iy intellektga ishonib topshirishimiz qay darajada to'g'ri va bu amalda qanday qo'llanilyapti?
3: Sun'iy intellekt haqida hozirgi kunda juda ham ko'p mana ko'rishimiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida yoritilib ketyapti. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, sud jarayonida har bitta fuqaroni uni vajlari eshitiladi. Sun'iy intellektning asosiy vazifasi bu qonuniy kuchga kirgan o'sha qonunlarni, farmonlarni u tanishtiruv. U faqatgina sharhlab berishi mumkin. Lekin amalda, amaliyotda ham fuqaroni eshitib, qonuniy yechim baribir sudya tomonidan qabul qilinadi. Sun'iy intellekt bu yordamchi vosita sifatida deb aytishimiz mumkin. Shu xolos. Uni keyingi etaplari mana hozir eshityapmizki, uni bir nechta o'sha yangi ishlab chiqargan nimalari ham bor, funksiyalari bor. Lekin o'sha funksiyada baribir ko'ramizki, u yoqda aynan fuqaroni hayoti yotadi. Demak, bu fuqaroni hayotiga e'tibor, uni huquqini tiklashga qaratilgan e'tibor bu aynan sudya tomonidan qaror qabul qilish bilan nuqta qo'yiladi.
1: Katta rahmat. Boya aytib o'tganlardek, Qumush Hamdullayev aytib o'tdilar, eng ko'p o'sha sud bilan bog'liq bo'lgan ishlar fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rib chiqiladi deb aytdilar va bu haqiqatdan ham yana bir narsani taqozo qiladiki, strategiyada ham belgilab qo'yilgan 2030 yilga qadar 208 ta tuman va shaharda fuqarolik sudlari faoliyatini bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish nazarda tutilyapti. Xo'sh, bu bunga ehtiyoj aslida qanday va nimalarni taqdim etishi mumkin va bu fuqarolarga qanchalik yana qulayliklarni yaratadi?
3: Farmonda shunday ko'rsatib o'tilganki, 2027-yil, 2030-yillarga mo'ljallangan strategiyada aynan o'sha fuqarolik tumanlar aro sudlarini tuman va shahar kesimida ularni ya'ni barpo etish. Asosiy maqsad fuqarolarga qulaylik yaratish, uzog'ini yaqin qilish hamda bugungi kunda bilamizki, aholi soni ko'payotganligi sababli

0: sud tizimida faoliyat olib boradigan prokuror, advokat yoki sudyalarga qolaversa ahvoliga qulaylik beryapti.
1: Bugungi kunda hammamizga ma'lumki, o'sha videokonferens aloqa rejimi orqali fuqarolarni yoki o'sha yuridik shaxslarni yoki o'sha sud ishtirokchilariga bu juda ham qulaylik yaratilgan, ya'ni boshqa viloyatdan Toshkent shahriga, ya'ni markazga kelish uchun qulay juda ham. Bu birinchidan ularni vaqti tejalishi, mablag'ini tejalishiga olib keladi. Yana bir narsa, videokonferens aloqa rejimida ishtirok etgan fuqaro xuddi sud protsessida ishtirok etganda o'zining huquqlarini, vajlarini aytib biladi. Ya'ni agarda unda qo'shimcha dalillar, qo'shimcha hujjatlar taqdim etish imkoniyati to'g'ridan-to'g'ri bo'lmasa imkoni, u o'sha adolat sud orqali, tizim orqali uni hamma hujjatlarni bergan holda sudya tomonidan o'rganib chiqiladi. Bu fuqarolarni birinchidan vaqti va mablag'ni nima qilishga, tejashga qaratilgan e'tibor.
2: Yana bir jihatga e'tibor beradigan bo'lsak, bu efir ortida ham gaplashayotgan edik, bu haqida o'sha sud jarayonlarining protsessi uzoq bo'lishi yoki aytaylik bu ajrim bilan bog'liq holatlarni muhokama qildik. Mediatsiya va yarashuv mexanizmlarini keng qo'llanishi taraflarga nizoni sudni uzoq davom etadigan muhokamasiz hal qilish imkonini berish haqida ham strategiyada demak nazarda tutilyapti. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Qanday qilib mana shu jarayonlarni yoki muhokamalarni qisqarishiga erishish mumkin? Bu ham ko'zda tutilyapti.
1: Har bitta o'sha qabul qilinayotgan farmonda aynan o'sha mediatsiya tartib-tamoyili ko'rsatib o'tilgan. Mazkur farmonda ham shu haqida aytib o'tilgan. Mediatsiya tartib-tamoyilini bir afzallik tomonlari shundan iboratki, ya'ni fuqarolar sudgacha bo'lgan jarayonga rioya qilishi. Bu albatta bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda ham yo'lga qo'yilgan. Lekin hozirgi kunda mana o'sha xorijiy davlatlarni ko'rishimiz mumkinki, sud jarayonigacha bo'lgan tartib, agarda bosqichma-bosqich mana shunaqa tartibda yo'nalishda borsa, bu fuqarolarga juda ham qulay. Buni albatta sudyalar ham qo'llab-quvvatlaydi.
0: Fuqarolik sudida faoliyat olib boryapsiz, mana salkam 5 yil bo'libdi. Eng ko'p murojaatlar aynan fuqarolik sudiga kelib tushadi. Va bugungi kunda ming afsuski o'sha eng og'riqli nuqtalarimizdan biri endi har birimizni hayotimiz, kunlik rejalarimiz oyliga borib taqaladi, ajrimlar sonini ortishi. Nahotki bugungi chiqarilayotgan qarorlar, qabul qilinayotgan qonunlar va farmonlar mana shu ajrimlar sonini kamaytirishga bir turtki bo'lmayotgan bo'lsa.
1: Oilaviy nizolarni aynan ko'rayotganda shu narsaga e'tibor qaratish kerakki, er va xotin o'rtasidagi munosabatni ko'rish kerak. Birinchi navbatda yana bir narsa, sud qonuniy adolatli hal qiluv qarori qabul qiladi, lekin biza sudya sifatida ishni ko'rayotganda aynan o'sha faqatgina qaror qabul qilish bilan to'xtalib o'tmasdan, ya'ni oilani tiklashga harakat qilamiz. Chunki har bitta oila bu O'zbekiston Respublikasining jamiyati. Jamiyatimizda sog'lom oila, sog'lom turmush bo'lsa, bu ertaga aynan o'sha voyaga yetgan farzandlarni jamiyatga chiqishi, ularni huquqi, manfaati, 9 oilada katta bo'lgan farzandni jamiyatga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Oilaviy nizolarni bugungi kundagi ko'p o'sha jar yoqasiga kelgan oila, shuni aytib o'tish kerakki, ijtimoiy tarmoqlarda ayol yoki o'sha erni haddan tashqari vaqtni ijtimoiy tarmoqga bag'ishlashi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, o'sha bilamizki, oila bu shunaqa muqaddas dargohki, oila insonni oilasi bo'lsa, u xotirjam yashaydi. Oilasida tinchlik bo'lsa, uni ishxonasida ham tinchlik bo'ladi degan
2: halovat
1: bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Shuni aytib o'tmoqchimanki, er va xotin o'sha oilaga kirgandan keyin, ya'ni o'zini vazifasiga qaytsa, bu mana shu oilaviy ajrimlarni kamroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Moddiy qiyinchilik bu avvalambor er va xotinning o'ziga bog'liq bo'lgan holat, ya'ni agarda er va xotin bir-birini qo'llab-quvvatlab hammada bo'ladi, kamchilik, boshqa, lekin uni birga yengib o'tish, ya'ni er xotinga, xotin erga suyanganida bu narsaga agar to'g'ri pozitsiyani olsa, o'shanda oila o'zini to'liqligini, to'kisligini saqlab qoladi.
2: Bu tavsiyalar uchun ham sizga rahmat.

0: qaytamiz. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham mavzu yuzasidan fikr, mulohazalar bo'lsa yoki savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin biz mavzu muhokamasiga yana qaytamiz.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.8.

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milli taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugun Otil Sullo 2030 strategiyasi haqida suhbatimizni olib boryapmiz.
2: Albatta, va bizga kelgan savollar ham bor. Ya'ni fuqarolik sudyasi sifatida faoliyat olib borayotganingizni bilganlar yozishibdi. Demak, er-xotin allaqachon birga yashashmayapti. O'rtada bitta farzand bor va har kuni urush-janjallarni mana shu farzand ko'rmasligi uchun ham va er-xotin bir-biridan sovib ketganligi sababli alohida yashashmoqda. Lekin sud jarayoni juda ham uzoq davom etyapti. Nima sababdan mana shunday er-xotinlarni ajratib yubormaydi? Chunki ular birga yashashmayapti va bola nosog'lom muhitda katta bo'lgandan ko'ra er-xotinni urush-janjalini orasida uni ruhiyati buzilgandan ko'ra ularni tezroq ajratib yuborgan yaxshi emasmi deyishibdi.
3: Rahmat savol uchun. Avvalambor bu savolni kelib chiqishida biz to'g'ri javob yechim topish uchun oila kodeksiga yuzlanamiz. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, mana shu oila kodeksi ham er va xotin huquqlari va majburiyatlar belgilab o'tilgan. Sudlarni cho'zilish degan o'sha aytam to'g'ri aytish uchun, ya'ni to'g'ri javob bo'lishi uchun aytishim kerakki, sudlarni cho'zilishi degan narsa emas, ya'ni sud jarayonida oila nimaga bunaqa holatga kelganligini jarayonni biz o'rganamiz. Bu cho'zilish emas. Demak, o'sha sud jarayonida, sud protsessida er va xotin o'rtasidagi munosabatda hali ham qanaqadir iliqliq borligi yoki oilani tiklashga bo'lgan qanaqadir elementni sudya tomonidan ko'rganligi bu sud jarayonini balkim keyinga qoldirilganligi holati bo'lishi mumkin. Yoki agar er-xotin o'rtasidagi munosabat ziddiyatli bo'lsa ham, balkim bolani qanaqadir manfaati yotgan bo'lishi mumkin. O'sha uchun sud bunaqa to'xtamga kelgan.
1: Strategiya haqida gap ketganda, adolat posbonlari sudyalar korpusini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish mexanizmi ekanligi ham ta'kidlanyapti. Xo'sh, bu boradagi vaziyat haqida nimalarni ayta olamiz?
3: Aynan bu holat bo'yicha o'sha bilamizki, sudyalar oliy kengashi huzurida avvalambor sudyalar oliy maktabi tashkil etilgan. Keyinchalik bu Odil sudlov akademiyasi faoliyat yuritishni boshlagan. Sudyalarni korpusini shakllantirish bu nima degani? Avvalambor o'sha mavjud bo'lgan xodimlar yoki boshqa tizimlardan kelayotgan o'sha xodimlarga yagona bir sud amaliyotini, sud jarayonlarini o'rgatish, ularni shakllantirishga qaratilgan e'tibor. Hozirgi kunda hammamizga ma'lumki, sudyalar oliy kengashi hamda o'sha Odil sudlov akademiyasi hamkorligida ya'ni yangi kadrlarni shakllantirish jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Bu avvalambor sud tizimiga kelayotgan fuqarolarga, ya'ni huquqlarini to'g'ri tushuntirish, sudyalar bilan ko'proq muloqotda bo'lish, ya'ni o'sha qabul qilinayotgan farmon, qonunlar, farmoyishlarni fuqarolarga to'g'ri yetkazish, ularni huquqiy ongini oshirishga qaratilgan e'tibor bo'lib hisoblanadi. Farmonda ham aynan shu sudyalar korpusini yaratishga qaratilgan e'tibor, ya'ni aholi sonini ko'payganligi, fuqarolar tomonidan murojaatlarni ko'payganligi hisobini olib, yagona o'sha bir katta hajmda sudyalar korpusini shakllantirishga qaratilgan.
2: Aynan strategiyada belgilangan 6 ta ustuvor ustun deyilyapti. O'zaro bog'liqligi sud tizimini bir vaqtda o'zida tashkiliy, protsessual, kadrlar, qolaversa texnologik va xalqaro yo'nalishlarda takomillashtirish imkonini beryapti, deyapsiz. Endi kadrlar masalasiga biroz to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda sud tizimida kadrlar masalasi yetarlimi va aynan ularni bo'shliqlari qanday to'ldirilyapti?
3: Kadrlar masalasiga kelsak, mana o'zimizda ham hozir sudda ham ko'pgina o'sha sudya yordamchilari yoki o'sha boshqa, ya'ni chetdan kelib o'rganishga qiziqish bo'lgan o'sha stajyor deymiz. Hozirgi kunda ko'payib bormoqda. Bu albatta bizga quvonch bag'ishlaydi, chunki biz ham oldin shu bosqichlardan o'tganmiz.
2: To'g'ri.
3: Biz ham stajyor bo'lib kelganmiz, sudya yordamchisi bo'lganmiz, sud majlisi kotibi sifatida faoliyat yuritganmiz. Bu albatta bugungi kunda quvonchli holat. Ya'ni bor o'zimizni bazamizni deymiz, ularga o'rgatish, ularni to'g'ri tarbiyalash. Keyingi etapda ularga nasib qilgan bo'lsa, shunday yuksak bir lavozimga tayinlanishni biz ham tavsiya beramiz albatta.
1: Katta rahmat aytamiz berilgan ma'lumotlar uchun, vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi mavzu yuzasidan ekspertimiz fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlar aro sudi sudyasi Ra'no Davronova bo'ldilar. Ra'no opa, rahmat sizga.
3: Rahmat.
2: Juda ham kerakli ma'lumotlarni aytdingiz va yangiliklardan bizni boxabar qildingiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiyev, Qunduzxon Abdullayev va Nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin, sog' bo'linglar. 98.8

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Kruse, Bultopol Maysiz, Bushit FM, bu Umarbek Sultan Murodov va Hit Lunch dasturi. Assalomu alaykum. Soat 13, 6 oktyabr sanasi, haftaning esa seshanbasi, barcha-barchaga kun va boshlangan tong muborak bo'lsin do'stlar. Har holda hozir ham tong, endigina uyg'onganlar bor yurtdoshlarimiz orasida va shunaqa insonlar borki, erta tongdan uyg'onib judayam ko'p ishlarni allaqachon amalga oshirishga ulgurganlar ham oramizda topiladi. Barcha-barchaga salomlar. Hit FM radiosi 98 to'lqinlari va men esa efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Yo'lda ishga ketayotgan hamma-hammaga oq yo'l tilab qolaman. Yana kimlar bizga hamroh tutilishi mumkin? Uyda ishlayotganlar bor, ishxonada hamkasblar bilan ishlarni endigina boshlab tinglayotganlar bo'lishi mumkin. Xo'sh, dam olish maskanlarida bizni tinglayotganlar bor, avtobuslarda eshitib ketayotganlar bor, haydovchilarni aytdik, yana kimlarni bu yerda qo'shimcha qilish mumkin? Xorijda bizni tinglayotganlar bor, qurilish ishlarida shug'ullanib bizga hamroh tutinayotgan tinglovchilarimiz bor. Xullas, qaysi joyda, qaysi manzilda eshitishingizdan qat'iy nazar, sizga Hit FM radio stansiyasi doimiy ravishda yaxshi kayfiyat ulashdi, yordam beradi, sovg'alarni taqdim qiladi. Sizdan talab etiladigan faqatgina bizni to'lqindan uzoqqa ketish yo'q. Hit Lunch dasturi boshlangan 13:00 ga qadar sizni xizmatingizda bo'laman. Ajoyib loyihalar, siz tomondan yetib kelguvchi xabarlar, ovozli xabarlar, telefon qo'ng'iroqlari, xullas, ana shu 3 soatlik efir davomida hammasiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin, biz boshladik. 98.

har doim ham Zivertni aytganini qilib yurish kerak emas. Gaz deya nomlangan davrani orqasida shu o'rtadagi tormozni ham bosib turish kerak bo'ladi. Kerakli paytda albatta, hayotda ham, endi avtomobilda bu tabiiy holat. 10-11 6 oktyabr biz esa davom etamiz. Endigina radioni yoqganlarga yana bir bor assalomu alaykum. Hit lunch dasturi yunsob tomonlardan sizga aloqaga chiqmoqdamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hit fm. Aynan mana shu kontaktlar, mana shu manzillar sizni bizni bog'lab turadi. 98 to'lqinida siz. Demak, ayni fursat poytaxt Toshkentda 15 daraja iliq havo harorati kuzatilmoqda va bu ko'rsatkichlar bir necha soatlardan so'ng esa 18 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Endi bu meni telefonimdagi harorat, sizni mashinangizda esa birozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin. Har holda siz ko'chada yuribsiz, quyosh sizni avtomobilingizga tushib qizdirmoqda va tabiiyki harorat bir necha daraja yuqoriroq ko'rsatish ehtimoli mavjud. Agar sizda shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, suratga olib bemalol jo'natsangiz bo'ladi. Va Toshkentda ayni fursat necha darajali tirbandlik ko'rsatilmoqda? 5 darajali tirbandlik yuzaga kelgan ekan. Bu unchalik ham katta tirbandliklar degan emas, lekin mana shu Yunusobod yangi shahar ko'chasida men hozir kelayotganimda tirbandliklarni ko'rgan edim. Avtomobillar juda ham ko'p. Agar siz ham Yunusobod shu metro tomonlarda harakatlanib ketayotgan bo'lsangiz, endi Ahmad Donishni aytmayapman, shu Yunusoboddan yangi shahardan Ahmad Donishga shu Mega Planet tomonlariga qo'shilib ketadiganlar borish va qaytish, u yerda rostakasi tirbandlik bor, ayniqsa bozor hududi atrofida har doim 24/7 tirbandlik bo'ladimi bilmayman. Men har safar ishga kelayotganimda o'tishaqa holatga guvoh bo'laman. Bundan tashqari, demak, tumandan uzoqlashmaymiz, Shahriston tomonlarida ham bu yerda tirbandlikni ko'rishimiz mumkin va poytaxtimizda boshqa hududlarida tirbandlik bor. Va hozir mana bu yerda xarita nima demoqda, qaysidir ko'chada yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligidan ogohlantirmoqda. Bu qaysi ko'cha ekan? Hozir ko'ramiz. Furqat ko'chasi ekan. Demak, Xalqlar do'stligi san'at saroyidan to'g'ri ketaverishdi. Davlat O'zbekiston davlat sirkiga ketaverishdagi yo'lda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan ekan. Ehtiyot bo'lamiz, hurmatli do'stlar. Yo'l qoidasi umr foydasi, 5 daqiqa oldin, 5 daqiqa keyin. Hech ham shoshilmang, manzilingizga borasiz-da. Endi kech qolgan bo'lsangiz, bo'l, kech qolib bo'l, hech nimani o'zgartira olmaysiz. Borasiz. Yo'lda tirbandlik edi, bu tabiiy holat, hamma tushunadigan. Shuning uchun asabiylashmaymiz, yo'lda xotirjam davom etamiz. Chunki hozir har xil haydovchilar bizni tinglashayotganligiga shubha bildirmayman. Shunday ekan, hammaga oq yo'l va yaxshi kayfiyat. Hit FM'ni eshiting, bo'ldi, mazza qiling, tashvishlarni birozgina o'titing. Men esa hozir planshetni qo'limga oldim va Telegramga e'tibor qaratar ekanman. Kimdan qanday xabar kelganligiga guvoh bo'lmoqchiman. 88 114 90 80. Assalomu alaykum, Hit FM, Umarbek, yaxshimisiz? Sizni Italiyada eshitib boryapman efirlarga. Omad, Almazbek deymasan, almasa ham faol tinglovchilarimiz ro'yxatidan joy egalladilar. Gap yo'q, mayli, shunday faollik har doim sizga hamnafas bo'lsin. Bundan tashqari 0073 Sergelida bir haftaga issiq suv o'chdi, kuz qishga tayyorlangani deb yozmoqdilar. Endi Sergelida o'chibdi-ku, bizda yaqinda o'chdi, Shayxontohur tumanida. Biz ham o'tgan hafta xuddi siz kechirgan tashvishlarni boshimizdan kechirgan edik. Suvlarni qaynatib, yuzimizni yuvib, xullas amalladik bir hafta davomida. Kanali bor, aynan mana shu ogohlantirib turishadi, Veolia deb yozsangiz, endi men yozilishini aytyapman-da, Veolia deb yozsangiz, Zaynobiddin bemalol o'sha yerda qachon ketishi va qachon qaytishini ko'rib tursangiz bo'ladi. Kun sanab turasiz endi. Sog' bo'linglar, sabr toqat uyda issiq suv ochganlarga. Moskvadan salom, metroda eshitib ketyapmiz deb xabar qoldiribdilar. Gap yo'q. Assalomu alaykum, shu yerdamiz deb Baxtiyor Murodov xabar qoldirmoqdilar. Yaxshi. Yoshlarni bo'sh qo'yamiz deb yozmoqdilar. Abubakir aka, yoshlarmi, qoshlarmi? Keling, qoshlarni bo'sh qo'yilik. Yoshlarni bo'sh qo'ysangiz bo'lmaydi. Yoshlarni bo'sh qo'ysangiz bekorchiga aylanib boshqa ishlar bilan shug'ullanib qo'yishadi. Shuning uchun keling, qoshlarni bo'sh qo'yamiz, hurmatli do'stlar. Agar siz rulda ketayotgan bo'lsangiz, yelkalarni, qoshlarni bo'sh qo'ygan holatda yo'limizda davom etamiz. Men bu lifehackni tez-tez takrorlayman va eslatib turishdan hech qachon charchamayman. Bir xil emas bu. Har safar takrorlaganingizda har doim natijani his qilasiz. Qoshlarni bo'shashtirib qo'ying, shunaqa mazza bo'lasiz. Dunyo ko'zingizgacha kengayib ko'rinadi, ishoning. Zo'r bo'ladi. Lifehack sinab ko'ring endigina qo'shilganlar.

bilasizmi yo'qmi? Yorqin Xo'ja Umarov aytmendan mutaronasini men ham efir tashqarisida so'zlarini bilganimcha mazza qilib kuylashga ulgurdim. 10:23 va Venetsiyadan efirga qaytdim. Qanday yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Siz Hit FM radiosiga hamrohlik tutmoqdasiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin do'stlar. Menda hozir siz uchun, tinglovchilar uchun bir savol bor. Ana sun'iy intellektdan foydalanasiz. Endi foydalanmaydigan insonlar ham oramizda bor. Har holda hamma ham zamonaviy texnologiyalardan ana shu sun'iy intellektlardan foydalanadi deb ayta olmaymiz. Ana sun'iy intellektdan foydalanadigan insonlar uchun savoli va bu savolga javobni albatta Telegramda hozir o'zidayoq yuborishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Sun'iy intellekt bilan asosan nimalar haqida gaplashasizlar? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitofm mana shu yerga hozir o'zidayoq yozib qoldiring. Masalan, men, mayli, o'zimdan boshlab turaylik. Masalan, men asosan demak nima haqida gaplashaman? Asosan, demak, xabarlarni, mazmunlarni tahrirlash, copywriting yo'nalishi bo'yicha suhbatlashar ekanman. Mana hozir eslayapman. Asosan shu xabar tashlayman va uni tahrirlab, yo buyog'ini o'zgartirib, mazmunlarni yo'qotmasdan qisqartirishlar. Asosan shu narsa haqida so'rayman. Va uyimdagi o'simliklarni holati haqida ora-orada surat tashlab so'rab turaman. Va bundan tashqari kiyinish masalasiga ham to'xtalib o'tar ekanman. Mana hozir bu yerda o'sha tarix saqlanib qoladi-yu, yozishmalaringiz shu yerdan ko'rib aytayapman. Yana nimalarni bu yerda? Asosan shu xabarlar, yangiliklar, psixologik ta'riflar haqida so'rar ekanman. Sizchi o'rtog'ingiz, siz nima haqida so'raysiz? Qani, ko'raylikchi. Tarjima so'zlar ma'nosini so'rar ekanlar. Ali Juma Nazarov, to'g'ri o'qidim degan umiddaman ismingizni. Demak, keyingi xabar. Zaynob shu qizni topib bersang deb, o'z sun'iy intellektdan demak ular qiz so'rar ekanlar. Mana shunday o'zimni yonimga voy, bu ha. Nasib qilsin. Nasib qilsin. Nima ham deymiz, mayli. Sağ bo'ling, siz ham baxtingizni toping. Mana shunaqa suratlarga tushib yurishlik nasib qilsin. Rahmat. Keyingi xabar. Mansur aka, assalomu alaykum deb yozmoqdilar va hozir mana xabarni davom ettirmoqdilar. Xo'p, olim akadan bir xabar yetib keldim. Assalomu alaykum. Shu gulni dastavka qilib olib keldim, lekin atirguldan baliq hidi kelishini endi ko'rdim deb yozyaptilar. Menimcha, atirgullarga odatda o'sha gul do'kondagilar suv sepishadi yoki освежитель, ya'ni havo xushbo'ylantirgich sepishadi. Menimcha shu baliq hidligini tanlab qo'yishgan shekilli. Yoki havo xushbo'ylantirgichni muddati o'tgan shekilli. Rosa bilinyaptimi, olim aka, hidi? Qani edi shu Telegramdan hidni ham yuborish mumkin bo'lganda? Chi bir boshqacha bo'lardi, biz ham bir sinab ko'rgan bo'larmidik? Sağ bo'ling. Xo'p, umuman foydalanmayman deb yozmoqdilar. Mansur aka, keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Efirlarda charchamayapsizmi? Men sun'iy intellektdan asosan o'g'limni dorilari annotatsiyasini, ya'ni ma'lumotini deylik, so'rayman. Nojoya ta'sirini so'rayman va ilmiy ishim bo'yicha yangiliklar, ma'lumotlar tahlilini so'rayman deya Nozimaxon yozmoqdilar. Yaxshi. Davron akaning fikrlari qanday? Assalomu alaykum Umarbek. ChatGPT dasturidan umuman foydalanmagan ekanman. Hatto yuklab ham olgan ekanman programmani. Sun'iy intellektga hech ham ishim tushmagan ekan hali deb yozmoqdilar. Na bir qiziqib qolsangiz, keyin ajrala olmay qolasiz. Shunaqa. 8981 raqamiga esa assalomu alaykum Umarbek. Charchamayapsizmi? Sizni endi eshitish boshladim. Men o'g'limni darslariga yordam so'rayman ingliz tilidan. Tarjima so'rayman. Rasmlarni montaj qilishni so'rayman deb yozyaptilar. Yaxshi. Olim aka, xo'p, sun'iy intellektdan ko'pincha mashinani diagnoz qilaman deb xabar qoldirmoqdilar. Yaxshi. Xo'p, bu savolni men bekordan bekorga so'rayotganim yo'q. Ehtiyot bo'linglar do'stlar. Sun'iy intellektdan hamma narsani ham so'rib urmasin ekansizlar. Shaxsiyatni juda bir ochib yubormaylim. Lekin 90% to'g'ri topadi deb yozyaptilar. Yaxshi. Shaxsiyatni ochib yubormang, hujjatlaringizni yubormang. Men bu so'zlarni nimaga aytyapman va misol tariqasida aytaman. So'z isboti bilan. Sun'iy intellektga har gapni ham aytavermang deb bu yerda mana mutaxassislar ham aytishmoqda. Bu oramizda qoladi degan sun'iy intellekt ayolni politsiyaga ushlab beribdi-da, qarang. Bu oramizda qoladi degan bo'lmasa sun'iy intellekt. Lekin gapida turmagan. Xullas, nima bo'lgan? Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida bir ayol Cloud ekan, uzr. Cloud sun'iy intellektidan shaxsiy kundalik kabi foydalanib kelgan. Ammo uning sherif idorasiga nisbatan zo'ravonlik mazmunidagi yozuvlardan biri tizim tomonidan xavfli deb baholangan. Mana shunaqa nimadir deb yozganda endi u ham. Shu keyin sun'iy intellekt, "O, bu xavfli" deb baholagan. Sizni ham tag'in shunaqa jumlalaringiz bo'lsa, xavfli deb baholab qo'yishmasin. Shuning uchun har narsani ham aytavermang. Demak, keyin nima bo'lgan? Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, xabar avval antropik
ning inson bu joyni uncha tushunmadim-u mayli. Moderatorlari tomonidan tekshirilgan, so'ng huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yetkazilgan. Qarang, sun'iy intellektni darhol yetkazibdi politsiyaga. Natijada nima bo'lgan? Kechirish shu bu yerda rasmiy ham bor ayolni. Shu yoshga to'lganda shu kerakmidi buni hayotida endi? Nima deysiz endi? Natijada ayol hibsga olinib, unga yozma ravishda zo'ravonlik bilan tahdid qilish ayblovi qo'yilgan. Hozircha bu ayblov sudning yakuniy hukmi emas. Jarayonlar hali davom etmoqda endi. Bilmadim nima bo'ladi. Xullas, voqea AI chatlarini, ya'ni sun'iy intellekt chatlarini mutlaqo maxfiy, shaxsiy kundalik deb qabul qilish qanchalik xavfli ekanini yana bir bor ko'rsatdi deyilmoqda. Voqealar rivojini albatta biz kuzatib boramiz. Umid qilamizki, sud jarayonlaridan keyingi nima bo'ldi, qanaqa jazo qo'llanildi, bular ham chiqar balki. Do'stlar, biz davom etamiz. Demak, qo'shiq eshitish fursatlari yetib keldi. Bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Va birozdan so'ng esa yana tinglovchilarimizdan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Va bu xabarlar o'sha sun'iy intellektdan nima maqsadda foydalanasiz degan mazmunda bo'ladi.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
3: Ha do'stlar, demak jonli efir o'z yo'nalishida davom etmoqda. 10:41. Haftaning esa seshanbasi, ikkinchi qadami. Yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. Hitlines dasturi Umarbek Sulton Murodov shu yerda. Bugun ham ro'zim. Hech kim so'ramagan bo'lsa-da aytaman, Mohinur Yusupova bugun ham kelmaydilar. Uydagilar hammaligi tuzalib qolishsin. Ana shunaqa kelinchilik, ikkita farzand, turmush o'rtoq, qaynona, qaynota, baribir bunday vaziyatlarda ayollarga ko'proq yuk va mas'uliyat tushadi. Shunday ekan, ularni to'g'ri tushunamiz va barcha oila a'zolariga biz shifo tilab qolamiz. Sizlar ham shamollash ulgurdinglarmi? Mani atrofimda juda ham ko'p insonlar shamollab, aksirib, shu bitta menga qolishdi, yuqtirishmagan, shu yuqtirmaydi menga deb yurgan edim. Uzoq-uzoq yuringlar, keyin men ham efirga kelolmay qolsam, faqat musiqa tinglashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib yurgan yaxshi baribir. O'zingni ehtiyot qilib qo'shningni o'g'ri tutma deyishadi-yu. Shunga amal qilib yuribmiz. Xo'p, demak, jonli efir esa davom etmoqda. Biroz avval Sadriddin oyga qarab taronasi jarang sochdi. Mana shu fondagi musiqani o'zgartiraylik. Nima dedinglar o'rtoqlar? Xo'p, bu yerda yaxshi-yaxshi fondagi musiqalar bor va mana buni tanladik. Endi boshqacha sal. Ana endi Sadriddin haqidagi voqeani aytib berishim uchun moslashdim. Xo'p, biroz avval Sadriddindan oyga qarab deya nomlangan qo'shiq jarang sochdi. Eshitgan bo'lsangiz, Qozog'istonlik mashhur xonanda va uni Almatadagi konserti nafaqat musiqalari, balki sahnadagi libos ham juda ham ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Balki siz ham ko'rgandirsiz allaqachon, balki ko'rmagandirsiz. Xullas, xonanda konsert davomida kumush rangli zirhga o'xshash noodatiy kostyumda sahnaga chiqdi va mazkur obraz ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlarga sabab bo'ldi. Ayrimlar xonandaning kiyinish uslubini tanqid qilgan bo'lsa, boshqalar uni zamonaviy va o'ziga xos sahna obrazi sifatida baholadi. Hatto Qozog'iston xalq artisti Makbal Junusova ham Sadriddin libosiga munosabat bildirgan. Kostyum dizayneri esa ushbu obraz orqali xonandani zamonaviy bahodir sifatida ko'rsatishni maqsad qilganini ta'kidladi. Lekin bilmadim, zamonaviy bahodir ko'rinishiga unchalik ham o'xshamadi. Mayli, endi lekin konsertchilik shunday qilib, Sadriddinning konserti nafaqat musiqiy chiqishlari, balki o'sha noodatiy sahna obrazi bilan ham judayam ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Biz esa nima deymiz? Faqatgina kuzatishda davom etamiz. Omad tilab qolamiz qardoshlarimizga. Xo'sh, Telegramga e'tibor qarataman. Tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor? Sun'iy intellekt bo'yicha mavzuda xabar yozishayotgan edi. Hozir esa mana shunga to'xtalamiz. Xo'sh, Mansurga yozmoqdilar. Aynan mana shunaqa sotqinligi uchun foydalanmayman, ishonch yo'q deb yozyaptilar. Mansur aka, yaxshi, hech kimga ishonmas ekansiz-da. Mansur aka, yoki aynan sun'iy intellektgami kimi? Salom, men asosan rasmlarni Pixar usulida yasashni va rus tili grammatikasini so'rayman deb xabar qoldiribdilar. Yaxshi, kengisi. Assalomu alaykum hammaga. Umarbek, yaxshimisiz? Men rahmat, yaxshiman. Javlon aka, o'zingizchi? Kayfiyatli yaxshimi? Men sun'iy intellektga xitoylik mashinamni sozlamalarini to'g'rilataman. Mashina yili eski, o'shanga hech kim rus tiliga o'tkazib bermayapti deb yozgan ekanlar. Modeli qanday? YouTube'lardan qidirib ko'rmadingizmi? Menimcha hamma usulini foydalanib ko'rib, keyin oxiri sun'iy intellektga yozgan bo'lsangiz kerak. Qani rusumini yozing-chi, balki bir yechimi chiqib qolar. Keyingi xabar, sun'iy intellektdan yaqinda meni Germaniyada tushgan jarimamni to'lashga yordam berdi. Qanaqa qilib yordam berdi jarimani to'lashga? Plastikizga pul tashlab berdimi? Agar shunaqa yo'l-yo'llari bo'lsa, bizga ham o'rgating. Claudiyadan og'irroq ishlarni so'rayman. Masalan, analiz qilish ko'proq reklamalarda deb Marag'zamaki yozmoqdilar. Menga o'rgatib qo'ysiz bo'lar ekan. Ismimni yozgandim ChatGPT-ga, ertasi kuni yozsam ham ismimni aytib turibdi-da. Buni yozyaptilar. Shunaqa esda qoladi. Xo'p. O'rtoqlar, mana ChatGPT-ga har doim yozadiganlar mana shunday iborani yozinglarda va screenshot qilib tashlanglar, bo'ptimi? Qaranglar. Diqqat qilib eshiting, yozib oling qaydomiga. Roast me, ya'ni qanaqa yoziladi bu? R-O-A-S-T deb yoziladi. Roast so'ziga oxiri o'rtasiga A harfini qo'shib qo'yasiz. Roast me in Uzbek deb yozsangiz, siz haqingizda ishoning. Chida bo'lmaydigan darajadagi haqiqatlarni yozib tashlaydi. Sen mana bunday insonsan deb boshlab qoladi. R-O-A-S-T deb yoziladi. Me in Uzbek deb yozasiz. Kelishikmi do'stlar? Qani screenshotini kim tasha oladi? Umuman foydalanmayman. Yuklab ham olmaganman deb voz jo'naki yozmoqdilar. Keyingisi KitFM ChatGPT topib bergan menga onlayn istish uchun. Bu ishmikan, onlayn ishmikan. Bilmadim. Mayli, xo'p. Leap Motor ishi 11/2022 yil. Internetda qarash kerak ekan, balki yo'l-yo'rig'i bordir. Man infografika yasiman ChatGPT-dan deb yozmoqdilar. Keyingi xabar 6810dan yetib keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sun'iy intellektdan bilmaganlarimni so'rayman. Insonga ancha yordam beradi. Farzandlarimni darsliklari ko'p so'rayman va yana bemor bo'lib qolsam, shifokorga borib o'tirmasdan qanday sog'ayish yo'llarini so'rayman. Ancha yaxshi narsa. Lekin ishonib ham qolmang. Mana diniy va tibbiy narsalarni ChatGPT-dan so'rash birozgina xatoroqda. Shuni ham inobatga olasiz. Mana Mohinur o'tgan safar darsligini so'ragan ekan, ingliz tilisini xato javob beribdi. Shuning uchun ham darsliklarda ham ehtiyot bo'lib qo'yaverish kerak. Xo'p, Fazliddin Xo'ja esa mana sinab ko'ribdilar. Roast me in Uzbek. Xo'p, sen shunaqa odamsanki, deyapti Fazliddin Xo'jaga nisbatan ChatGPT. Eng arzonini topib ber degan gapni hayot falsafasiga aylantirgansan. Aviya chipta, mashina, restoran, hammasida bitta savol: arzonrog'i bormi? Ha, byudjetda o'ylar ekansiz-da. Mashina tanlashda esa Geely EX 5 BYD Song Pro Leap Motor C11 GAC I60. Aka, siz mashina olyapsizmi yoki O'zbekiston avtomobil bozorini o'zingiz sotib olyapsizmi? Xo'p, keyingisi futbolga kelganda esa alohida daraja. Real Madridga 8 ta chipta kerak. O'zingiz stadionga ketyapsizmi yoki butun mahallani olib ketyapsizmi? Mana shunaqa. Yana bir kun rus tilida tarjima, keyingi kuni esa matematika, keyin esa Gretsiya safari, keyin mashina. ChatGPT siz uchun oddiy yordamchi emas, balki oilaviy shtab-kvartira bo'lib qolgan deb bu yerda yozmoqlar. Ana ancha odam bilmasa-kina, "Oh, sen shunaqa odamsan-ki," deyapti Javlonga ChatGPT. ChatGPT bilan gaplashganingni o'zing alohida kasb bo'lib qolgan. Bugun Leap Motor, ertaga Lamborghini, keyin Trading, keyin Ispancha dialog. Voy bu, nimalar so'rab tashlagansiz siz? Keyin Cherepaha nega chiqdi? Toshboqalarni ham ko'rganmisiz? A, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Mashina haqida so'ragan ekanlar. Nimalar deb tashlayapti deb yozyaptilar Sarvariga. Ha, sizni haqiqatingizni yozyaptilar. Siz ChatGPT'dan nimani ko'p so'rasangiz, o'shandan bezor bo'lib sizga yozib beradi. Xo'p, juda ham ko'pchilik insonlar hozir sinab ko'rishyapti. Mayli, qo'shib o'tamiz do'stlar. Keyin esa efir tashqarisida bitta-bitta hammani suratiga e'tibor qaratib chiqaman. Efirda o'qish mumkin bo'lganlarni albatta o'qiymiz, nimaga yo'q.

0: bojalar va sunnatli do'st jurnasidagi parishon deya nomlangan qo'shiqni tinglab olishga muvaffaq bo'ldik. Xo'p, hamma foydalanadigan ChatGPT-ni dardi to'lib ketibdi-ku, a? Xabar yuborayotibdi, dardi ichida ekan ChatGPT-ni bechora, dardi to'lib ketgan ekan deya Sarvar aka bu yerda xabar qoldirmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz davom etsam do'stligimizga xavf solib qo'yaman deyapti. Yozyaptilar va men ham hozir tinglovchilarimizdan kelgan xabarlardan ilhomlanib o'zim ham qani bir sinab ko'ray dedim va menga u shunday deyapti. Demak, o'zi roast me in Uzbek nima degani o'zi bu? ChatGPT-ga aytasizki, shu men bilan o'sha meni kamchiliklarimni kulgili tarzda aytib ber o'zbek tilida degan belgini berdingiz. Mabodo endi nima belgini beribmiz o'zi deb savol tug'ilsa-da, mabodo endi shunaqa ma'lumot o'rnida aytib o'tdim men bilan hazil tariqasida to'g'risini kamchiliklarimni kulgili qilib o'zimga aytib ber degansiz. Xo'p, menga nima deyapti? Sen shunaqa odamsanki deyapti. Google ham seni ko'rib buni o'zi ham bilmaydi deb qidiruvni yopib qo'yadi. Bu menga bo'lgan fikri. Senda motivatsiya Wi-Fi signaliga o'xshaydi. Eng kerak paytda yo'qoladi. Yaxshi. Rejalaring juda katta, lekin harakatlaring shunaqa kichikki, hatto dangasalik ham sendan biroz jiddiyroq bo'l deb uyaladi deyapti. Sharmanda. Sening ertadan boshlayman degan gaping shu qadar ko'p ishlatilganki, ertaga seni bloklab qo'ygan. Lekin eng kulgilisi sen rost so'rading-ku, o'zing hayot o'zingni hayot allaqachon yetarlicha rost qilayotganini unutding deb bu yerda olovchani ham yuborib qo'yibdi. Ana shunaqa, ana endi esa tinglovchilarimizdan kelgan rostlarga e'tibor qaratamiz. Mayli Dilshod, yengil rost deb yozilmoqda bu yerda. Sen ChatGPT-ga shunaqa ko'p savol berasanki, aka men hammasini bilmayman-ku deb Google hayron qoladi deyaptilar. Bir kuni Chirchiq tarixi, bir kuni futbol, keyin tush ta'biri, undan keyin she'r, voy bu. Sening miyangda Wikipedia, stadion va tush ta'biri kitobi bitta guruh chatda yashayotganga o'xshaydi. Eng xavflisi to'liq ma'lumot ber deganing. Men javobni boshlashim bilan ichimdan bugun ham 40 betlik dissertatsiya yozamiz shekilli deb bu yerda xafa bo'lyapti. Gap yo'q lekin Dilshod aka. Umarbek, iltimos qaytib aytvoring, menda xato chiqdi-ku deb yozyaptilar mana. Rost emas. R-O astmi. Men sizga yozib beraman mayli, Nargizaxon. R-O astmi. In Uzbek. Mana shu buyruqni ChatGPT-ga tashlab yuboring bo'ldim. Xo'p, salom Umarbek. Xorazmdan hammaga salom. G'isht terib eshityapmiz. Sog' bo'ling. Keyingi xabar. Voy bu. Sarvar aka. Siz ChatGPT bilan yashaysiz, nima qilib tashlaysiz? Demak, juda uzun doston yozibdi. Ich to'lib ketibdi haqiqatdan ham. Gap yo'q lekin. Yana bir tinglovchimiz, sen shunaqa odamsanki deyapti, Google ham sendan aka o'zingiz qidiring deb charchaydi. Bir kuni mashina tanlaysan, bir kuni telefon, keyin TikTokdan pul topmoqchi bo'lasan. Undan keyin Elon Muskdan qarz so'ramoqchi bo'lasan. Seni rejalaring bugun boy bo'laman, natija do'st 10 ming dollar topib ber. Sen ChatGPT-ni yordamchi emas, shaxsiy bankir, navigator, tarjimon, kino topar, telefon eksporti qilib, ekspert ekan, uzr qilib qo'ygansan. Eng kulgilisi pul kerak deysan, keyin Elon Muskning bankini qidirishga tushasan deb yozyaptilar. Gap yo'q lekin. Ana shunaqa ajoyib xabarlar kelmoqda. ChatGPT nima u deb yozmoqdilar. Yana bir tinglovchimiz, ma'lumot o'rnini aytamiz. Bu sun'iy intellekt sizga shu nima mavzuda bo'lsa yordam beradigan sun'iy intellekt, faqatgina o'shundan to'g'ri foydalansak bo'lgani, nimadan foydalansak ham baribir me'yori bo'lishi kerak. Buni siz ham, men ham, boshqalar ham juda ham yaxshi bilishadi. Me'yordan oshirib yubormasdan, chegarani bilgan holatda foydalansak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hamma narsa biz uchun foydali, hamma narsa inson uchun yaralgan. Faqatgina shu me'yorda va aql zakovatni ishlatgan holatda mana shulardan foydalanish bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Bizni esa keyingi soatga Ruslan Sharipov kuzatib qo'yadilar.
1: 98 Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Assalomu alaykum. Yangi soat boshlandi. Siz KTFM radio stansiyasiga xayr-xohlik bildirmoqdasiz. 98.4 qani bu siz u bizni birlashtiruvchi manzil hisoblanadi. 11:06 sanasi haftaning esa eslatib o'taman, bugun seshanbasi. Siz Hit Lunch dasturini tinglamoqdasiz va Hit Lunch dasturi boshlovchisi Umarbek Sultonmurodov siz bilan

0: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
1: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: shahar guruhi yolg'iz 2026 yil boshqacha talqin yaxshi qo'shiq Anvar Jo'rayev 11:19 va Hitlunch dasturi davom etmoqda. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga va bu soatimizda esa bowling voucher o'z egasini topadi va bu jarayonlar qanday kechadi? Ya'ni avto raqam loyihasiga yuzlanamiz. 88-104-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz va bugun loyihamizda qaysi sonlar raqamlar deydik, qaysi raqamlar ishtirok etishini aytasiz. Keyin esa son hosil qilamiz bilan birgalikda. Kelishdikmi yoki sonmidi yoki teskarisimidi? Xullas mayli, nima bo'lsa ham siz tushundingiz to'g'rimi? 88-104-9080 yana bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qiladilar, harf aytadilar. Boshqa tinglovchilarimiz esa birma ketlikda raqamlarni ta'kidlaydilar. Kimdir 1 deydi, kimdir 2 deydi, kimdir 3 deydi. Bu bilmadim endi. O'zlarini tanlovlariga bog'liq. Men esa, xo'sh, nimaga qo'ng'iroqlar bo'lmayapti desam, telefon uchish rejimida ekan. Hozir mana qo'nish rejimiga sozladim. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Hozir o'zidayoq o'yinimizni boshlaymiz. 88-114-9080. Estafetamizda qaysi qo'ng'iroq va kim boshlab beradi? Radio Hitafamga quloq tutayotganlar, marhamat, qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. 88-104-9080. Xo'p, demak, 5-7 raqamiga sizdan ovozli xabar yetib kelgan. Bu ovozli xabarni esa birozdan so'ng efir tashqarisida o'zim eshitaman. Rahmat sizga. Va bu yerda esa juda ham ko'pchilik tinglovchilarimiz ChatGPT'da Roast Me in Uzbek trendini amalga oshirishmoqda. Challenge deylik, mayli, trend demaylik. Challenge'ini amalga oshirishmoqda tinglovchilarimiz. Gap yo'q. Bir qo'ng'iroq bor bizda, lekin tushunolmayaptilar. Nimadir bo'lyapti shu. Bo'lmadi, mayli, boshqa qo'ng'iroqni uladim. 0191 raqamiga esa alo.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisiz, kayfiyatlar yaxshimi?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Jonli efirga xush kelibsiz. Ismlari?
1: Mansur.
0: Mansur, to'g'ri eshitdimmi?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Mansur aka, xursandmiz. Qay tomonlarda Hit FM'ni eshityapsiz, Mansur jon aka?
1: Xudo xohlasa, panelli taraflarda eshitib
0: kelyapmiz. Yashnobod tumani, adashmasam.
1: Yashnobod tumani.
0: Yashnobod tumanidagi Mansur aka, sog' va omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Avto raqam loyihasiga xush kelibsiz va bugun estafetamizni o'zingiz boshlab beryapsiz. Qaysi raqam ishtirok etadi?
1: 3.
0: 3 son. Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat, sog' va omon bo'ling. Minnatdormiz, sizga ham kuningiz yaxshi o'tishini tilakdoshman. Demak, 3 sonini biz yozdik. Endi 3 boshda keladimi, oxiridami, o'rtasidami, buni hozircha bilmayman. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilaylik, keyin qo'shiq eshitamiz. Soat juda ham chiroyli, 11:22. 55 soniya. Oh, ketma-ketiga bir xil raqamlar bo'ldi, o'tib ketdi. Lekin bizda qo'ng'iroq bor. 76-67. Alo.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz? Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz. Charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat, charchamayapmiz. Radioda maza qilib eshitayotgan tinglovchimiz ismlari nima?
2: Munisa.
0: Munisa. Oqtoshdamisiz hozir?
2: Ha.
0: O, zo'rku, Oqtoshda nima gaplar? Havo qanday?
2: Havo zo'r, dahshat.
0: Dahshat? Qanaqa? Yomg'ir yog'yaptimi?
2: Yo'q.
0: Quyosh charaqlab chiqyapti, salqingina havo. Aha, tasvirlab bersangiz, bir Oqtoshga borgandek bo'laylik.
2: Oqtoshdami?
0: To'yib nafas oladigan havo bo'lyapti. Salqin joyga o'tsangiz
2: sovuq, ko'cha chiqdi issiq. Yaxshi havo.
0: Siz salqindamisiz yoki issiqdamisiz? Quyosh yoqyapti. Yaxshi. Xursandmiz, xursandmiz tanishganimizdan.
2: Va
0: bugun avto raqam loyihasida keling harf tanlab bering siz.
2: Harf W.
0: W. Zo'r. Yaxshi tanlov bo'ldi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: Sog' bo'ling, chatdamaylar.
0: Qo'ng'iroq qilib turing shunaqa. Oqtoshdan bahramand bo'lib turamiz. Garchi o'zimiz borishga ulgurmasak-da, lekin mana tinglovchilarimiz bor, Oqtoshdan qo'ng'iroq qilib turishadi. Sog' omon bo'lishsin. Demak do'stlar, hozir qo'shiq eshitamiz. Bizda 3 va W harfi bor. Va birozdan so'ng esa keyingi raqamlarni qabul qilishga tayyorman. 88-104-9080 o'sha manzil. Demak, ketdik.
3: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yani qo'shiqim rotsiz Dominic Fike ijrosida Kitobam radio stansiyasi jarang sochmoqda. Avtor raqam loyihasi esa o'z yo'nalishida davom etmoqda. Demak, bizda W3 soni bor. 3 raqam. Son. Ana shu son bilan raqam. Adashtirib yuboryapti odamman. Xo'p, mayli, e'tibor qaratmaymiz. 11:30 keyingi qo'ng'iroqlarga e'tibor qaratmoq lozim. 88-114-90-80. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin. Ha, rahmat, o'zingizchi.
1: Rahmat. Yaxshi, rahmat.
0: Tanish bo'lamizmi bizdimi? Zo'r. Bizda hammasi zo'r. Xilola opa, xursamiz. Qayerdan dedingiz?
1: Toshkentdan.
0: Toshkentdanmi?
1: Ha, Toshkentdan.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Toshkentning qaysi hududida siz?
1: Hozir
0: Mirzo Ulug'bekdaman. Mirzo Ulug'bek, Parkentskiy tomonlarda. Juda ham yaxshi, xursandmiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yoningizda kimlar bor?
1: Yonimda qarindoshlarim bor.
0: Ismlari?
1: Ismlari Ansora bilan Muhammad.
0: Muhammad va Ansora, eshitishyaptimi hozir ular?
1: Ha.
0: Ansora va Muhammadga salomlar, katta bola bo'lishsin.
1: Rahmat.
0: Farzandlaringizni rohatini, baxt kamolini ko'rib yuring. Xursandmiz qo'ng'iroq qilganingizdan. Va bugun qaysi son ishtirok etishni xohlayapsiz?
1: 6 raqami.
0: 6. Bo'ldi, qabul qildik. Sog' va omon bo'ling.
1: Rahmat.
0: Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Oq yo'l. Xo'p, estafetamizni esa davom ettiramiz. Mana shunaqa raqamlar yig'moqdamiz. Endi boshlovchini o'zi, masalan, tayyorni aytsa, "Ye" deydi. Insonlar, ba'zi bir insonlar aytishadi, "Ye" deyishadi. Ha, buni o'zini tanishimga aytadi. Mana buni oldindan aytib qo'yadi. Mana shunga son o'ynaymiz, keyin yuboradi. Bo'ldi, sovg'ani tanishiga berib yuboradi deb o'ylashadi. Lekin mana shunaqa so'zlar bo'lmasligi uchun men jonli efirda aynan tinglovchilarimiz o'zlarini ovozlar

0: uzun. Sherlik izi ko'rsating.
1: Bo'ldi, ko'rsatamiz.
0: Xo'p, qaysi tomonlardan qo'ng'iroqni amalga oshiryapsiz?
1: Sergeli tumanida.
0: Sergeli, yaxshi. Hozir Sergelida siz?
1: Ha.
0: Rulidamisiz?
1: To'xtab turibman.
0: To'xtab turibsiz. Yaxshi. Sergelida yo'llardagi vaziyatlar qanaqa? Tirbandliklar bormi?
1: Tirbandliklar yo'q.
0: Yo'q. Yaxshi.
1: Yo'q.
0: Sergeliga bormoqchi bo'lganlar, mana Sherbek aytayaptilar, bemalol borishingiz mumkin. Sherbekka xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Davomli bo'lsin. Birinchisi boshlanishi bo'lsin. Xo'p, Sherbekka qaysi son ishtirok etsin bugun?
1: Endi birinchisini telefon qilganim uchun bir
0: bo'la olasiz. Bo'ldi, keyingi safar 8 ni aytsangiz hayron qolmaymiz. Cheksiz marta qo'ng'iroq qilaydi va sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin Sherbekka. Minnatdormiz.
1: Sizni ham, rahmat.
0: Demak, hurmatli do'stlar, aziz tinglovchilar, eshitdingiz, guvoh bo'ldingiz. 3 raqamni yig'dik, bitta harfni jamladik. Ana endi esa birozdan so'ng o'yinimiz boshlanadi va men esa avto raqamni e'lon qilaman. Siz esa aynan men e'lon qilgan avto raqamni qaysidir mashinada ko'rib qolib, birinchilardan bo'lib tezkorlik bilan suratga olib, Telegram orqali yuborishingiz kerak bo'ladi. Kim birinchi bo'lib yuborsa, bo'lib g'olib bo'ladi va The Bowler'ga voucherni qo'lga kiritadi. Shartlar unchalik qiyin emas, faqatgina chaqqonlik va burgut ko'zlar sizga yordam berishi mumkin. Bir narsani eslatib o'taman. Iltimos qilgan bo'lardim. Rul boshqaruvi paytida o'yinda ishtirok etmang. Bu o'zingiz uchun ham juda bir manfaatli bo'ladi. Bowlingga voucher yutib olaman deb hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Shuning uchun tirmandlikda turganingizda, bitta joyda to'xtab turganingizda, parkovkada, chorrahada, bir joyda to'xtab turganingizda ishtirok etishingizni so'rab qolgan bo'lardim. So'zlarimni inobatga olasiz, birozdan so'ng o'yin boshlanadi.
2: Hit FM. Global transformatsiya.

0: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Bari bir original originalda Lolita na didaktika. 11:44 6 oktyabr hayajonli daqiqalar tomoriga yaqinlashmoqda. Hozir hammamiz siz bilan birgalikda bowling voucher egasini aniqlaymiz. Hamma ishtirokchilarimizga omad yor bo'lsin. Yo'llarda hammaga oq yo'l va bexatar yo'llarni tilab qolaman. Yo'llaringiz ravon bo'lsin. Demak, avtoraqam loyihasi 3 raqamni yig'ib oldik. Ana endi esa final. Ya'ni qaysi ma'noda? Hozir men sizga avtoraqamni e'lon qilaman, siz esa ko'chalarda ketayotgan holatda qaysidir mashinada mana shu men e'lon qilgan raqamni ko'rib qolib suratga olib yuborish talab etiladi. Xolos, hamma tayyormi? Qani ko'raylik. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Bemalol tayyorgarlik ko'rib olishingiz mumkin. Tayyor bo'lganingizdan keyin esa qandaydir bir chatimizga belgi tashlab qo'ying, osonroq bo'ladi o'zingizga ham. Dilmurod aka, Tojikiston Safaroboddan salomlar. Ota-onajonimga salom yo'llab qo'yinglar deb yozmoqdilar. Dilmurod aka ota-onalari Tojikiston Safaroboddagilarga salomlar. Mol Shamol Nuqtuz tayyor. Oh, nik ajoyib-ku. Shamol Nuqtuz gap yo'q. Jalolxon aka tayyor. Fayziyev Ilhom 037 tayyorlar. Yaxshi, yana kimlar tayyor? Hozircha 3 bo'ldik. Endi boshqalar ham tayyordir, yozmayotganlar orasida. Ilhombek tayyorlar. Xursamiz Koreyadan bizni tinglayotgan tinglovchimiz. Sarvar Qurbonov tayyor. R. Hilol Shuhratovna tayyorlar. Biz mana tayyormiz deya Shuhrat Mansurovich yozmoqdilar. Yaxshi, demak, hushyor torting. Hozir avtoraqam e'lon qilinadi. Demak, bugun bizda W bor, 3, 6 va 1. Sonlari boradan endi esa men bularni birlashtirdim, ozgina uyoq bu yoqqa sonlarni aralashtirdim va hosil bo'ldiki W ishtirok etgan 613 qani qidiramiz do'stlar. 613 W ishtirok etgan bo'lish kerak do'stlar. W ni bilasiz, 2 V qo'shilgandan keyin W bo'ladi. 613 Hilol Shuhratovni, ooo, xavfli vaziyat bizda. Qora Trekker 613 ni yuborgan ekanlar, lekin afsuski W yo'qdi. Hisobga olardik, lekin W bo'lsa qaniydi. Hilol Shuhratovniga o'yinda ishtirok uchun rahmat. Yana urinib ko'rinadilar degan umidamiz. Demak, 613 W ishtirok etgan bo'lish kerak. Jalolxon akadan surat yetib keldi va men esa hozir ochaman. 316 yaxshi 316 deganimda olib bo'lib ketardilar, lekin Jalolxon aka gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kobalt avtomobilda bizni tinglayotgan ekanlar, Jalolxon akaga omad. Yana ishtirok etib ko'rasiz. Yana bir bora takrorlayman. 613 613 W ishtirok etgan bo'lish kerak. Machito Telegram egasi, yangilangan Damas'ni bizga yubordilar. Damas'mi yoki bu boshqa mashinami? Boshqa mashinaga o'xshayapti. Damas'ga ham o'xshab ketar ekan. Balki Damas'dir, bilmadim. Hozir yaqinlashtiraylik-chi. Damas shekilli. Mayli, nima bo'lsa ham 502 avtoraqami yetib kelgan bizga. Yo'q, bizga bu raqam kerak emas edi. 536 yetib keldi. Kia Sonet qora. Sog' bo'ling, bo'ladimi deb yozyaptilar. Yo'q, surat bo'lsa bo'lardi. Jahongir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. 613 W ishtirok etgan surat yetib kelish kerak bizga. Sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan internetda olingan suratlar yoki eski foto suratlar afsuski o'tmaydi. Yangi bo'lish kerak. Hozir olingan bo'lish kerak. Mana hozir 11:48, 6 oktyabr, seshanba. Bekzod akadan surat yetib keldi. Changanada adashmasam bu model 613, lekin afsuski W ishtirok etmaganda haydovchi akamiz hayronlar, meni rasmga olyaptimi bu bola deb. Eh, sal qoldi deb yozmoqdilar. 1706 raqam egasi, qani ko'ramiz nimaga sal qopti. 613 Eh, W yo'q ekanda. Afsus. Qaysi ko'chalar bu? Yunusobod tumanida adashmasam harakatlanyapsiz ham. Oq yo'l tilab qolamiz. Jamshid aka biz bilan birgalar. Qani 613? Qani shu Toshtemir aka? Suratga olib yuboring bo'lsa. Demak, yana 1 daqiqa kutaman. 60 soniya do'stlar. 11:50 bo'lishi bilan o'yinimizni yakunlaymiz. 1 daqiqa ichida yo'q siz bilan hozir g'olibni aniqlaymiz. Yoki sovg'a o'zimda qoladi. 613 W ishtirok etgan bo'lish kerak.
Bir tane hoşumuz yazgan edilir. Ben şu gün geçe W3 trak etken hafta rakamı kormadım de bir yazgan edilir. Yok, kop, kop. Siz belki korma gendirsiniz, lakin Toshkent'de kop. Vay, Davron aka. Suratni tindiqlashtiraylik. Fokus boshqaqa ketib qopdi-ku. Nimani rasmga olgansiz? Mashinani rasmga olganmi yoki telefon ishlagichimi? O'yizam bir ko'ring. Demak, 14 soniya qoldi. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 va o'yin yakunlandi. Afsus. Do'stlar, topolmadik g'olibni. Mayli, bitta suratga kirib qo'ylik. Umidaxondan 713. Afsus, Umidaxon rahmat. Erkin Samiqov yozyaptilar. 613. Bo'ldi do'stlar. Telegramda yopdim. Surat yetib kelsa ham qara olmayman edi. Afsuski, bugun g'olibimizni aniqlay olmadik. Hammaga rahmat ishtirok etganlarga. Mana bu olqishlar esa qatnashganlar uchun atiladi. Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar. Avtor raqam loyihasi bugun g'olibsiz. Yakunlandi. Keyingi soatda esa yana bir yaxshi loyiha bizni poylamoqda. 98.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev neft va gaz tarmog'ida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda gaz zaxiralarini ko'paytirish, geologiya qidiruv va burg'ulash ishlarini kengaytirish, gaz transport tizimini modernizatsiya qilish hamda tarmoq korxonalarining moliyaviy samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Joriy yilda 5 ta yangi gaz koni ochildi. Hududlarda 80 ta quduq burg'ulandi. Ustyurt hududida xorijiy hamkorlar bilan yangi quduqlarni o'zlashtirish va gaz qazib olish samaradorligini oshirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, gaz yetkazib berish barqarorligini oshirishga qaratilgan loyihalar natijasida yiliga 125 million kub metr gazni tejash imkoniyati qayd etildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ham ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yil oxirigacha zavod quvvatidan foydalanish darajasini 40%dan 65%ga yetkazish rejalashtirilgan. Prezident yirik loyihalarni puxta hisob-kitob va aniq moliyalashtirish manbalari asosida amalga oshirish, geologiya qidiruv va burg'ulash ishlari samaradorligini oshirish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. 2026 yilgi fiziologiya va tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari e'lon qilindi. Mukofot germaniyalik va amerikalik olimlar Karl Dysart, Peter Hageman hamda Georg Nagelga optogenetika sohasidagi kashfiyotlari uchun berildi. Olimlar ishlab chiqqan usul yorug'lik yordamida tirik miyadagi muayyan nerv hujayralari faoliyatini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi. Bugungi kunda optogenetika miya faoliyatini o'rganishda dunyo laboratoriyalarida keng qo'llanmoqda. Bu texnologiya xotira va hissiyotlar mexanizmlarini, shuningdek, Parkinson kasalligi, depressiya va epilepsiya kabi holatlarni chuqurroq o'rganish hamda yangi davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda ov qilish va ovchilik xo'jaliklari faoliyatiga yangi tartiblar joriy etiladi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, endilikda ovchilik guvohnomalari davlat xizmatlari orqali, ovchilik yo'llanmalari esa maxsus elektron dastur orqali beriladi. Ov qilish faqat ovchilik xo'jaliklariga biriktirilgan yoki vakolatli davlat organi belgilagan hududlarda amalga oshiriladi. Shuningdek, yovvoyi hayvonlarni tutish kvotalari ularning soni va populyatsiyasi holatdan kelib chiqib, ilmiy asosda belgilanadi. Yangi tartib ovchilik sohasini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish hamda yovvoyi hayvonlar va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga qaratilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar.

0: O'zbek estradasining yorqin ijodkori Shahriyor ijrosidagi Ayt qachon deya nomlangan taronim to'lqinlarimiz uzra jarang sochmoqda va yangi soat boshlandi. Assalomu alaykum yana bir bor, barchaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Siz Hit FM'ni tinglamoqdasiz. Hit FM'da esa yangi soat. 6-oktyabr sanasi va bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hamma-hammani tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat, go'zal tilaklar, go'zal hayot. O'zlari istagandek chiroyli baxt ularga har doim hamroh bo'lishini tilakdoshman. Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga va ayni fursat kim qayerlarda tinglamoqda. Ovozli xabarlarni, video xabarlarni, yozma nomalarni bemalol yozib qoldirsangiz bo'ladi. FM Connect loyihasiga va bundan tashqari kecha ulgura olmagan edik, Music Battle ga ham to'xtalib o'tamiz do'stlar. Bugun Music Battle'da qaysi ijodkorni qo'shiqlarini tanlaymiz? Menda bitta variant bor, qani tinglovchilarimiz orasida ham men bilan fikrdosh bo'lgan muxlislar bormikin, ko'ramiz. Shunaqa variant kelsa, albatta bu ijodkorni qo'shiqlariga bugun yuzlanamiz siz bilan birgalikda. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm. Ana mana shu chat sizni bizni bog'lab turadi. Mana shu raqamlar siz bilan bizga muloqot o'rnatishda yaqindan ko'mak beradi. Xullas, sabablari yetarlicha. Xohish bo'lsa imkon topiladi.
1: Reklama. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KDFM, Marina ijrosidagi yolg'on taronasi to'lqinlarimiz uzra ovozi tarannum aylamoqda. 12:18 va jonli efir davom etmoqda. Xo'p, Tillabekdan variant bor bizda. Yaxshi. Inobatga olsak bo'ladi, yomon variant emas. Nodir yozmoqdalar. Bugun men uchun qadrli bo'lgan Nizomiddin akam tug'ilgan kunim. Akam, baxtimizga isoq bo'ling. Uzoq umr, farzandlaringizning rohatini ko'ring. Umar iltimos o'qib eshittirsangiz va akalar haqida qo'shib qo'yib bersangiz, xursand bo'lardim. Oldindan rahmat demoqdalar. Qo'shiqmadi bera olmayman, lekin o'qib eshittirishim aniq. O'qib eshittirdik ham. Nizomiddin akam tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Sog' va omon bo'lsinlar. Singillari, yaqinlari baxtiga har doim baquvvat bo'lib, kuch, g'ayratda yurishlarini tilakdoshimiz. Xo'p, bizda doimiy tinglovchimizdan esa ovozli xabar bor va mana shu ovozli xabarni hozir birgalikda tinglaymiz.
1: Umarbek, assalomu alaykum.
0: Yaxshilavasizmi? Yaxshi rahmat, o'zingizchi?
1: Zo'r efir bo'yapti, rahmat.
0: Sog' bo'ling.
1: Kayfiyatimiz ko'tarilyapti. Allo, kayfiyat ishlarini qilamiz. Oshxonada bor qavammanga, suv qumlarni yuvib eshitaman sizni. Ertalab 7 bo'lmay tongi efirlar bilan boshlaymiz. Kechqurun efirlarni tugatib o'chiramiz kechayapmi?
0: Ana. Bolalar baxtlishyapti.
1: Yaxshi ham borsizlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Instagramda ham kuzatamiz. Kontentlarga gap yo'q zo'r.
0: Rahmat.
1: Takla bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Shunda davom eting. Yaxshi ishlang, charchamang, rahmat.
0: Minnatdormiz qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun. Valla, sizda ham shunaqa istak bo'lsa, profilga kiring va yangi kontent boshladim. Mana shu jarayonlarda qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ladi. 12:20 kamtarlikni qarang, so'rab olishimni qarang. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Mayli. O'zimizning yaqinlar, barcha tinglovchilarimiz, qadrdonlarimizga aylanib ketishgan aka-uka, opa-singil, do'st, birodar, hammalar boringlarga shukr. Sog' va omon bo'linglar. Yo'ringiz bexatar bo'lsin. KTFM radio stansiyasi. Xo'sh, bugun bizda demak Music Battle loyihasida keling tanlovni amalga oshiramiz. Benom guruhi qatnashsinmi yoki Ulug'bek Rahmatullayevni? Rahmatullayevmi? Hozir o'zidayoq variantlarni yuboring. Bitta qo'shiq tanaffus qilamiz. Ana undan so'ng esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz.
2: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: garchi sunniy idrok ijrosidagi qo'shiq bo'lsa lekin yoqimli. To'g'rimi? 12:26. Bu poytaxtimizdagi soat millari va siz Chit FM radio stansiyasiga hamrohlik qilmoqdasiz. Music Battle loyihasi eshiklarini ochiq deyin oqilamiz va tanlovlar juda ham ko'p. Ulug'bek Rahmatullayevni taronalardan bo'lsin deganlar bor, Benom guruhidan degan bo'lsin deganlar bor va hozir men keling ovozlarni sarhisob qilamiz. 88 114 90 80. Benom, Jalolxon Benom, Xurshidbek Benom, Buyog'iza Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayevdan bo'lsin, Benom Ulug'bek, Ulug'bekdan bo'lsin. Benom guruhidan eshitaylik, bugun Benom qatnashsin. Bo'ldi, demak Benom guruhiga ko'p ovoz yo'llandi va bugun Benom guruhini qo'shiqlariga Ummon degan Ummonni qilgandik. Bir aylanib kelaylik, keyin yana qilamiz Toshemirga albatta. Demak do'stlar, bugun Benom guruhi ijodlariga murojaat qilamiz. Ulug'bek Rahmatullayevni esa keyingi dasturlarimizga albatta olib qo'yamiz. Ularning qo'shiqlari bizda juda ham ko'p. Shunday ekan, Benom guruhi muxlislari, marhamat aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bugun ulardan qaysi taronalar bellashini o'zingiz aniqlab berasiz bizga. Bitta sharti bor, faqatgina bizning playlistimizda bo'lsa kifoya. Musiqiy bazamizda, ya'ni mana qanaqa aytadigan bo'lsa 88 114 90 80. Marhamat. Nechta tanlov? 3 ta tanlov amalga oshiramiz. Ozgina yana ham qiziqroq bo'ladi shunda. 3 ta musiqiy tanlov Benom guruhi tomonidan bo'ladi. Yo'q, tinglovchilar tomonidan bo'ladi. Benom guruhining qo'shiqlari tanlanadi. 3-chi soat to'g'ri tushunasizlar. 3-chi soatning ham yarmimiz bormoqda. Qorin och. Adashib ketsam, aytib bermaysiz. Mayli. 99-chi raqam egasi bizga qo'ng'iroq qildilar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Charchamayapsiz, rahmat.
0: Charchamayapmiz. Harakat qilyapmiz charchamaslikka. Xursandman. Tanishamiz, ismingiz?
1: Abduxalil, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Abduxalil aka. Yaxshi. Benom guruhining qaysi taronasi bugun Music Battle'da qatnashadi?
1: Yog'adi yomg'ir, aytsa qolaylik.
0: Yog'adi yomg'ir. Xo'sh, qidiramiz. Yomg'ir. Mana yog'adi yomg'ir bo'ldi. Bor ekan bizda, yaxshi, bir chekkiga olib qo'ydik. Ko'ramiz, bu qo'shiq 3 ta ovoz to'plarmikan. Rahmat Abduxon aka. Salomat bo'ling. Xo'p. Demak, yana qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Hozircha bizda bitta tanlov bor. Yog'adi yomg'ir, Benom. Benom guruhidan uzoqlashmaymiz. Boshqa qo'shiqlarni bemalol tanlashingiz mumkin. 78-88 raqam egasi. Xayrli kun, jonli efirdasiz. Alo.
2: Assalomu alaykum,
0: hammanglar. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Ismingiz nima?
2: Shohruh.
0: Shohruh aka, xursandmiz. Benom guruhi bugungi Music Battle qahramoni va ulardan qaysi tarona tanlanadi
2: bugun? Xazon degan qo'shig'i bor.
0: Xazon bor bizda. Xazon. Hozir topib olay. Bo'ldi. Demak, xazon.
2: Qo'shiq endi g'olib bo'lsa ajabmas.
0: G'olib bo'lsa ajab emas. Qarang, xazon taronasiga ham 13 yil bo'pti. 2013-yilda taqdim qilingan ekan bir pastda.
2: Har yomg'ir yoqqanda eshitib yuraman de mashinamda, juda ham yoqadi.
0: Yoqadi, bo'ldi. Qabul qildik. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz tanlov uchun. Va so'nggi 3-chi qo'ng'iroqni qabul qilsak bo'ladi. Demak, bizda Benom guruhi Yog'adi yomg'ir qo'shig'i tanlandi. Xazon taronasi hozir mana guvohi bo'lganingizdek tanlov amalga oshirildi. Va 3-chi tanlov qanday bo'ladi? Hozir ko'ramiz. 18:58. Alo.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, erkak? Akalarimiz faol, Benom guruhining muxlislari. Gap yo, tanishamiz, ismingiz nima?
3: Olmaotadan Sarvarman, Muzlati yurak. Muzlati tana.
0: Qanaqa?
3: Muzlati tana.
0: Muzlati tana. Ha, bo'ldi, Muzlati tana bor ekan. Zo'r, yaxshi tarona. Xo'p. Bunoq qilamiz. Bu yoqqa olamiz. Bo'l, ismingizni aytmadingiz-ku? Sardor dedingiz-a?
3: Sardor, Olmaotadan.
0: Bo'l, Olmaliqdan Sardor aka Muzlada tanam taronasini tanladilar. Rahmat. Mana 3 ta qo'shiqni yig'dik. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonlarini amalga oshiramiz va qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz.
4: Hit FM 24 ga 7.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milli taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
3: Bo'ldi, men yana efirga qaytdim do'stlar. 12:42 Music Battle Hit FM Hit Lunch dasturi. Umarbek Sultonmurodov va bugungi Music Battle loyihasining qahramoni Benom guruhi hisoblanishadi. Demak, ulardan 3 tanlovni amalga oshirgan tinglovchilarimizni qo'ng'iroqlarini qabul qildik va ulardan shu aytib o'tilgandek 3 musiqiy tanlov amalga oshirildi. Demak, keling, qaysi qo'shiqlar bugungi Music Battle'da ishtirok etayotganini bir eslab olamiz. Yog'adi yomg'ir, xazon muzladi tanam taronalari. Mirazam aka yozmoqdilar. Agar men xohlagan shu yutqizsa o'zim internetdan qidirib eshitib olaman deb yozmoqdilar. Va yo'q, sizga yoqadigan qo'shiq ekan-ku bu yerda. Tinglovchilarimiz tanlashmadi-ku. Mayli, keling birgalikda hozir qo'shiqlar ketma-ketligiga yuzlanamiz. Benom yog'adi yomg'ir.

0: خوش حرمتلی بین هم گروخدین مخلیس و مخلیسلر سس حاضر جرنگ ساچین اشته تناندن خیلیس برگی آواز یو لیسس برینش لردن بولو اشته آواز توپ لگم خوشق جرنگ ساچیده بز نیتال خلانمز سبلن برگلیک تیشتمز 88 بریزانتور 980 حاضر روز دیگه خونگراخ لردن قبول خلیش که تیار من Assalomu alaykum, xayrli kun, jonli efirga xush kelibsiz. Va alaykum assalom, aziz uzoqdan eshitilyapti. Ismingiz?
1: Charchamayapsizmi?
0: Yo'q, charchamayapmiz, rahmat. Qaysi qo'shiq ovoz yo'laymiz?
1: Muzladi tanam.
0: Muzladi tanam. Yaxshi, bitta ovoz qabul qildik muzladi tanamga. Demak, hisob ochildi, muzladi tanamda bitta ovoz. Kengi qo'ng'iroq bor bizda. Xayrli kun, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz. Yaxshi,
0: rahmat. O'zingizchi, kayfiyatingiz yaxshimi?
2: Rustamman, Toshkentdan.
0: Toshkentdan. Rustam aka.
2: Yoniga shikalatdi etib.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Tanidik Rustam aka. Bormisiz? Omonmisiz?
2: Rahmat. Qalayizlar? Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Rahmat bizda. Hammasi super. Rustam aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Ikkinchi qo'shiq nomini.
0: Ikkinchi. Xazon. Mana
2: qulaman.
0: Ha, şey yaxshi. Qabul qildik. Sog'omon bo'ling Rustam aka. Demak, xazonda bitta ovoz, muzladi tanamda bitta ovoz, bizda esa yog'adi yomg'irda esa hozircha 0 ovoz. Bu tabiiy, chunki ikkita qo'ng'iroq bo'ldi endigina. Keyingi qo'ng'iroq egasi 5702 raqam egasi bo'lmoqdilar. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Charchamayapsizmi?
0: Yo'q, charchamayapman. Rahmat, uzrimiz.
3: Yaxshi o'tdimi?
0: Hammasi zo'r o'tyapti. O'zingizda-chi?
3: Ikkinchi qo'shiqqa ovoz beraman.
0: Xazon qo'shig'iga. Har doim yaxshi bo'lsin. Ismingizni bilaylik.
3: Islomjon.
0: Islomjon aka. Xursandmiz. Xazon qo'shig'i. Xazon taronasiga ikkita ovoz qabul qilindi. Islomjon aka ikkita ovoz to'planishiga qarashib yubordilar. Telegramda ham bu yerda ovozlar bor, lekin Telegramdagisi nafsuski, bilasizmi, yo'q, qabul qila olmaymiz. Bizga esa boshqa hududdan, ya'ni Germaniyadan qo'ng'iroq bo'lmoqda. 7322 raqamiga salu.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Qandaysiz?
0: Tartamasizmi?
4: Og'zimdan Tohir.
0: Tohir aka, qandaymiz? Zamon bo'ling, sog' bo'ling.
4: Italiya ko'chalarida Torontodan telefon qilyapman.
0: Germaniyaning raqamlarini olib Italiya ko'chalarida yuribsiz.
4: Firma Germanski, shuna raqam Germanski-da.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Juda ham yaxshi.
4: Hozir paromdan chiqdim hozir. Gretsiyadan o'tib Italiyaga o'tdim.
0: Zo'r emas-a, Gretsiyadan o'tib, biz Toshkentda yuribmiz, radioda. Gretsiyadan Italiyaga o'tib ketyapti. Zor. Tohir aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'laymiz?
4: Ikkinchiga.
0: Ikkinchi xazon gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xazon taronasi benom guruhi. Ketma-ketiga 3ta ovoz to'plab bugungi Music Battle loyihasini mutlaq g'olibiga aylandilar. Rahmat ovoz yig'gan, yig'ishda ishtirok etganlarga. Kattakon rahmat do'stlar. Ayni fursatlarda esa Xazon qo'shig'ini siz bilan birgalikda eshitamiz va men uchun hamma jo'natilgan fursatlar astalikla o'z nihoyasiga yetdi. Hamma eshitganlarga, faol bo'lganlarga ulkan tashakkurlarni bildirib qolaman. Sog' va omon bo'ling, kuninglar yaxshi o'tsin. Charchamang, sog' va omonlikda. Ertaga yana diydor g'animat ko'rish nasib qilsin. Va benom guruhi Xazon qo'shig'i jarang sochishni boshladi.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Yetib reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Шахрымыз доколлардан сұрай. Өзбекстанда сағат 14.

0: maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio станциясы.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Salomchi pressi to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim tinchlandim tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi men arqonni uzoqlashibman. Qanchasi keldi ketdi shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaq qaytib boram bu senga ovqatmi? Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishim. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishim. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasa men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyolamda choyim. 34-chi kuz yangi mavsum yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Vicky, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz.
1: Qanchalik yo'qa

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

dilingizni rangitish uchun emas, aksincha dilingizga xush kayfiyat, quvnoqlik, shodlik olib kelish uchun men ishga kelaman va buni uddasidan chiqsam judayam xursand bo'lgan bo'lardim. Shuning uchun qalblarni oching, shodlik, yaxshi kayfiyat, jo'shqinlik, hamma yaxshiliklarni kiritishga

98 Traffic Show allaqachon boshlandi. Men o'z joyimdaman, qizil mikrofon qarshisida va dilingizni ranjitish, ko'z yoshingizni oqizish niyatim yo'q. Qo'shiqni kuylanganidek, shunday ekan, bizni eshitayotgan million tinglovchilarni qalbiga faqat yaxshilik, faqat xursandchilik olib kirishga biz tayyormiz. 6-oktyabr bugun, haftaning 2-chi kuni, seshanba. Haftaning ilk kunini o'tkazdik. 2-chi kuni umid qilamanki, xayrli, barokatli yaxshiliklar bilan birga keldi va kunni yakunlaymiz. Oqshomga birgalashib, qo'l ushlashib, ahillikda, inoqlikda qadam qo'yamizmi?

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chiz, bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 dan 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

O'zbekcha gapiraman gitaronasi. Men ham sizga o'zbekcha gapiraman va umid qilamanki, mazza qilib o'zbekcha gaplarimni eshitishga tayyorsiz. 6-oktyabr sanasi, haftaning 2-chi kuni, seshanba. Hit FM 98 ga moslashganlar, sozlanganlar, salyut, kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentda ozgina salqin, lekin quyoshli va chiroyli kun hukmron. Xo'sh, o'zbekcha efirlarni eshitamizmi? Hit FM va barcha tinglovchilarimizga xayrli kun tilayman. Toshkent osmonida quyosh charaqlamoqda. Umid qilamanki, hozir qalbingizda ham quyoshlar ketma-ket, ketma-ket xuddi salyut otgandek charaqlamoqda, chunki meni ovozimni eshitdingiz. Demak, biz Traffic Show'ni boshladik. Kechki efirlarimiz doimgidek kunni yakunlaymiz va oqshom sari birgalikda qadam qo'yamiz va 20:00 gacha efirlarimizni olib borishga tayyormiz. 4 soatlik kechki dasturlar boshlandi. Shunday ekan, radioni baland qilib, mazza qilib ketafamni eshitsangiz bo'laveradi. Tinglovchilarimiz doimgidek bizga yo'llagan xabarlarni ham yozishadi. Biz esa imkon qadar u xabarlarni o'qiymiz, yetkazamiz. Shunday ekan, qani yozing. Qayerdasiz? Bugun qanday o'tdi kuningiz? Nimalarni qoyillatdingiz? Nimalarni uddaladingiz? Kechqurungi nima rejalarni amalga oshirmoqchisiz? Biz esa Tashkent Index bozori bilan doimgidek loyihamizni boshlaymiz. Bozoringizni bersin va har juma Tashkent Index'dan bilasiz, sovg'a o'ynashga tayyormiz. Biror bir maishiy texnika yutib olishga nima deysiz? Assalomu alaykum. Hit FM kitob uchun kattakon rahmat. Bo'ldi, o'qishni boshlagan bo'lsangiz, eslatib o'taman, keyingi soatda aynan o'sha kecha tavsiya qilgan kitobim bo'yicha biz sovg'alarni o'ynaymiz. Hit FM nafaqat radio, balki kayfiyatimiz ham manbai. Barcha Hit FM ijodkorlarga omad. Qoraqalpog'iston Amudaryodan Ismatulloman. Rahmat Ismatullo, Qoraqalpog'istonga ham salomlar bo'lsin. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad yor bo'lsin deb yozayotgan futbol fanatlari shu yerda. Shirg'ofurova, yaxshimisiz? Mirsamat o'g'lim bilan atkos qilyapmiz. Atkos qilyapmiz degan nima degani? Shuni ham yozing. Men solakaman deb yozibdilar. Xursandman solaka, lekin shu atkos so'zini o'zbekcha yozsangiz xursand bo'lardim. Bugun mana Saodat Asal Shakar qizim tug'ilgan kunim. Saodat qizim sog'omon bo'lsin. Maktabni a'lo baholarga tugallab, universitetga grant asosida o'qishga kirib, ko'nglimdagidek ziyodali, aqlli, soliha qiz bo'lishini tilab qolaman. Xorazmdan Muhayyoxon. Assalomu alaykum. 17T 23 27 yo'nalish avtobuslar sizni eshitmoqda. Hozirda sizlarni Chusta onlayn eshitaman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Onlayn eshitadiganlarga ham alangali salom. Yaxshi eshityapsizmi? Hammasi joyidami? Rossiyada eshitadiganlar VPN ishlayaptimi? Radioni eshitish qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Hammasi joyidami? Yozib qo'ying. Yaxshi keldingizmi? Yandex 122 buyurtmaga 1 million bonus berdi. Bonus olganlar qalban birgamiz. Tabriklayman. Barakasini bersin. Yaxshilik ishlating. 100-chi avtobus siz bilan birga. Tojikiston Zafarobod shu yerda. Kayfiyatim sizni eshitib ko'tarildi. Dilmurod, rahmat kattakon. Xush kelibsiz. Ishni yaxshi boshlab oldingizmi? Bekobodliklar shu yerdamiz. 19-chi yo'nalish bolalar 21 97 99 Ruslandan hamma galangali salomlar bo'lsin. Shirog'afurova, qalaysiz? Bugun men ham bonus olaman sizga. Nima bor beray? Voy dod, shunaqa mehribon tinglovchilar bizni eshitsa mazzada. Uyingizga olib boring, farzandlaringizga, oilangizga. Men shunda xursand bo'laman. 16:17 novvoy choylar damlandim. Issiqqina, qaynoqqina, chunki kunlar sovuqdi, bilasiz. Va sovuq kunlarda shunaqa novvoy choy ichib energiyani oshirmasak, energiyamiz, kuch-quvvatimiz ozgina yetmay qolishi mumkin. Chiroyli taronalarni eshitamiz, sovg'alar ulashamiz, o'yinlarni o'ynaymiz, hikoyalarni eshitamiz. Xullas, 4 soat Traffic Show'ni zerikmasdan mazza qilib eshitishga rozimisiz? Yo, yana bir marta so'rayman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

98 Muhriddin Xoliqov ijrosidagi go'zal taronam jarang sochmoqdam. To'g'risi, o'sha eski to'ylar yodimga tushadi. Hovlida bo'ladigan shu taronalarni eshitsam bolaligim esimga tushadi. Juda bir go'zal, juda bir chiroyli davrlarda yashaganmiz va o'sha qo'shiqlarni yaxshi ham hozir qo'ya olamiz, yaxshi ham mazza qilib hozir eshita olamiz. Muhriddin Xoliqov Hit FM 98 loyihamiz davom etadi yo'nalishida. Eslatib o'taman, doimgidek Toshkent Index bilan bozoringizni bersin va shu juma nima o'ynaymiz degan savol juda ham ko'p. Buni payshanba kuni bilamiz. Eslatib o'taman, yaxshi sovg'a o'ynaymiz juma kuni. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qiling va loyihalarimizda ishtirok eting. Nog'ay qo'shiqdek chiroyli boshlovchimiz sizga Sabriya Muhammad Solih Farangizdan salomlar. Rahmat katakon. Endi kimdir tushunmayotgan bo'lsa, nega Nog'ay qo'shiqdek chiroyli boshlovchimiz deyotganlarga G'ofur G'ulomi Shumbola degan kitobi bor-u, kinosida yo'q, kitobida bor shu so'z. Boyni kichkina xotini bo'ladi va o'sha boyni kichkina xotinini kitobda Nog'ay qo'shiqdek go'zal deyishadi. Demak, o'sha paytda chiroyli bo'lgan o'sha qo'shiqlar va chiroyli ayollarni ham xuddi shunaqa Nog'ay qo'shiqqa o'xshatishgan. Qarang, qanaqa o'xshatish. Assalomu alaykum, shirin yaxshimisiz? Doimgidek korzinka haydovchilari ham eshitmoqda. Biz ishini tugatdik. Parkent nomdanakdan alangali salom. Yutufim, Botir og'aynim mashina oldi. Sizni tabriklayman. Siz eshityapti, tabriklab qo'ying. Buyursin, Mirshakar, mana tabriklamoqda sizni. Kim yaxshi yangi mashina olish niyati bo'lsa, pul yig'ayotgan bo'lsa, harakatda yurgan bo'lsa, o'zi kutgandan ham yaxshisini olish nasib etsin. Assalomu alaykum, Ulug'bekman. Doimgidek

0: Avstriyada, Italiyaga, Milanga yo'l oldim. Yevropadagi furachilar siz bilan birga. Rahmat katakon Ulug'bek, yaxshi yetib oling Italiyaga. Salom deb qo'yarsiz Shirin G'ofurovadan. Hit FM Indeks Sergelida chorrahada fura bilan Cobalt urushib ketgan, ya'ni urilib ketgan bir-biriga, shunga katta tirbandlik. Tushunarli, boya aytgandim, Indeks yoni juda katta tirbandlik. Mana endi bildik, nimaga tirbandlik yuzaga kelganini. Fura bilan Cobalt o'rtasida avariya bo'lgan, ish qilib hech kimga hech narsa qilmagan bo'lsa bo'ldi. Tirbandlik esa tezroq tarqalib ketsin. Pop darvozalar jamoasi ham sizni mazza qilib eshitadi. Dadabek astoydil harakat qilsa shashlik qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi mana. O deydi, yo deydi, o'rash oson bo'lmaydi, shuni eshitdinglar, Shirin G'ofurova, voy dod, voy dod, shu qo'shiq qo'shiqlari juda ko'p ekan-a. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mang'it Qilichboydan Xurshidbek, hammamiz mazza qilib eshityapmiz. Radioni zo'r g'uladim, VPN ishlamay qoldi. Moskvadan Tohir, ishlasin har doim, mazza qilib Rossiyadagilar bizni eshitishsin. Tekstilchilar nomidan Zarinani tabriklab qo'ying, tug'ilgan kuni bilan birgalikda. Bo'ldi, bo'ldi, bo'kaliklar ham shu yerda. Abdurahim, kitob nomini aytib yuboring, keyingi soatda aytaman, kelishdikmi? Kelishdik, rahmat. Ketakon, ketafam, Shirin G'ofurova, qalaysiz, yaxshimisiz? Siz keldingiz, bo'ldi, mana zakazlarim ham ko'payib ketdi. Ko'paysin, barakali bo'lsin, bonuslar tushsin, xullas, topganimizga Alloh baraka bersin va shu topgan pulimiz yaxshiliklarga, xursandchiliklarga ishlatilsin. Nima deysiz? Xorazmdan alangali salomlar bo'lsin. Biz sizni g'ishtira beshtamiz. Sardor so'riga ham alangali salom. 175-chi yo'nalish sizni eshitadi. 9-ta eshitadi Shirin G'ofurova. No'g'ay qo'rg'on, chiroyli qo'rg'on deganiman. Bilmadim endi nima degan. Yana No'g'ay degan, bilasiz, shunaqa millat bor. Turkiy xalqlardan biri, til bizga o'xshab ketadi, No'g'aylar deyshadi-ku. Aynan o'sha No'g'ay qo'rg'on, menimcha o'sha No'g'aylar yashagan joy bo'lsa kerak. Va o'sha No'g'ay qoshiq deb chiroyli ayollarga aytilgan ekan. G'afur G'ulomi kitobida, Shumbola kitobida bor shu joyi. Boyni ikkinchi xotinini kuzatib turadi Shumbola. No'g'ay qoshiqdek chiroyli ekan deydi. Xullas, bir paytlar shuni ham savol qilib bergandim. Boyni xotinini chiroyliligini nimaga o'xshatadi deb hech kim topolmagan. Oxirida o'zim aytganman. O'shandan bir shu muxlisimiz No'g'ay No'g'ay qoshiqdek chiroyli boshlovchi efirga keldingizmi deb yozadi. Xullas, loyihamiz esa davom etmoqda o'z yo'nalishida. Reklamaga chekinamiz. Reklamadan keyin chiroyli taronalar. Hozir Muhriddin Xoliqovni qo'ydim. Bir muxlisimiz yozyapti, Shirin G'ofurova, bizni to'yimizga Muhriddinga kelganlar, to'yni o'zlari o'tkazganlar, juda ham chiroyli bo'lgan. Har doim to'yimizni ko'rganda o'sha san'atkori haqiga duo qilaman. Siz ko'p qo'yasiz Muhr akani, sizni ham muhabbatingiz boshqachami deb yozgan ekanlar. Hammani muhabbati menimcha Muhr akaga boshqacha bo'lgan bo'lsa kerak. Alloh rahmat qilsin. Hamma qo'shiqlarni menimcha yaxshi ko'rsa kerak. Hech kimdan eshitmaganman, shu yomon ko'raman shuni qo'shiqlarni, qo'ymang deganni. Aksincha, qachon Muhriddin Xoliqovni qo'shiqlarini qo'ysam, hamma xursand bo'ladi, hamma minnatdorchilik bildiradi. Bizning oilada bo'ladigan to'ylarga ham Muhriddin kelardilar. Har doim mehmon bo'lib kelardilar, ayollari bilan kelardilar. Va juda ham chiroyli xotiralarimiz bor bu inson bilan bog'liq. Shunday ekan, biz ham haqlarga duo qilamiz va qo'shiqlarni qo'yamiz Hit FM'da. Qarshi bo'lmasangiz albatta. 16:44 O'zbekistonda soat. Hit FM ozgina so'ng davom etamiz. Hozircha esa reklama, keyin ketma-ket chiroyli taronalar.
1: Reklama. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 ноябрь soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95 555 11 11. Benom, birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Oydat kelikimiz qahva ichaylik. Kitofam 98 chiroyli taronalardan biri to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Qahva mendan, manzara sendan. Ya'ni sen go'zal bo'lishing kerak, shuning uchun men qahva olib boraman demoqchi shekilli. Sardor Mamadaliyev ijrosidagi qo'shiq Kitofamdan kelikimiz qahva ichaylik. Kitofam, men bizda juda ko'p xabarlar bor. Imkon qadar o'qiymiz. Soatimizni yakunlashga tayyormiz. Juma kuni Toshkent Hindiston bilasiz, maxsus maishiy texnika o'ynaladi va bu gal yaxshi sovg'amiz bor. Shunday ekan, o'z har doim yaxshi sovg'alarni taqdim etadi, lekin bu gal yaxshidan ham yaxshisi. Shunday ekan, quloqlaringizni ding qiling. Juma kuni Toshkent Hindiston zo'r maishiy texnikani yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda. Xorazmda paxta dalalarida mazza qilib eshitamiz. Jahongir Otajonovdan Razaman qo'shig'ini qo'yib bering. Oldindan rahmat. Ishdan keyin dalaga chiqdik mana deb yozibdilar. Paxtakorlarga, xorazmliklarga yalangali salomlar bo'lsin. 40-80 abonenti hosilga baraka. Xirmon mo'l ko'l bo'lsin va yaxshi narxlarda sotish nasib etsin paxtani. VPN yoqib sizga xabar jo'natsak, onlayn o'chadi. Ilovani udalits qilib, skachats qilib, VPNsiz eshita olamiz. Shuncha har doim ham yoza olmaymiz, lekin har kuni eshitamiz. Sobirjon va Javohirbek Nikolskiy o'ziradan. Bo'ldi, eshitsangiz bo'ldi. Har doim yoza olmasangiz ham eshitganingizni his qilib tursam bo'ldi. Hali DDDni qo'ymadingizmi? Radioni endigina yoqdim. Yo'q, qo'ymadim. Keyingi soatda qo'yishim mumkin agar juda bir so'rasangiz. Assalomu alaykum. Mana sizga muhabbatim boshqacha. Rahmat katakon. Salom Shirin, sizni Coca-Cola'dagi bolalar, Uchqun Saidolim, Bilol Ibrohimlar ham eshitmoqda. Sog' bo'lishsin. Manzil qilib eshitib ketyapmiz. Baraka topinglar, motivatsiyani yor vorasizlar. Shu yor vorish uchun biz shu yerdamiz. 130 yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Shohruh reperdan bo'lsin. Voy dod, Shohruh reperdan keyinroq qo'yishim mumkin. Hozir emas. 16:54 O'zbekistonda soat. Biz birinchi soatni tugatmoqdamiz. Eslatib o'taman, Toshkent indeksda indeks moto skuter bozori ham rivojlanmoqda. Agar moto yoki skuter sotsangiz, bemalol Toshkent indeksiga o'zingizni, biznesingizni rivojlantirish uchun borib, shartnoma imzolasangiz bo'ladi. Agar sizga aynan shu moto skuterlar kerak bo'lsa, indeks moto bozori sizning xizmatingizda. Avtomobillar ham bor, maxsus texnikalarni ham sotib olish imkoniyati bor. Undan tashqari mana endi indeks moto bozori ham sekin-sekin rivojlanmoqda. Bilasiz, qurilish bozori bor, ta'mirlash uchun hamma narsani topish imkoniyati. Undan tashqari dam olish kunlarida Broadway ishga tushadi va mazza qilib oilaviy xordiq chiqarish imkoniyatini ham Toshkent Hindeks sizga taqdim etadi. 1 oktyabrdan esa Toshkent Hindeks Textil Outlet o'z ishini boshladi. Yurtimizning eng yetakchi tekstil kompaniyalari o'zlaridan do'konlarini ochgan va o'sha sifatli, eng zo'r tekstil mahsulotlarini aynan ishlab chiqaruvchilarni o'zidan zo'r narxlarga sotib olish imkoniyatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Toshkent Hindeksga ham tashrif buyuring. Juda chiroyli taronalarni qo'ying. Shirin G'ofurova eshitib, mazza qilyapman deb yozayotgan tinglovchilarimiz. Bo'ldi, biz xunuk taronalar bo'lmaydi-yu. Mazza qilib eshitasiz-u. Arazlamangi keyingi soatda qo'yib beraman. Arazlamangini paxtakorlar so'ragandi. Hozir esa boshqa taronam efirni yakunlaydi. Kirsnayerdan sizni eshitamiz. Qayer ekan bu Kirsnayer? Kirsnayer, unaqa joy eshitmaganman. Moskvada kuz, qarshiliklarga salom. Toshkentda ham kuz, qarang. Hitofam 98, Malika bozorini oldida ham tirbandliklar bor. Bo'ldi. Biz yangi musiqiy soatga ozginadan so'ng qadam qo'yamiz. Yo, arazlasangni ham qo'ysam bo'larkan, chunki bitta kattaroq, uzunroq qo'shiqni tayyorlab qo'ygandim, lekin o'sha qo'shiq hozir sig'mas ekan. Shuning uchun arazlamangga eshitamiz. Ichingizda arazlashni yaxshi ko'radiganlar bormi? Arazlab lablarini burib, lablarini cho'chchaytirib gaplashmay yuradiganlar bo'ladi. Shunaqa xarakter, fe'l-atvor egalari. Shunaqalar bo'lsa, radioni yoqdivoringlar, eshitsin shularni. Agar arazlashni to'xtatmasang, qoshlaringga o'smi qo'yib qo'yaman desangiz, balki boshqa arazlamasa.
1: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

So'ragan taronalardan biri Kitofamda jarang sochmoqdamiz. Esa yangi musiqiy soatni boshlab oldik. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. 6-oktyabr sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba. Asosiylik bilan quyosh botmoqda va shom boshlanadigan paytga ham yetib kelamiz. Biz 2-chi musiqiy soatga o'tdik. Bizni eshitayotgan, bizga sozlangan va mazza qilib Traffic Show'da ishtirok etaman, sovg'alarni yutaman, o'yinlarda qatnashaman, hikoyalarni eshitaman deganlar bizdan oldinda 3 soat yana efirlar kutmoqda. Shunday ekan radiodan uzoqqa ketmang. Darvoqe Mikodan quiz soat so'ngida emas, soat boshida bo'ladi. Mana surpriz, mana surpriz. 98. Odatda soat so'ngida biz Mikodan quiz o'tkazardik seshanba kuni, lekin bugun soat boshida bo'ladi. Shahardagilar hushyor bo'ling.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.
1: Soat boshiga ko'rib yurdik. Miko'dan questni qorong'i tushmasdan o'tkazib olishimiz kerak. Qorong'i tushmasdan siz yutib olishingiz kerak. Miko'dan doimgidek savat o'ynaymiz va savat mevalarga to'ldirilgan bo'ladi. Undan tashqari Miko'ni chanqobosi salqin ichimliklarni eng yaxshi, eng zo'rlardan terib qo'ygan bo'lamiz. Savatga shunday ekan, hozir Toshkentning qaysi joydan o'tib ketayotganlar Miko'dan shu savatli to'plamni yutib olarkinam. Xanim, quest eslatib o'taman, seshanba, payshanba kunlari bo'lib o'tadi va bugun payshanba. Hozir bugun seshanba va quest qayerda bo'layotgan ekan. Assalomu alaykum sulton.
2: Assalomu alaykum, chirnata, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Demak, Toshkentning qaysidir chiroyli ko'chasiga chiqdingiz va qo'lingizda savati?
2: Mashinani orqasini ochib qo'ydim, shunday ko'rinib turibdi.
1: Bo'ldi, savatga qanday mevalarni to'ldirdingiz savatga?
2: Apelsin, olmalar va qovun nokli miko sharbatlarimiz.
1: Aha, qovun nokli miko sharbatlari va apelsin, olmalar to'ldirilgan savat hozir Miko brenddan sizniki bo'lishi mumkin. Agar biz aytgan lokatsiyadan, joylashuvdan o'tib ketayotgan bo'lsangiz va darhol sultonni topib, yonida to'xtab, signal chalsangiz, birinchi bo'lib yetib kelsangiz bo'ldi, siz g'olibsiz. Shunaqami sulton?
2: Xuddi
1: shunaqa. Ko'chadan mashinalarning harakatini ovozi eshitilmoqda. Demak, gavjum ko'chalarni birda turibsiz, a?
2: Shunaqa.
1: Qayerdasiz? Ayting, qayerdan o'tib ketayotgan tinglovchilarimiz sizni topish imkoniyatiga ega.
2: Nisobod tumani bugun. Haytaun mallı shunda ro'parasida turibman.
1: Oh, Haytaun mallı shundoqini ro'parasi. Yo'lni nariga bet, shunaqami?
2: Nariga bet.
1: Qora kepkada siz, Miko deb yozilgan kepkada.
2: Xuddi
1: shunaqa.
2: Miko,
1: bo'ldi, signal ovozlarini eshitishimiz kerak. Demak, eslatib o'taman, Haytaun Mall'ni ro'parasida bugun o'tkazilmoqda. Nimaga bu manzil tanlagandan o'zim ham hayratdaman, lekin Hit FM fanatlari bu manzilni yaxshi bilishadi, ayniqsa sovg'a olgani kelganlar. Bilasiz, Haytaun Mall'ni ro'parasida
2: bizni
1: keldilar. Signal ovozlari eshitilmadi-ku.
2: Signalsiz qo'lni ko'tarib keldilar.
1: Signalsiz qo'lni ko'tarib, signal ishlamasmikin? Bo'ldim. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Nega signal chalmadingiz? Biz odatda signal chalinglar deymiz. Chinarli, demak biz Haytaun Mall'ni yondan o'tib ketib, qayilib orqaga qaytdingiz, a?
3: Ha, Haytaun Mall'ni to'g'ri sifatida razı bo'ldim.
1: Bo'ldim. Ismingiz nima?
3: Kamoliddin,
1: xursandman. Miko'dan sovg'alar to'plamini endi yetyapsizmi yo avval ham yetganmisiz?
3: Rahmat, yo'q, birinchi marta endi.
1: Birinchi marta, xursandman juda ham. Hozir sizga nafaqat Miko'ni, balki mevalar to'plamini ham berishadi. Sovg'ani qabul qilib oling. Qayerga ketyapsiz hozir?
3: Salqo'shki tomonga.
1: Chinarli, yo'lingiz bexatar bo'lsin va shunaqa yo'llaringizdan sovg'alar chiqib tursin. Hit FM eshitishda davom etamiz. Minnatdorman. Juda bir tez g'olib yetib keldim va biz sovg'ani topshirdik. Nimaga quest avvalroq bo'lyapti deb savol berayotgan bo'lsangiz, chunki oltida qorong'i tushib qolyapti va qorong'ida bizni Miko vakillarimiz ko'rinmay qolishmasin, odamlar tezroq, osonroq topishsin deb biz aynan quest vaqtini o'zgartirdik va bilasizlar, ushbu soatda 3 ketma-ket sovg'a o'ynaymiz. Sozginidan so'ng doimgidek Kyosho brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatiga egasiz. Biz kecha yangi kitobni boshlaganmiz va shu yangi kitobni biz bilan birgalikda o'qishni boshlaganlar. Shu yerdamiz. Agar shu yerda bo'lsangiz, bugun faqat va faqat shu kitobdan savollar beraman va kim birinchi to'g'ri javob bersa g'alaba qozonadi. Demak, efirlarimiz boshlandi. 6-oktyabr sanasi, haftaning 2-chi kuni, seshanba, 17:19 O'zbekistonda soat. Mikrofon oldida Shirin G'ofurova, yo'llik esing xabarlaringizni ham o'qiymiz va ozginadan so'ng yana bir hamkorimiz homiyimiz Sasha brendidan doimgidek sovg'a o'ynaymiz. 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yummy cham degani nima degani? Yummy degani odatda mazali degani. Demak, yummy cham degani bu mazali cham deganimi? Shunaqa insonlar yoningizda bormi? Mazali insonlar. Endi insonlarga nisbatan bu iborani ishlatsa bo'larmikan yoki yo'qmi bilmayman. Yummy yangilik bo'ldi deb yozgan tinglovchimiz, nega yangilik bo'ladi bu? Eski taronalardan biri, ya'ni shu yilni avvalida chiqqanda agar adashmasam. Sizni har doim eshitamiz xo'jayinim bilan, rostan hurmat qilamiz deb yozibdilar. Kelolar nima iltimos ekan, qani yozing. Mikom sovg'alar to'plamini Instagramga qo'yib boringlar. Kim yutib olgandan yonida bir tanishiman keldim deb kelishib olishadi deganlar ko'p. Yo, bunaqa bizda holatlar bo'lmaydi. Yutganlar juda ham ko'p va Mikoning Instagramda ushbu holatlar, ya'ni videolar qo'yib boriladi. Agar kuzatsangiz, bemalol buni guvohi bo'lasiz. Assalomu alaykum, Berlindan alangali salomlar bo'lsin. Berlinga ham alangali salom. Moskvadan ishlaymiz. Qachon chiqar ekan deb kutamiz sizni. Bo'ldi mana men shu yerdaman. KTFM 98. Assalomu alaykum. Dilshod as Bahrom Shokir aka Malarkada ishlaymiz. Biz Sankt-Peterburgdamiz. Xursandman. Peterdagi o'zbeklarga ham alangali salom. Bizni eshitayotganlarga ham alangali salom. O'q avtobusda bizni eshitayotgan ekan. Nechinchi avtobus ekan? 375-chi garajni bo'lsa kerak, lekin hozir videoni ko'rib men raqamini bila olmayman. Assalomu alaykum. KTFM bugun o'g'lim Abdullohni bozorga bordim. Xursand o'g'lim, siz juda ham yaxshi ko'radi. Nimalar berdingiz Abdullohga bozorga borgan bo'lsangiz, qani shuni ham yozing. Chirog'ovurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mani chiroyli akam ham sizni radioingizni eshitadilar. Chiroyli aka, salomlar bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Ukam unutdi deb o'ylamang. Sizday chiroyli akani unutib bo'ladimi deb Anvar akalarga salomlarni jo'natdilar. Biz yetkazib qo'ydik. KTFM 98. Ahmedov Saidjonga ham aytib qo'ying. Oila a'zolari, yaqinlari, aka-ukalari, ota-onasi uni juda ham sog'inganmiz. Ahmedov Saidjon bizni hamkasblar bilan eshitayotgan bo'lsa kerak. 22-chi maskan. Salyut. Ahmedov Saidjonga ukasi Bunyoddan alangali, sog'inchli salomlar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Aka jonim, sizni yaxshi ko'ramiz, bilasiz deb yozilgan xabar edi. Pit stop loyihasi davom etadi. Osiyo brendidan biz navbatdagi sovg'ani o'ynashga tayyormiz. Bir zumdagi kishilik taklifnoma, bilasiz. Har doim maqtayman-u. Shu o'zingiz borasizmi deb qitmirchilik qilib savol beradiganlar. Kuni kecha bordim o'sha Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koniga. Aytaman-u sizga, o'sha Osiyoning mashhur tushonkalari, mashhur go'shtli ruletlari, qazilari, tilli ruletlari, mol go'shtidan, toy go'shtidan, xullas hamma mahsulotlarni, eng mazali yeguliklarni bemalol Arnasoy 7 deb yozsangiz, Osiyo brendini zavod qarshidagi do'koniga olib boradi. Kirib hamma narsani sotib olsangiz bo'ladi. Yeb ko'rgan holda, tatib ko'rgan holda og'zingizga yoqadiganini va safarga ketayotganlar mabodo ovqatdan qiynalaman desangiz, ko'pincha o'zing bilan tushonka oval deyishadi-yu. Aynan shu Osiyo tushonkalarini tavsiya qilamiz. Davlat GOSTi, ya'ni davlat standarti asosida tayyorlanadi. Bir qadam oldingi, bir qadam orqaga emas. Aynan shu davlat standarti asosida juda bir mazali go'shtdan tayyorlangan Osiyo tushonkalarini tavsiya qilamiz. Bilasiz, men odatda shunaqa bir tasvirlayman tushonkani, chunki ko'pchilikni bolaligini eslatsa kerak, biz ham bolaligimizda ko'p tushonka yerdik. Nimaga endi bilmayman, shu 90-chi yillarni oxirlarida magazinlarda go'sht bo'lmaganmi yoki tushonka mo'l-ko'l bo'lganmi, biz uyda podvalda tushonka ko'p bo'lardi va oradan yillar o'tgandan keyin tushonkani sog'inganda do'konlardan qidirdim, lekin o'sha ta'mni topolmagandim. Mana o'sha Osiyo brendini qora tushonkalari bor, o'sha bolaligimizdagi ta'm. Qorningiz ochadi, tez uyga kelasiz, ovqat qilishga vaqtingiz yo'q, tez nimadir yeb olasiz. Siz kerak shunda bir tushonkasini ochasiz, ochisham oson. Sharta tovaga ag'darasiz, 5 minut istasiz yaxshilab va qaynoq nonlarni botirib yeb olasiz. Shunday ekan, agar tushonka yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, bemalol Osiyo tushonkalarimizga tavsiya qilamiz va ozginidan so'ng Osiyo brendini bir zundasiga kishilik taklifnomani qo'lga kiritishingiz mumkin. Nonushtaga yoki tushlikka borasiz, shunday ekan tavsiya qilamiz. Biz o'zimiz ham boramiz Osiyo brendini o'sha zavod qarshidagi do'koniga. Darvoqa o'sha osiyochilarga ham alangali salom, eshitayotgan bo'lsa, ayniqsa Xurshidga, qachon do'konga borsam chiroyli kutib olishadi. Yangi chiqqan mahsulotlarni tatib ko'ring, yeb ko'ring, mana bu yangi mahsulotimiz deb ilinishadi. Shuncha osiyochilarga va Osiyodagi Xurshidga ham alangali salomlar. Sog' bo'lish, omon bo'lishsin, ishlariga baraka tilaymiz. Va ozginidan so'ng nima qilamiz? Ozginidan so'ng bitta qo'shiqdan loyihani davom ettiramiz va bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini qani kim qo'lga kiritarkan? Tayyormisiz? Agar yetmagan bo'lsangiz, biz o'qiyotgan kitobni hozir nomini eslataman ozginidan keyin.
1: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

Асовый минимум деген қошы хит FM-ді мен Бойко ижрасы жерең сашты. Біз әсел ақан давам етрамыз. Осия бұрындан қазы бұрызымды екшілік тәкліп нам ойнаймыз. Сонан кейінесі білесі жазақ милет амларыны қошлик еру бешінен соғасы интизорлик білен күтіп тұрыпты. Барабану деген қошықны сіз айтмаген мұсыз? Йоқ, мен айтмаген ма, лекен менге жүді йоқады шу қошық. Ассаламу алейкум, Самарқандар ұзданы түлімен. Хам-хам яқшы болығы саламлар елеп қойсаңыз солық. Мүшкілерін асан қылсын. Мәні мәні ямейчам. Машинасын сұрат көліп тәшілген тіңілі өчіміз құрсам мән жүдейім. Kitob havolasini tashlab berasizmi deb yozibdilar. Kitob havolasini kecha juda ko'pchilikka tashlab bergandim. Telegram kanalga joylab qo'yaman. Bugun kechqurun, xudo xolasa, shunday ekan, Telegram kanalni kuzating. Eslatib o'taman, biz odatda kitob o'qiymiz va kitobdan savol-javob qilamiz. Bilasiz-a, bir oy mobanda Qodirinim hikoyalari, qissalari, filetonlari jamg'arilgan, yig'ilgan Diyorbakir kitobini o'qidik. Juda ham qiziqarli savollar o'ynadik o'sha kitobdan va kitobni tugatib, endi yangi kitobga o'tdik va bu kitob nomi Shukrullonim Tirik ruhlar deb nomlangan asari, Tirik ruhlar asari o'sha bundan 90 yil, 80 yil oldin O'zbekistonda bo'lib o'tgan qatag'on qurbonlari haqidagi kitob va aynan shu kitobni kecha havolasini tinglovchilarimizga tashlab bergandim. O'qing kitobni va savolimizga to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonishga harakat qilib ko'ring. Savolni javobini berasiz va Osiyo brenddan Mirzumdagi kichik taklifnoma yutib olasiz. Ham sovg'a yutib olasiz, ham kitob o'qiysiz, ham bilimingiz oshadi, ham o'sha voqealarning ichida o'zingiz turganday bo'lasiz, o'zingizga qanaqadir bir ibrat olasiz va hozirgi kunlarga shukr qilish imkoniyatingizda paydo bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Men kecha kitobni boshidan boshlaymiz dedim-u. Kitob o'sha qatag'on qurbonlari haqida o'zbek xalqini eng ziyoli, ma'rifatli insonlarni o'sha davr tegirmoni yanchib tashlagani haqida. Kimlarindir o'sha Sibirga 25 yil, 20 yilga qamagani, kimlarindir otuvga hukm qilgani. Shunday ekan, kitobni o'qiymiz, xulosa chiqaramiz va tarixni bunaqa onlar boshqa takrorlanmaydi degan umiddamiz. Tayyormisiz? Osiyo brendiga hozir 2 kishilik taklifnoma bir zumda yutib olishingiz mumkin. Kecha o'sha Ubaydulla xonni, ya'ni juda ham ma'rifatli, ilmli insonni qamalgani va otuvga hukm qilingani bilan boshlanadi kitob degandim va onasi Ubaydulla xonni onasi juda ham yig'laydi. Aqlli, ilmli bola tug'ib nima qilardim? Undan ko'ra dovdirgina bola tug'sam bo'lmasmidi, yonimda yurmasmidi deb yig'laydi. Va kitobda shunaqa joyi bor. Bolam sho'rlikni gunohi nima edi? Gunohi begunohligimi? Zolimlarni uyi kuysin dedi va shu joyda bu faqat Ubaydulla xonni onasini boshiga tushgan ko'rgilikmidi? Uni faryodimidi? Avji kuchga to'lgan yigit yoshda begunohdan begunoh xalq dushmani sanalib otilgan Abdulla Qodiriy, Abdul Hamid cho'lponlar sho'rlik onalarini faryodi ham dedi. Muallif, millat uchun, mustaqillik uchun jonlarni fido qilgan buyuk arboblar, Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayevlarni onalarini ohu dodi edi. Nohaqlik zulmidan bevaqt qatl qilingan, farzandlari dog'ida ado bo'lgan onalar o'sha kunlari O'zbekistonda yuz emas, son sanoqsiz edi dedi. Qatag'on kunlarini eslab. Va men yana bir insonni nomini ataylabdan tushirib qoldirdim. Hozir nomlarni aytib o'tdim-u. Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon, Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev. Yana kimni nomi o'sha kitobda eslangan? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bersangiz, bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olamiz. Odatda bunaqa og'ir kitoblarni ko'p o'qiyvermaymiz, bilasiz, lekin ba'zida hozirgi kunlarga shukr qilish uchun va shunaqa davrlar hech qachon qaytmasligi uchun va birovga qaram bo'lib yashamaslik uchun tarixni eslab turish kerak. O'sha bo'lgan voqealarni biz bilishimiz kerak. O'zbekiston uchun, o'zbek millati uchun, qaysi insonlar millat parvarligi uchun xalq dushmani sifatida otilgan.

0: qiling va to'g'ri javob. İlk to'g'ri javob sizdan yetib kelgani bilan va g'olib bo'lganingiz bilan tabriklayman. Bir sumdagi kishilik taklifnoma bugun sizga nasib etdi. Endi so'zim to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Qatag'on qurbonlari haqida ushbu kitobda juda ham ko'p ma'lumotlar yozilgan va o'sha onani faryod qiladi-ku bolasi qamalgandan. Begunohligimidi, mani bolamni gunohi deydi-ku. Bu faqat Ubaydulla xonning onasini boshiga tushgan ko'rgilikmidi? Faqat uning faryodimidi? Yo'q. 24 yoshda qamalib, Sibir sovuqlarida o'lib ketgan buyuk iste'dod egasi, shoir Usmon Nosir onasining ham faryodi edi deb yozilgan kitobda va bu inson Usmon Nosir edi. Kitobim 98 biz boshlagan biz o'qiyotgan kitob Shukrullohni tirik ruhlar kitobi. Agar o'qimagan bo'lsangiz, agar kecha havola tashlab bermagan bo'lsam, agar kecha ushbu kitobni biz o'qishni boshlaganimizni eshitmay qolgan bo'lsangiz, havola deb yozib qo'ysangiz, ulgurganimcha kitobni tashlab beraman yoki bugun kechqurun ishdan chiqib uyga borganimda bemalol bo'lganimda Telegram kanalga havolasini yuklab qo'yaman. ziyouz.com saytida bor, bemalol telefoningizga yuklab olib o'qishingiz mumkin. Yana bir bor qaytaraman, Shukrullohni kitobi Tirik ruhlar asari juda ham og'ir asar, lekin bu bizning tariximiz, bu bizning ota-bobolarimiz tarixi, bu bizning ota-bobolarimizni kurashi va biz shunaqa kunlarda yashashimiz uchun ularni xizmat singan va biz ularni unutishga hech ham haqqimiz yo'q. 17:38 va bizda Jizzax milliy taomlaridan navbatdagi o'yin, ya'ni xuddi shu kitobdan yana savol beraman va Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 yoki zargarlik 23 ikkala filialimizdan bittasiga borsangiz bo'ladi. Jizzaxning mazali ovqatlarining mazali go'shtli ovqatlarini tatib ko'rishingiz mumkin. Nimaga mazali? Chunki go'shtlar bizga Jizzaxdan, Zomindan, Baxmaldan keladi va jizzaxlik qo'li gul, qo'li shirin oshpazlar, somsapazlar taomlarni tayyorlashadi. Shunday ekan, Jizzax milliy taomlariga kishilik taklifnoma bugun kimga nasib etar ekan? Ozginadan so'ng navbatdagi savol e'lon qilinadi va ushbu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi.
1: Reklama.
0: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar: Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, chez, bug'lama, Xorazm balig'i, cho'poncha, Jizzax somsasi. Go'shtxo'rlarni kutamiz. Filiallarimiz endi 2 bo'ldi. Naqqoshlik 25, Zargarlik 23. Telefon 99 627 22 22. Biz 10 2 ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Ketafonim 98 jala oldinni qo'ymayapsiz degan tinglovchilar, mana qo'ydim. Eshitdingizmi? Mazza qildingizmi? Bo'ldi. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Ketafonim 98 nimaga mehkoya qilib musiqasini qo'yib qo'ydim. O'zim ham hayronman. Hozir musiqani to'g'irlaymiz. 17:40 O'zbekistonda soat va Jizzax milliy taomlaridan doimgidek o'sha mazali somsali setga taklifnomani o'ynaymiz. Eslatib o'taman, Jizzax somsalari katta-katta bo'ladi. Bilasiz, shundoqqina tandirdan uziladi. Qaynoqqina, ikki to'la go'sht va ustiga tez-tez sertilgan sariyog' suziladi va o'sha pomidorli chesnokli souslar bilan yoningizga olib kelishadi. Shunda bo'lasiz-u somsani. O'sha sousga botirasiz va mazza qilib issiqligida jonni rohati yeb olasiz. Eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlari bittasini qoshlik 25 ta, Olmazor metrodan chiqqandan keyin Chilonzor metroga qarab yurganda, shunda Toshkent kirib kelganda, yo'lni o'ng tarafiga qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va o'ng tarafingizda keladi. Yonida kichkina stadion ham bor. Shu stadionga yetmasdan Jizzax milliy taomlari deb yozib qo'yilgan mashinangizni qayerga qo'yishingiz haqida ham o'ylab qo'yganmiz. Katta avtoturargoh bor. Yuk mashina ham, avtobus ham sig'adi. Shunday ekan bemalol kelavering. Ko'pchilik bo'lib keling, bag'rimiz keng. Hammani sig'diramiz. Agar alohida o'tiraman desangiz, alohida suv bo'yida, kalavot ustida, xontaxtalarda o'tiramiz desangiz, unga ham joy topamiz. Divanda, stol ustida o'tiramiz desangiz, uni ham ilojisi bor va Jizzaxning eng mazali taomlaridan taqdim etamiz. Senga avvalambor o'sha Jizzaxni ko'rki, Jizzax oshi. Bir yeb ko'ring, keyin aytasiz, shirin ofur orasidan ham zo'r ekan Jizzaxni oshi deysiz. Men o'zi Toshkent to'y oshini yaxshi ko'raman juda ham. Lekin shu Jizzax oshini yeb ko'rganimda menga juda ham yoqdi. Undan tashqari Jizzaxcha cho'poncha ovqatim. Cho'ponchani go'sht sevarlar yaxshi ko'rishadi. Jizzaxcha cho'poncha bug'lamadigan ovqat. Keyin Jizzaxcha jiz maxsus pishiriladi. So'klar bilan oling deb tavsiya qilaman. Faqat o'sha so'klar tez tugab qoladi. Vaqtliroq borishingiz kerak tugab qolmasligi uchun. Undan tashqari xilma-xil kaboblar, tandir go'shtlar, baliqlar, baliq mavsumi boshlangan baliq sevarlar Jizzax milliy taomlariga borib, bemalol Xorazmning eng mazali daryo baliqlariga buyurtma berishingiz mumkin. O'sha qasir-qisir qilib qovurib olib kelishadi va mazza qilib tatib ko'ring. Yoqsa aytasiz. Demak, loyihamiz boshlandi. Yana bitta savol beraman. Shu savolga to'g'ri javob berganlar g'alaba qozonadi. Havola so'raganlarga havola tashlab berdim. Kitobni havolasi. Biz Shukrulloni Tirik ruhlar degan kitobini o'qishni boshladik. Siz ham o'qing. Agar istasangiz, havola degan so'zni yozsangiz, soat so'ngida men imkon qadar tashlab berishga harakat qilaman. Telegram kanalga ham joylab qo'yaman. Kitob ko'ngilochar kitob emas. Ya'ni o'qib qahqaha otib kuladigan yoki kayfiyatingizni ko'taradigan kitob emas, lekin kitob bizni yurtimizni o'sha og'ir kunlarni, qatag'on yillarni yoritgan kitoblardan biri sanaladi. Va shukrlar bilasiz, bu mavzuni bekor ko'tarmagan, chunki uni o'zi ham oradan yillar o'tib, o'sha 50-chi yillarni qatag'on tegirmoniga tushib, sog'omon vatani bag'riga qaytgan ijodkorlardan biri sanaladi. Biz uni o'sha kafansiz ko'milganlar kitobini o'qiganmiz. Yil boshida agar adashmasam yoki o'tgan yilimda, xullas juda ko'pchilikka yoqqan kitoblardan biri va meni fikrimcha har bir inson o'zini vatanini, tarixini, o'zini millatini tarixini yaxshi bilishi kerak. Qanday kunlarni boshdan kechirgan, shu yo'llarga, shu yillarga, shu vaqtlarga, shu zamonlarga kelgunimizcha bizni ota bobolarimiz qanday kunlardan o'tishgan, shuni bilishimiz kerak. Shuning uchun bu gal shunaqa og'irroq, o'ylantiradiganroq, odamni yurak bag'rini ezadigan kitoblardan birini tanladik. Ma'zur tutasiz, lekin o'qishni tavsiya qilaman. Yana bir bor eslatib o'taman, Shukrulloni Tirik ruhlar deb nomlangan kitobi. Juda ko'p tinglovchilarimizga kecha havolalarni tashlab berdim va agar yana so'rasangiz, soat so'ngida yana tashlab berishga tayyorman. Endi esa navbatdagi savol. Yutganlar yozmaymiz, yutmaganlar yozamiz. Kelishdikmi? Va Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 ga biz hozir yana bir o'sha setni o'ynashga tayyormiz. O'sha Jizzaxning mashhur somsali seti. Qani kim yutib olar ekan? Kitobni boshida bir ibora keladi. Bir maqol keladi. Donishmandlardan birini har yerni tulkisini deb boshlanadi o'sha maqol. Siz davomini yozing. Har yerning tulkisini. U yog'ini kim birinchi xos to'g'ri yozsa, kitob o'qiganlar g'alaba qozonasiz. Shu hikmatga amal qilish kerak bo'lgan, yovning ichiga kirmay unga qarshi kurashmoq, uning zulmidan qutulmoqlikni iloji yo'q degan mantiqqa amal qilgan. Shu joyda qanaqa maqol keltiriladi kitobda? Har yerning tulkisini,
uyog'ini birinchi bo'lib yozsangiz, xos Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Kitobda bu maqolani davomi bor va kitobni boshida keladi. Biz endi boshdan o'qishni boshladik-ku. Har yilni yerni tulkisini javobini yozsangiz bo'ldi. Biz o'qiyotgan kitob, yana bir bor eslataman, Shukrulloni tirik ruhlar kitobi. Javob variantlari kelishni boshladi. Hozir radioni o'chiramiz shekilli, ishtahani ochishni yaxshi ko'rasiz. Quruch yoshimda kitob o'qishga majbur qilyapsiz. Shirin G'ofurova, o'qing. Kanalizga joylab qo'ying kitobni. Bo'ldim, joylab qo'yaman. Ozginidan so'ng juda ko'p insonlar yozishibdi. Bo'ldi. Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Xusnora, birinchi to'g'ri javobni siz yozdingiz. 0133 abonenti Odilov Xusnora 1-chi, Bahodir 2-chi, Qobiljon 3-chi, Zayniddin 4-chi, Hikmatjonov 5-chi, Abdullo 4-chi, 6-chi uzr. Juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Har yilni tulkisini bo'ri yer degan yangi variantlarni tashlashmoqda. Har yerni tulkisi o'z uyini maqtar degan yangi variantlari. Har yerni tulkisi o'zini uyini sheridir. Ha, yo'q. Men g'olibni aniqladim. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Husnoraxon. Kitobni o'qiganlar bu savolga faqat to'g'ri javob berishi mumkin edi. Va ushbu iborani davom ettiring dedim. Demak, eshiting. Har yerni tulkisini o'z iti bilan ovla degan maqol keltirilgan. Ya'ni dushman amalga oshirayotgan yomon ishlarga o'zini o'sha uslubi bilan javob ber degan ma'noda. Bundan qutulishning birdan bir chorasi donishmandlardan birining har yerning tulkisini o'z iti bilan ovla degan hikmatiga amal qilishi bo'lgan. Yovning ichiga kirmay, unga qarshi kurashmoq, uning zulmidan qutulmoqlikni iloji yo'q degan mantiqqa amal qilingan. Shunaqa millatparvar, shunaqa fidoi, o'zini xalqini, o'zini vatanini yaxshi ko'radigan inson. Endi otilsa-ya, bu qanday bedodlik deb yoziladi kitobda va bu kitob, ya'ni Shukrulloni tirik ruhlar kitobi o'sha qatag'on qurbonlari bo'lgan millatimizni qahramonlari haqida edi. Biz shu kitobni o'qishni boshladik. Havola so'raganlar, yana bir marta yozib qo'ying havola deb, agar ulgurmagan bo'lsam, hozir imkon qadar so'ragan insonlarga jo'nataman. Biz kitob o'qishni boshladik. Hozir bitta muxlisimiz 43 yoshda boshladim debdi, bitta muxlisimiz 62 yoshman. Xotinim hayron, kitob o'qib o'tirsam deb yozibdilar. Xursand bo'laman agar kitob o'qisangiz, xursand bo'laman agar o'zimizni vatanimizni tarixini bilsak, vatanimizni qahramonlarini bilsak, albatta bu hayr lider va Jizzax milliy taomlaridan qoshiq 25dan sovg'a yutgan Husnora, ism sharfingizni to'liq yozing pasportdagi va raqamlaringizni ham yozing. Siz bilan menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Bo'ldi, biz shu kitobni o'qishni boshladik. Kitobni jo'natishimni istaganlar, yana bir bor qaytaraman, Telegramdan havola deb yozib qo'ysangiz imkon qadar jo'natishga harakat qilaman. Endi esa chiroyli taronalarni eshitamiz. 17:50 O'zbekistonda soat va bizga hamkorlik qilayotgan, homiylik qilayotgan Miko brendiga, Osiyo brendiga va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 yoki zargarlik 23 uy deb yozsangiz manzillar chiqadi. Minnatdorchilik bildiraman sovg'alar uchun va tinglovchilarimiz sovg'alarni yutib olib, shu joylarni sovg'alarni olib xursand bo'lishsa biz ham xursand bo'lamiz. Bugun 6 oktyabr sanasi, haftaning 2 kuni, seshanba. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova. 98

0: FM 98 Sahar sen o'zingni sevgim qadriga yeta olmading. 17:50 O'zbekistonda soat. Umid qilamanki, sizning yoningizda sizni qadrlaydigan, sizning qadringizga yetadigan insonlar juda ham ko'p. Afsus, Koreyaga yutqizdik 2-0 hisobida. Mayli, hech qisi yo'q, bugun yutqizamiz, ertaga yutamiz degan umiddaman. Futbol fanatlari, yangi soatga qadam qo'yishga va Football Time'da ishtirok etishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, shu yerdamiz. Kutyapmiz Football Time'ni. Moy yutmoqchimiz deb yozib qo'ying. Ozginidan so'ng biz Football Time'ni ham boshlaymiz. Hozir esa sizning oxirgi xabarlaringizni o'qiyman va soatni tugatamiz birgalashib. Havola so'raganlarga tashlab berdim kitobni havolasini va xabar jo'natayotgan tinglovchilarimiz. Namanganga alangali salomlar ekan. Namanganliklar, shu yerdamisiz? Xursand bo'laman bizni eshitsangiz. Assalomu alaykum. Hit FM Hamzadan Ganga ko'prigi tegi tirbandlik zarur bo'lmaganlar aylanib o'tamiz. Ya'ni o'sha xalqlar do'stligidan Ganga ko'prigini tegi o'sha tunnelga kirib ketadiganlar, agar shu yo'ldan yurmoqchi bo'lsangiz, tirbandliklar kuzatilmoqda, aylanib o'tamiz. Kitob qiziqarli ekan deb yozgan tinglovchimiz. Qiziqarli bo'lmasa men sizga aytarmidim, tavsiya qilarmidim. Miko o'ynama disko deganlar, Mikoni soat boshiga o'tkazdik va biz allaqachon questni g'olibini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Eshitish kerak edi, vaqtliroq eshitish kerak edi. Assalomu alaykum, biz Football Time'ni kutishni boshladik. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Futbol fanatlari doimgidek radio yonidamiz va boshlang deb tilab bo'ldi. Vaqti yetib kelishi bilan boshlaymiz. Surxondaryo jarqo'rg'onliklar shu yerda mana shasharani bitirib chiroyli qilib ishlov berishmoqda. Surxondaryoga alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yonimdagi avtobus ham baland qilib sizni eshitib ketyapti, lekin nomerini ko'ra olmadim deb tilab. Hamma avtobuschilarga alangali salomlar bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin va yo'lovchilaringizni eson-omon manziliga yetkazib qo'ying. Yaqindagina Hit FM yonida edim, ya'ni HC Mall yonida edim, soat boshda nasib qilmadi deb tilab. Bugun nasib qilmagan bo'lsa, boshqa kun nasib etsin. Quyoshli Abxaziyadan alangali salomlar, Shirin G'ofurova. Abxaziyaga ham salomlar bo'lsin. Endi bilmayman, Abxaziyada qanaqa salomlashishadi. Xullas, salom. Hit FM, Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Chorrahada tirbandlikda turibman. Endi 2-3 daqiqalik tirbandlik. Yonimdagi ikkita mashina ham sizni eshitmoqda. Hammalarga alangali salom. Jonlar omon bo'lsin. Mashinalarni faqat ehtiyot bo'lib yuramiz, qoidalarga rioya qilamiz, bilasiz. Doktor ukam ham sizni eshitadi. Doktor ukam, joning omon bo'lsin. Seni judayam sog'indik va bilasan, yoningda bormiz. Soylang seni judayam yaxshi ko'radi deb Anvar yozganlar. Anvardan doktorga alangali salomlar bo'lsin. Qanaqa doktorligini bilmayman. Endi qanaqa doktor u? Kosmetolog doktormi, jarroh doktormi, urolog doktormi, ginekolog doktormi yoki neonatolog doktormi? Neonatologlar bilasiz, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni doktori. Xullas, qanaqa doktorligini farqi yo'q, eng asosiysi doktorlarni borligi yaxshi. Insonni joniga oro kirishadi. Endi men yaxshi doktorlar haqida gapiryapman, ularni kasalliklardan qutulishlariga yordam berishadi. Xullas, soatni tugatdik, yangi soatga o'tamiz va 10 daqiqalardan so'ng Football Time'ni boshlaymiz.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.

Шахрымызды қоллардан сұрай. Узбекистанда сағат 18.

Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomay. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashyapman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoqlashyapman. Qanchasi keldi ketdi shukur, men uzoq yashayapman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashyapman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? G'arqini qaytib boram, bu senga ovqatmi? Hajali yo'q

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kredit har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tekst, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyolamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doim menga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaringiz eski, men haqimda yangitdan yoz.
1: Qanchalik yoqad

Chimyon bahridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KTFM 98 hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Biz futbol time'ni boshlaydigan vaqtga yetib keldik. 6-oktyabr sanasi haftaning ikkinchi kuni seshanba, 18:13 O'zbekistonda soat. Hammaga xayrli kech. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, chunki harakat ancha jadallashgan. Hozir ko'chalarni tomosha qilib keldim. Navbatdagi Novochoyni damlab, endi bemalol futbol taymini o'tkazsak bo'ladi. Manol Brandan moy o'ynaymiz. Soat mobaynida Telegramda ham oxirida qo'ng'iroq qilib tushalmaganlarga imkon beramiz. Manoldan moy yetmaganlar aloqaga chiqishingiz mumkin. 88-114-9080. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-9080 HitFM deb qilasiz. Telegramda ham qo'ng'iroq qilib bog'langanda mana shu raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan o'rtoqlik uchrashuvini hozirgina yakunladi. Afsuski, ushbu o'yinda 2-0 hisobida imkoniyatni boy berdik. Son Hyun-min esa Janubiy Koreya to'purarligini yetakchisiga aylanib olgan allaqachon 59-chi golni urishga muvaffaq bo'ldi Son Hyun-min. Va bu 59-chi gol, afsuski, oq bo'rilar darvozasiga urildi. Biz loyihani boshladik, eslatib o'taman. Yana bir bor, Manol Brendan moy yutmaganlar aloqaga chiqamiz. Moy yutganlar, yutmaganlarga imkoniyat bering. Yana bir homiyimiz Hydrolife Brendan. Har doim juma kuni, har juma maxsus savol beradi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga doimgidek uyiga yoki xohlagan o'sha ofisigami, ishxonasigami cooler va 10-19 litrli Hydrolife suvlardan yetkazib beradi. Shuning uchun homiylarimizga minnatdorchilik bildirgan holda moy o'ynaymiz. Hozir dushanbadan jumagacha futbol tam HitFM Shirin-G'ofurova. Qani kim aloqaga chiqar ekan? Qani kim qo'ng'iroq qilib ushbu savolni hammasiga to'g'ri javob berishga muvaffaq bo'lar ekan? Aloqaga chiqing. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Agar trafiklarda, tirbandliklarda turgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'lishingizni chindan istab qolaman va yo'lakka shunaqa sovg'a yetib olish imkoniyati. Qo'ng'iroq qilib bog'langanda radioni pasaytiramiz, telefonni dinamikini o'chirib, telefonni quloqimizga qo'yib gaplashamiz. Shunda sizning ovozingiz menga yaxshi eshitiladi. Kelishdikmi? Kelishdik. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytirdingiz, endi ismingizni aytsangiz bo'ladi.
1: Davron.
0: Davron, xursandman. Manoldan moy yutmaganmiz hali.
1: Yo'q, bir martagina tushganman, shunday eshitganman.
0: Qaysi klub fanatisiz, Davron?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Bugun Messini xayrlashuv o'yinini ko'rasizmi yo'qmi?
1: Xudo xohlasa ko'raman deb niyat qilib turibman.
0: Agar adashmasam, Toshkent vaqti bilan kecha soat 4 da bo'ladi o'yin.
1: Tong oldi, xudo xohlasa.
0: Tongga yaqin aniqrog'i. Xullas, oson savollardan boshlaymiz. Qiyin savollarga o'tsak bo'laveradi. Shunday ekan, diqqat bilan eng oson savoldan o'tib olishingizni istab qolaman. Davron, radioni pasaytiring, iltimos.
1: Pasaytirganman.
0: Janubiy Koreyaga qadar, ya'ni bugun o'rtoqlik uchrashuvida yutqizdik-ku, imkoniyatni boy berdik. Undan tashqari, xalqaro o'sha vaqtda ikkita o'yin o'tkazdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Eron ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Qaysi terma jamoa ustidan 4-1 hisobida g'alaba qozondik? Ikkita g'alaba, bitta mag'lubiyat. G'alaba bittasi Eron ustidan, ikkinchisi qaysi terma jamoa ustidan g'alaba? Qaysi?
1: Suriya.
0: To'g'ri, O'zbekiston. Afsuski, o'rtoqlik uchrashuvlarini bugun Janubiy Koreya bilan mag'lubiyatdan yakunladik. Umid qilamizki, bunaqa mag'lubiyatlar boshqa qaytarilmasin. Navbatdagi savolga o'taman va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz, xursand bo'lardim. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz, navbatdagi savol Barselona fanatiga. Barselona fanatlarining fikriga ko'ra, klub tarixida uchta eng top murabbiy ishlagan. Birinchi o'ringa fanatlar Pep Gvardiola davrini qo'yishadi, eng zo'r murabbiy deb. Ikkinchi o'ringa Yohan Cruyff davrini qo'yishadi. Uchinchi o'ringacha. Aha, uchta top murabbiysi Barselonani. Birinchi o'rinda Pep bo'lsa, ikkinchi o'rinda Yohan bo'lsa, uchinchi o'ringa kimni qo'yadi Barsa fanatlari? Eng zo'r murabbiylardan biri. Kimni davri?
1: Yordam bera olasizmi? Hali ham murabbiylik qilyaptimi
0: o'sha? Murabbiylik qiladi, lekin Barselonada emas. 1-2-3.
1: Luis Enrique bo'ladi.
0: Albatta, Luis Enrique 2014-2017 yillar tarixiy treble aynan Luis Enrique davrida sodir bo'lgan va kuchli uchlikka aynan Enrique kirgan. Hozir uchinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz, bilasiz, yutishingiz mumkinligini.
1: Yakirashu kerak edi deb, bugun almashtirishim kerak o'tiruvdi o'zi.
0: Tekinga almashtirib berishlarini ham bilasizmi moyni?
1: Aha, xabarim bor.
0: Manol brendi nima mashina haydaysiz agar sir bo'lmasa?
1: Nexia 3.
0: Nexia 3 uchun eng yaxshi mos keladigan moylardan birini taqdim etishadi. Shuning uchun savolni eshiting, uchinchi savol endi oson bo'lmaydi. Uchinchi savol uchun ancha-muncha harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun uchinchi savol. Qanday jarang sochar-kin? Barselona fanati. Bo'ldi. Ja qiyin emas, javosonmas bo'lgan savolni ham beramiz. Cristiano Ronaldo atrofidagi mojarolarni eshitdingiz-a? Murabbiy bilan kelisha olmasdan terma jamoani tark etgani haqida ma'lumotlar tarqaldi.
1: Tarqaldi.
0: Aynan shu murabbiy juda ham prinsipialligi bilan ajralib turadi. Ya'ni jamoa manfaati birinchi o'rinda, o'yinchilarning darajasiga, o'yinchilarning statusiga yoki yulduzligiga qaramayman deb 2025-yilda ham ushbu futbolchi jismonan Al Hilol o'yinchilarini tezligini takrorlay olmayapti deb tanqid qilgan edi va ushbu futbolchi bilan mojarolar ommaviy axborot vositalarida yoritilgan. Qaysi o'yinchi? O'z davrining top o'yinchilaridan biri, yanvar 2025-yil, 26-yil oktyabrda Krish bilan urushgan bo'lsa, ya'ni uni jamoadan chetlatgan bo'lsa, Jesus Al Hilolda kimni jamoani hozirgi darajasiga mos kelmaysan degandi. Juda xafa bo'lgan o'sha futbolchi. Kim haqida gap ketmoqda? 1 2 3
1: Feliks Alnatr bo'ynagan.
0: 3
1: Al Hilolda
0: 3 Barsa fanati 3 Barsa fanati Barsa fanati siz bilishingiz kerak 1 2
1: Kanselo
0: Vau Qanaqa Kanselo Qanaqa Kanselo Eh To'g'risi moy ichingizni juda xolagandim lekin bu Kanselo emas juda oson savol va Mirjalol Zafar Rasulov Anvar Mansurovdan to'g'ri javob yetib keldi hozir mana yana kim to'g'ri javob yozmoqda Zayniddin Qoilman Islom to'g'ri javob yozgansiz. Shomaqsuddan G'ofur Isqiyevdan to'g'ri javob yetib kelgan. Yana pastga tushamiz. Tepada ham javoblar bor ekan. Qudrat Safarboyev juda oson savol berdingiz. Barsachilik yana poddeshkada siz deb yozayotganlar. Bu javob bera olmadik mana. Alisherdan to'g'ri javob yetib keldi. Safarboyevdan Javlondan aniq javob Ulug'bek Ashurov to'g'ri javob yozdi. To'g'risi, endi Barsa fanati bu o'yinchini bilish kerak, chunki Barselonada ham o'ynagan, Barselonaning top yulduzlari dan biri edi. Aynan Jesus bilan unda ham muammo bo'lgan. Endi bu tarafda murabbiy aybdormi yoki o'sha o'yinchilar aybdormi? Chunki bilasiz, yulduzli o'yinchilarni boshqarish juda ham qiyin yoki yulduzli o'yinchiga butun jamoani bo'ysindirish faqat u uchun o'ynash ham juda qiyin. Shuning uchun yo natija uchun kurashadi yoki yulduzli o'yinchi uchun kurashadi va men bu holatda Jesus tarafman. To'g'risi, balki siz futbolchi tarafdarsiz, lekin jamoa manfaati futbolchi manfaati bilan to'qnash kelganda jamoa manfaati har doim yuqoriroq qo'yilishi kerak. 18:20 O'zbekistonda soat futbol time boshlandi. Afsuski muxlisimiz yeta olmadilar. Bitta qo'shiq eshitaylik. Keyin yutadigan qo'ng'iroq qabul qilarmiz. 88-14-90-80 Hit FM Shirin G'ofurova chiroyli taronalar ketma-ketligi keyin esa futbol time Mannoldan moy yutish imkoniyati davom etadi.
2: Futbol time.

0: Seni unutmadım. Hit FM sahar guruhi Hit FM'de unutmayın har doim dushanbadan jumaga qadar soat 18:00 dan 19:00 gacha Football Time Manol bilan bir birgalikda juma kuni esa sovg'alarimiz soni yana bittaga oshadi. Maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchilarimizga yana bir gigant brendimiz mahalliy o'zimiznikilar Hydrolife brendi cooler va 19 litrli suv taqdim etadi. Shunday ekan jumani kutadiganlar juda ko'p cooler itaman deb. Bu juma kimga omad boqar ekan va kim Hydrolife'dan cooler va 19 litrli suv yetib olar ekan. Hozircha Manoldan moy o'ynaymiz. Manol brendi bilasiz, moy, motor moylari, sovutish suyuqliklari, ertalab yetib olishingiz mumkin. Undan tashqari avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi, Yevropa brendi va kecha meni ham mashinamni olib ketib, moylarni almashtirib, shunaqa zo'r qilib olib kelibdi. Xursand bo'lib ketaman deb. Manolchilarga kattakon rahmat. Va loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda Football Time dasiz. Yo'llarda tirbandliklar ko'p, Shirin G'ofurova deb yozayotganlar. Mana sizga zo'r vaziyat. Tirbandliklarda turib, ketafamga qo'ng'iroq qilib, futbol fanati bo'lsangiz, moy yutib olsangiz mazzada. 88 114 90 80 va yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz bizmi?
1: Shomurod.
0: Shomurod, xursandman. Ana shu ismga tushib ketdi. Shomurod deganingizga. Shomurod aka qattala degan shular bor edi. Sizda bo'lsa bojalari.
1: Farhat kidala deydi.
0: Bo'ldi, demak Shomurod aloqaga chiqdim. Shomurod qaysi klub fanati?
1: Barselona.
0: Barselona bo'ldi unda. Barselona fanati bo'lsangiz, hozirgi savol sizga ham. Krish bilan urushgan Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jesus yanvarda 2025-yil qaysi top yulduz bilan ham shunaqa mojarolarga duch kelganda Al Hilolda?
1: Kim savolga berganda berdingiz? Men shuni Malcolm deb o'yladim.
0: Yo'q, Malcolm deb o'ylamang. O'zingizni klubingizni sobiq o'yinchilarini eslang. Sen Al Hilolni jismoniy tayyor o'yinchilarni darajasida emassan degan o'sha futbolchiga. Degan u menga shunaqa dedi-ya, menga ya, axir men kimman deb xafa bo'lib ketib qoldi. Poker o'ynagani kim? Bo'ldi, boshqa hech narsa demayman. Bir.
1: Ha, Neymar ekan.
0: Neymar ekan. Demani pokerda ishim bilan topdingiz. Jesus aynan Neymar bilan ham xuddi shunaqa mojaroga borgan, ya'ni klub manfaatini yulduzli futbolchi manfaatidan ustunroq qo'ygan. Ikkinchi savolga o'tamizmi?
1: Ha, o'tamiz.
0: Ikkinchi savolga o'tamiz va bugun faqat Barselona fanatlari qo'ng'iroq qiladi shekilli.
1: Shunaqami deyman.
0: Shunaqami deyman. Qani Barsachilar shu yerdamisiz? APL, Serie A, Bundesliga, Liga 1 aloqaga chiqinglar. Boshqa klub o'yinchilari ham o'ynasin. Tayyor bo'lsangiz, ikkinchi savolni taqdim etamiz.
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz, yoningizda yordamchilar ham bor, umid qilamanki.
1: Yo'q, hech kim yo'q, bitta o'zimda.
0: Bitta o'zingiz, xolos, mayli. Bugun terma jamoa safida Barselonaning juda ko'p o'yinchilari maydonga tushadi, bilasiz. Lamin, Rodri, Kubarsi, Pedri, Olmo, Fermin Xorvatiya qarshi o'ynaydi, Gordon Chexiya qarshi o'ynaydi, Bernali, Spart, Ruminiyaga qarshi o'ynaydi U21 da. Ispaniyaga qarshi kim maydonga tushadi bugun Barsachilardan?
1: Barselonadan, Xorvatiyadan. Livakovich.
0: Livakovich, Livakovich. Barselona darvozaboni. Aniq to'g'ri javob qo'yilman.
1: Kechigimdan ana Xorvatiyani eng mag'lub katta shotda yutqizgani shu qizil furni edi menimcha. Angliyaga ko'chishdan oldin savol berib tushunaman.
0: Dominik Livakovich. Xorvatiyalik futbolchi bugun o'zini juda ham ko'p klubdoshlariga qarshi maydonga tushadi. Qani kimni qo'li baland kelar ekan? Yana shuna qaqshatqich mag'lubiyatga uchrarmikan Xorvatiya yoki munosib qarshilik ko'rsatishga muvaffaq bo'larmikan? Nima deb o'ylaysiz?
1: Menimcha shu 2-0, 4-0 lik Ispaniya yutsa kerak. Hozir Ispaniya to'xtatish juda qiyin bo'ladi.
0: Lekin 7-0 yutmaydi Xorvatiyani.
1: 7-0 bo'lmasin.
0: Nega? Yaxshi-ku.
1: Endi Livakovich Barsaga o'tganda.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Darvozabonga joningiz achayapti. Xullas, mayli, navbatdagi savolni beraman. Barselona fanati Messini ham yaxshi ko'rsangiz kerak.
1: Messini hurmat qilaman.
0: Hurmat qilasiz. Bugun bilasiz, Messini
1: xayrlashuv
0: matchi bo'ladi. Benin bilan birgalikda o'rtoqlik uchrashuvi va juda ko'p odamlar aynan shu uchrashuvni Messini oxirgi terma jamoa safidagi o'yinini ko'rishga tashrif buyurishi mumkin. Shunday ekan, biz ham kuzatamiz. Agar adashmasam, tongga yaqin turda bo'ladi.
1: Turlarda, ha, turlarda.
0: Turlarda bo'ladi. Shuning uchun navbatdagi savol در واقع Rosario shahrida Messi katta bo'lgan shaharda 30 metrli gigant Messi'ni futbolkasini o'rnatishdi. Rahmat degan so'zlar bilan, gratsias degan so'zlar bilan Rosario shahri. Men esa navbatdagi savolga o'taman va qiyin savol emas. Xos to'g'ri javob bersangiz yutasiz va Manolo brenddan moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Tayyor bo'lmang hamki, o'zingizga ham nazar qaratish mumkin. Shuning uchun savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Bu terma jamoada juda uzoq davom etgan krizisdan so'ng yangi oltin avlod yetishib chiqdi shekilli. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu terma jamoalar o'zaro o'ynayotgan paytda qaysi terma jamoa haqida shunaqa deyishlar mumkin? Uzoq davom etgan inqirozdan so'ng, uzr, krizis debordim, inqirozdan so'ng oltin avlod yetishib chiqdi shekilli deyishganda qaysi terma jamoani nazar tutishmoqda? Qaysi terma jamoa? Oh, Bobur Aliyev to'g'ri javob, Dilmurod to'g'ri javob yozdingiz. Kim?
1: Qitasini qaysi?
0: Oh, yo'q, qitasini aytmayman. Afrika emas. Osiyo emas.
1: Osiyo emas, Yevropa bo'lsa kerak.
0: Demak, to'g'ri javob qaysi terma jamoa uzoq davom etgan inqirozdan so'ng yangi oltin avlod yetishib chiqdi shekilli. O'yinini qaranglar bularni. Kimlar haqida? Qaysi terma jamoa haqida? 1 2 3.
1: Ispaniya bilan Angliya kelyapti menga hozir.
0: Yo'q, 1 2 3 Angliyada. Italiya. Italiyada hali ham inqiroz davom etmoqda afsuski. Yana bitta imkoniyat beraman, o'zgartiring. 1 2 3. Vah, vah, vah. Hozir Manoldan moy ichish imkoniyati sizda bor edi. Juda oson savol bergandim. Millatlar Ligasini kuzatmayapsizmi? Baraka topkur. To'g'ri javob bergan tinglovchilarimiz qanisiz. Oh. To'g'ri javob berayotganlar terma jamoa haqida gap ketmoqda. Klub haqida emas. Aslidan to'g'ri javob yozdingiz. Muhammad Umardan to'g'ri javob etib keldim. Pastga tushamiz. Ulug'bek Ashurov aniq javob yozgansiz. Qani, oltin avlod. Zayniddin to'g'ri javob yozdingiz hozir. Davrondan ham to'g'ri javob etib keldim. Ulug'bek, Nurbek to'g'ri javob yozgan. Qani yana javoblar. O'kitamdan to'g'ri javob etib kelgan. Xullas bo'ldi. Qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Imkon qadar to'g'ri javob yozganlarning ismini aytdim. Millatlar Ligasini tahlil qilgan futbol fanatlari, futbol ekspertlari uzoq davom etgan inqirozdan so'ng ushbu davlat futbolida oltin avlod yetishib chiqdi shekilli. O'yinlarni qaranglar, bu bolalarni, yosh avlodni qaranglar. Oltin avlod yetishib chiqqan kim bo'lishi mumkin? Qaysi terma jamoa? Juda ko'pchilik to'g'ri javob yozgan, lekin juda ko'pchilik noto'g'ri javob ham yozgan. Futbol time, Shirin G'ofurova va Manol Brenddan moy o'ynaymiz, moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Ming moyni oling, o'zingiz qayerdadir almashtirib oling demaymiz o'rtoqlar. Shunday ekan, Manolni tavsiya qilaman. Manol maqsadlarini shahar do'konlaridan so'rang va har juma yana bir gigant brend Hydrolife'dan cooler va 10-19 litrli suv o'ynaymiz. Hydrolife'ga bunaqa imkoniyat uchun minnatdorman. Hydrolife'chilarga ham malangali salomlar. Qo'shiq eshitaylik, charchab ketdim, gapiraverib o'rtoqlar. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin o'yinga qaytamiz.

0: 98 kun xayrli bo'lsin. Aniqrog'i oqshom xayrli bo'lsin. Yo'llarda ehtiyot bo'ling. Umid qilamanki, katta o'tib bo'lmaydigan turbandliklar yo'q. Boya indeks bozorini oldim. Avariya bo'lgan fura bilan Cobalt to'qnashib ketgan va katta turbandlik deyishgandi. O'sha turbandlik tarqab ketdimi? Bilganlar yozib yuboringlar. Qaysi ko'chalardan yurishmasin? Qaysi ko'chalarda aynan shu dam turbandliklar kuzatilmoqda. Biz Toshkentdan gapiramiz. Hit FM Football Time doimgidek. Soat 18:00-dan 19:00-gacha dushanbadan jumagacha davom etadi. Manoldan moy yutmagalar aloqaga chiqamiz. Yutganlar yutmagalarga imkon beramiz. 88-114-980 qoyilman, lekin chakagingiz juda baqvat ekan deb yozayotgan tinglovchimiz. Endi chakagimiz baqvat bo'lmasa, bizni hech kim mikrofon oldiga o'tkazib qo'ymasdi. 4 soat tinimsiz gapirish o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun men 4 soat gapiraman, qolgan 20 soat gapirmayman. Ishoning, jim o'tiraman. Hamma hayron bo'ladi. Siz o'sha shirinmisiz, nima gapirmaysiz deb, chunki men o'sha limitimni gapiradigan vaqtim shu 4 soatda ishladi bo'laman, keyin u yog'iga jimjitlik mavsumi boshlandi menda. Bizda esa qo'ng'iroqlar bor. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Oybek.
0: Oybek, qayerdansiz?

0: futbolkalar yetmay qolishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz, kim futbolkalari?
1: Rafinyaning
0: futbolkalari. Oltin to'p yetib qolsa bu mavsumda futbolkalari yetmay qolishi mumkin, a?
1: Endi yaqinroqi Yamal bo'la qolsin.
0: Yamal bo'la qolsin, axir Rafinya yo'q-ku stali da'vogarlar ro'yxatida. Oltin to'pga, eh? Rafinya deganingizda yutqizgan bo'lardingiz, yaxshi ham Rafinya demadingiz, fikringizni o'zgartirdingiz, lekin futbolni eng adolatsizliklardan biri ushbu yilni shunaqa adolatsiz voqeasi bu Rafinyani o'sha oltin to'pga da'vogarlarni ro'yxatiga kiritilmagani bo'ldi Rafinyani.
1: Albatta.
0: Biz esa navbatdagi savolga o'tamizmi?
1: O'tamiz.
0: Navbatdagi savol qanday jarang sochadi siz uchun? Savolni eshiting. Va ikkinchi savol bu, moy yutish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Agar uddasidan chiqsangiz, bugun darvoqa Messini xayrlashuv kechasini ko'rasizmi?
1: Aha, harakat qilaman.
0: Harakat qiling. Bo'ldi, unda Messi terma jamoa bilan xayrlashmoqda. Bilasizmi, Messi ancha yillar mobaynida xalqaro sovrin yuta olmagan. Va bu borada juda ko'p tanqidlarga uchragan. Klubda-ku zo'rsan, lekin terma jamoa safida nima uchun hech narsa yuta olmaysan degan xeytlarga chidashiga to'g'ri kelgan Messini agar terma jamoada ham kuzatgan bo'lsangiz.
1: Endi imkon qadar kuzatganman.
0: Imkon qadar kuzatgansiz. Kuzatgan bo'lsangiz, unda ayting. Messini terma jamoa safidagi birinchi kubogi ko'pchilik mensimagan, lekin birinchi kubogi 2008-yil qo'lga kiritilgan. O'sha qanaqa kubok edi? Nimani yutgan o'shanda Messi?
1: Copa America mi? Xuddi shunday.
0: Javob o'zgartirmaymizmi?
1: Yo'q, aman Copa America.
0: Copa America. Bo'ldi, javobingizni qabul qildik. Copa America bu Amerika kubogi. Agar o'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, uni ham ancha yillar yuta olmagan, bilasizmi? Ancha yillar, agar adashmasam, nuqul Chiliga yutqizardi. Agar adashayotgan bo'lsam, ma'zur tutasiz, agar adashmasam dedim. Lekin birinchi xalqaro maydondagi terma jamoa bilan olgan sovrini bu Copa America emasdi. O'sha sovrinni olganda ham ko'pchilik aytgan, voy, bu ish nimaga, bir muhim sovrin emas-ku deb ko'pchilik ustidan kulgandi. Bugun Messi mana bir necha xalqaro sovrinlarni yutib, individual sovrinlarni yutib, klub darajasidagi sovrinlarni yutib, bugun terma jamoa bilan xayrlashadi. Bekzodbek to'g'ri javob, Javohirdan to'g'ri javob etib kelgan, Ulug'bek Ashurovdan, Davrondan, Bekzod G'ofurovdan, Shomuroddan to'g'ri javob, Azamatdan to'g'ri javob, Hojimurod aniq javob yozgansiz, Xayrulla, Dilmurod, Shukrullo, Nizomiddin, yana kim, Sanjar G'aniyev, Yuldashov, Bahosha Fayziyev, Afzal Latipov, Javlon Sobirov, Zayniddin aniq javob yozganlar qatorida. Endi birinchi nomlarni o'qidim, hammasini o'qishga imkonim yo'q. Nukus ko'chada turmanliklar kuzatilmoqda deb yozayotgan, xabar berayotgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Birozdan so'ng o'yin davom etar ekanmiz, chunki reklama chiqdi, lop etib chiqadi reklama, bilasizlarmi, kutilmaganda endi o'yin davom ettirmoqchi edim. Agar reklamani hozir qo'yib yubormasam, o'tkazib yubormasam, o'yinni o'rtasida chiqib ketadigan odati bor, shuning uchun reklamani hurmat qilamiz, qo'yamiz. Keyin juda ko'p muxlislar so'rashdi, ushbu qo'shiqni qo'ygandim turdi, yana qo'yib bering, Shirin G'ofurova, yana qo'yib beraman. Eshiting, reklamadan keyin hitga aylanish kutilayotgan taronalardan biri to'lqinlarimizda.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz
2: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Go'sht sevarlar, mazali go'shtli ovqatlar yemaymizmi? Jizzax milliy taomlarida go'shtni sevuvchilar uchun eng mazali taomlar. Jizzax buyurtma oshi, tandir go'shti, jiz bug'lama, xorazm balig'i, cho'poncha, jizzax somsasi. Go'sht xo'rlarni kutamiz.

0: gülüşsən də.
1: Kitab FM 98, haqqı gentlemanlar çox xoşuq yığılaş, məndən gülüşsən də. Yəni, sən kurs xursan bol, cool, mən yığılasam yığılaya qalay. Kitab FM 98, futbol təyəm, az günə vaxtımız qaldı. Manol brəndən, moy xəli ki, heç kim qoğuraq qalib yütkəni yox, ləkin Telegram-dəkilər dəyəm imkaniyyət bor. Telegram orqali qoğuraq qalib çolmaydıgənlər yütüşü mümkün. 18.45 Özbekistanda saat, esad botuman, ikita xomiyimiz, ikita. Bidasi Manol brendi jahon tanigan brend, Yevropa brendi, motor moylari sotish suyuqliklari, avtokosmetika avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi. Ikkinchisi o'zimiz mahalliy gigant brend Hydrolife va har juma Hydrolife maxsus savol beradi futbol haqida va shu maxsus savolga kim to'g'ri javob bersa Telegramda birinchi bo'lib. Aynan o'shani uyiga cooler va 10-19 litrli suv olib boradi Hydrolife suvlaridan. Voy dot mazzada. Tinglovchilarimizga biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz saloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz siz bilan.
2: Men Toshkent.
1: Aha.
2: Sunnatilla.
1: Nig'matilla, to'g'ri eshitdimmi?
2: Sunnatilla.
1: Sunnatilla. Xursandman, qaysi klub fanatisiz Sunnatilla?
2: Chelsea.
1: Chelsea. Hozir yana Barcelona deysizmi deb o'ylagandim. Yaxshi ham Chelsea dedingiz.
2: Ya. Chelsea.
1: Chunki faqat Barsachilar qo'ng'iroqqa bog'lanmoqda negadir.
2: Eshitaman.
1: Eshityapsiz va hozir birinchi savolimiz Chelsea haqida bo'lmaydi. Bo'lib o'tayotgan Millatlar Ligasi haqida bo'ladi. Shuncha savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Sizdan avval ushbu savolga to'g'ri javob bera olishmadi. Uzoq yillar davom etgan inqirozdan so'ng ushbu terma jamoada oltin avlod yetishib chiqdi degan so'zlar qaysi terma jamoa haqida bormoqda?
2: Angliya.
1: Angliya emas. 1 2 3. Uzoq davom etgan inqirozda Angliya qancha finallarda qatnashdi? Inqirozda bo'lsa finallarda qatnasha olmasdi-ku. Ular o'zlarini Ellada deyishadi. Ya'ni o'zlarining davlatlarini o'zlari Ellada deyishadi. Biz nima deymiz? Uzoq davom etgan inqirozdan so'ng Ellada futbolida yangi oltin avlod yetishib chiqdi. Norvegiya emas. 1 2 3 javob.
2: Yo'q. Bilmadim to'g'ri.
1: Ellada, tarix kitobini o'qiganlar, Ellada qaysi davlatning nomi, o'zining nomi, o'zining ona tilidagi nomi? Kimlar o'zlarining davlatlarini Ellada deyishadi? To'g'risi, rostdan ham sekin-sekin o'yinchilarni top klublar sotib olmoqda va top klublarda aynan shu terma jamoani o'yinchilari chiroyli o'yinlar ko'rsatmoqda. Bunga o'zimiz hozir guvoh bo'lyapmiz va juda ko'p futbol ekspertlari uzoq davom etgan inqirozdan so'ng Ellada futbolchilarini oltin avlodi yetishib chiqdi. Kim ekan shu Ellada ham? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kim ekan Ellada? 1 2 3.
2: Ispaniya deylik.
1: Qaysi?
2: Ispaniya.
1: Ispaniya uzoq davom etgan inqiroz. Agar jahon chempionligi bo'lsa endi bilmadim boshqa klublar nima desa o'rtoqlar. Yo'q albatta, bu Ispaniya emas. Tarixni o'qiganingizda qaysi davlat o'zini Ellada deb atashini bilgan bo'lardingiz? Ellada, Ellada. Men borishni orzu qiladigan davlatlardan biri, chunki biz tarix kitobida o'sha davrni, o'sha davlat davrini, o'sha davlat tarixini rostsa o'qiganmiz, afsonalar bilan birgalikda qo'shib. Va albatta, bu Gretsiya terma jamoasi, Ellada bu Gretsiya. O'rtoqlar, uni qiyin savol bermadimmi? Shunday Ellada deb yozsangiz chiqardi-yu, Gretsiya bo'lib, yoki biz o'zbeklar odatda Yunoniston deymiz ushbu davlatni. Yunoniston mana uzoq davom etgan inqirozdan so'ng oltin avlodi yetishib chiqdi deb aytmoqda juda ko'pchilik va bilsangiz o'sha aynan Gretsiya terma jamoasini o'yinchilari Arsenalda, mana Borussiyada, Komoda, xullas chiroyli o'yin ko'rsatyapti. Oltin avlodi yetishib chiqdi. Biz Gretsiyani 13 yildan beri bilamiz. O'sha Yevroni yutgandan beri bilamiz. O'shandan qancha jimlik, qancha inqiroz sodir bo'lgandi va mana sekin-sekin oltin avlod yetishib chiqdi deb xabar bermoqda futbol ekspertlari. Elladadan, Ellada bu Gretsiya yoki Yunoniston. Yunon afsonalarini juda ko'p o'qiganmiz. Tarix kitobida aynan o'sha Yunon tarixini ko'p o'qiganmiz. Va buni bilmaslik endi ja gunoh demayman, u har holda maqtanadigan ish emas. Qo'shqa eshitamiz keyin esa Telegramdagilar uchun maxsus savol jarang sochadim. Qani, kim to'g'ri javob berar ekan?

bozor sendek erkin bo'lolmaydi hech kim. Kezarsan dunyo bo'ylab bulutlarni haydab yetti iqlimni romlab.

bilsam chindan yolg'on ekan barcha haqiqatlar. Baxtimiz bog'i xason, ko'nglim bo'lgan vayron. Izlab seni men sarson, nahot kechding oson.

Ketofam 98 futbol ham davom etadi o'z yo'nalishda va afsus bugun qo'ng'iroq qilib bog'langanlar ichida birot odam ham yutmadi moyni. Telegramdagilar, sizda imkoniyat bor. Hozir. Demak, Telegram orqali biz sovg'ani ulashamiz motor moyini Manol brendidan. Telefon qilib tusholmaganlar uchun, qo'ng'iroq qilib tusholmaganlar uchun. Shunday ekan, bemalol. Uzr, bir daqiqa, shunda javob yozib oldim. Endi esa savolni e'lon qilsam bo'ladi. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. Manoldan yutganlar, iltimos, yutmaganlarga imkon beramiz. Hozir esa raqamlarni qaytaraman. Qaysi raqamlarga yozish kerak Telegramdan? 88 114 90 80. Yozasiz va kutasiz. Ketidan hech narsa yozmaysiz. Javobingizni o'zgartirmaysiz. O'zgartirilgan javoblar qabul qilinmaydi. Undan tashqari ismi noaniq, nomeri ko'rinmaydigan Telegram akkauntlardan ham biz javoblarni qabul qilmaymiz. Telegram akkauntingizda ismi sharifingiz yozilgan bo'lishi kerak. Uni o'rniga nuqtalar yoki qanaqadir smayliklar yoki tushunarsiz qanaqadir bir so'zlar yozilgan bo'lsa, javob qabul qilinmaydi unday akkauntlardan. Akkauntingiz o'zingizniki bo'lishi kerak. Ism sharifingiz o'zingizniki bo'lishi kerak. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savol. Krishtianu Ronalduni juda ko'p futbolchilar qo'llab-quvvatlashdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz Instagramda. Undan tashqari Portugaliya futbol fanatlari ham Portugaliya ko'chalariga chiqishdi. Krishtianuni qo'llab-quvvatlab Portugaliya terma jamoasining Instagramidan millionlab obunachi chiqib ketdi. O'zini noroziligini shu tarzda ifodalagan holda, lekin Jesus o'zini prinsiplariga sodiq qolishda davom etmoqda. Biz Jesusni bu qat'iyat haqida birinchi marta eshitayotganimiz yo'q. Sakkizlik yoki o'nlik pozitsiyasida o'ynash uchun seni darajang juda past. Sen Benfikada o'ynay olmaysan. Unda nimaga meni oldingiz deb so'raganimda, sen oltilikni o'ynaysan va dunyodagi eng yaxshi oltiliklardan biriga aylanasan. Bu ibora shestyorka deyiladi futbolda, agar bilsangiz. Men o'shanda ishondim. Ishondim va uni aytganini qildim. U adashmagan ekan. Jesus o'shanda to'g'ri gapirgan. Benfikada o'ynab, 2014-yil APLga 25 million yevro evaziga qaytgan o'yinchi kim? Aynan Jesusni gapiga kirib, xato qilmaganimni keyin tushunganman. Kim o'sha o'yinchi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Bu bilasizmi nechinchi yillar? Bu 2011-yillar. Shunga qarab javoblarni yozinglar va birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Di Mariya, Felix, Falcao, Felix, Pogba, Trincao, Falcao. Men aytdim, ismi yozilmagan, ismini o'rniga nuqtalar qo'yilgan profillardan javob olinmaydi deb. Lekin aynan shunaqa profillardan javoblar kelyapti. O'rtoqlar, sizning javobingiz to'g'ri bo'lsa ham qabul qilinmaydi. Shuning uchun iltimos, ism sharifingiz o'zingizniki ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Neves, Di Maria, Silva, Консенсайо, Канцело, Di Maria, Фернандеш, Нани, Казимиро, Оскар Кардоса деген javoblar bor. Bruno Fernandes. Va to'g'ri javob yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Bekzod Ahmedov, men sizni tabriklayman. 54-45 abonenti. Birinchi to'g'ri javob sizdan. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan ekani? Bruno, Rafinha, Bruno, Jean-Clair Tadibo, Nuno Gomes, Bruno Otamendi, Quaresma, Di Maria, Quaresma, Cancelo, Ibra, Murillo, Aguero, Fabinho, Forlan, Bruno, Nani, Neves, Nani, Doniyor. Ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Uchinchisi Jahongirdan. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? To'rtinchi to'g'ri javob yo'q, afsuski, bo'ldi. Mahmudjonan ham kelgan ekan. Oh, javoblar juda ko'p u. Oh. To'ristadan ortiq javob, o'rtoqlar. To'ristadan ortiq javob, lekin birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz javoblariga qarsaklar smayligini qo'ydim. 54-45 ism sharifingizni pasportda ko'rsatilgandek yozing va telefon raqamlaringizni yozing. Menejerlar bog'lanadi va manoldan moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beramiz. Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Agar ham tayyor bo'lsangiz, eshiting. 2011-yil Benfikaga kelganimda birinchi kunni o'zida yo Jorge Jesus hafsalamni pir qilgan. Sen 8lik yoki 10likka yaramaysan. Darajang yaxshi emas, past.
Benfikada o'ynay olmaysan degan. Nimaga unda meni oldingiz klubga deganimda, agar shestyorkani o'ynaydigan bo'lsang, oltilikni ya'ni dunyodagi eng zo'rlardan biriga aylanasan degan. O'shanda unga ishonganman. Va uni aytgani to'g'ri chiqqan. 2014-yil Chelsea'ga 25 million euroga qaytdim. Keyin esa Chelsea'da, keyin MU'da 120dan ko'proq matchda maydonga tushgan. Внимание, Матич, это тоже джавоб. Внимание, Матич! Жезус билан урушмаган, Жезуске кулоқ солган ва у айтган позицияны эгаллаган Неманья Матич эди. Биз эс воқеалар ривожини кузатамиз. Кечирим сўраб чиқсин дейишди, лекин кечирим сўрамади Неманья, узур, Жезус, Жорже, Жезус, Криштиану Роналду эс ушбу можаролардан кейин дарҳол Саудияга қайтди ўзини клубига ва биз воқеалар ривожини кузатамиз. Нима билан тугаркан бу воқеалар? Жезус istifosini talab qilayotgan portugaliyalik Krishtianoni fanatlar g'olib bo'larmikan yoki Jesus o'zini murabbiylik boshqaruvini birovlarga topshirib qo'ymasmikan? Voqealar rivojini kuzatamiz va muxlisimiz chinidan tabriklayman. Ahmedov Bekzod Baxtiyorovich, raqamlaringizni kim yozadi? Raqamlaringizni ham yozing, baraka topkur. Biz sizni qidirib yurmaymiz. Qaysi raqamlar ostida qo'ng'iroq qilib bog'lansak ekan deb. O'zbekistonda soat 18:50. Sakka, soat tugadi. Men homiylarga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, ikkita homiyimiz bor. Ikkita bizda. Va Manol brendiga, Hydrolife brendiga kattakon rahmat. Boringizga shukr. Manolga moy uchun, Hydrolife brendiga cooler va 10-19 litrli suv uchun. Har juma. Hit FM, Shirin G'ofurova.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ketafam hikoya qilig'asi boshlandi. Biz yangi musiqiy soatga o'tdik. 6-oktyabr kuni haftaning 2-chi kuni seshanba va jo'shqin shiddat bilan bo'ladigan futbol taymdan so'ng ohista ketadigan hikoya qilig'asini kutadiganlar, shu yerdamisiz? Hikoya qilig'asi odatda sizning ovozli xabarlaringiz bilan birgalikda o'tadi va eng yaxshi ovozli xabar egasiga bilasiz, Qaldiroch ko'k choy va restorani chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma taqdim etamiz. Shunday ekan, ovozli xabar jo'natamiz. Birinchidan, ikkinchidan ovozli xabar 2 daqiqada oshishi kerak emas. Tiniq aniq yozish kerak va iltimos mavzudan tashqariga chiqmaymiz. Mavzu bo'yicha yozamiz va har xil mavzular haqida gaplashamiz hikoya qilig'asi odatda. Bugun esa yana bolalikka qaytishga qaror qildim, chunki bolalikka qaytadigan mavzularimiz odamlar mazza qilib eshitadigan va o'sha o'zini xayolan bolaligiga qaytadigan davrlarni yodga soladi. Bolalikni juda ko'p ko'chalarga kirib chiqdik allaqachon, lekin bitta narsa esimga tushib qoldi. Bir necha kun avval bizning bolaligimizda o'yinchoqlar mo'l ko'lmas edi. To'g'ri, bor edi qo'g'irchoqlar, mashinkalar, elektron o'yinlar ham sekin-sekin chiqishni boshlagandi. O'sha Super Mario, Sega, lekin kichkinaligimizda ko'chada o'zimizga o'zimiz o'yinlar topardik, o'zimizni o'zimiz xursand qilardik, o'zimizni o'zimiz zeriktirmaslikka harakat qilardik. Bizning davrimizda har bitta ko'chada do'konlar yo'q edi. Do'konlar ko'chani boshida bo'lardi. Va ota-onamiz yoki dodalarimiz, buvilarimiz, amakilarimiz ko'chadan nimadir yaxshi ko'radigan narsamizni olib kelishini kutardik. Yoki o'zimiz ko'chaga chiqib, qanaqadir yeguliklarni topishga harakat qilardik, esingizdami? Biz kichkinaligimizda daraxtlarni tanasida yelim bo'lardi, esingizda bo'lsa. Jigaring, yopishqoq yelim. O'sha yelimni shilib olardik. Va ikkita barmog'imizni o'rtasiga qo'yib, bir-biriga yopishtirib, cho'pga shuni o'rardik yelimmi. Oppoq paxtaga o'xshab o'rilardi o'sha yelim. Keyin o'sha yelimni o'zimizcha yalab ko'rardik. Kim esida? Daraxtlarni tanasidagi yelimlarni qidirganimiz va o'sha yelimlardan ikkita qo'limiz orasidan o'tkazib, shoxchalarga paxtaga o'xshab yasab, keyin uni tatib ko'rganimiz. Hozirgilarga aytib bersangiz, biz shunaqa narsalarni qilardik desangiz hayron bo'lsa kerak. Undan tashqari biz kichkinaligimizda ko'chada katta-katta dumaloq mevalar yotardi. Endi mevami bilmayman, qaysir daraxtni hosili. Non daraxt derdik biz. O'sha dum-dumaloq mevalarni ham olib, ichini yorib ko'rib yeb ko'rardik. Pishmagan mevalarni qaytmayapman hozir. Odamni yeyishga aqli yetmaydigan narsalarni biz tatib ko'rishga urinib ko'rardik. Ko'chaga kartoshka olib chiqib, gulxan yoqib, cho'g'da pishirardik. Uydan tuz olib chiqib, o'sha kuygan kartoshka, yaxshi pishmagan, ichi qattiq kartoshka biz uchun dunyoning eng mazali taomi bo'lardi. Bu hali maktabga chiqmasimizdan ko'chada nimalarnidir topib, yeyishga yararmikin, mazalimikin deb sinab ko'rgan davrlarimiz, hali maktabga chiqmaganmiz bu davrda. Undan tashqari esingizda bo'lsa, o'sha vishnyovka derdik, olchalarni butilkaga solib, ezib-ezib, o'sha cho'plarga cho'n yalab, mazza qilib o'sha suvini ichishga harakat qilardik. Hozirgi bolalarga shuni aytsangiz, kulsa kerak, daraxtdan olib yuvmasdan butilkaga solib, uni ezib-ezib suvlarni ichardik desak, va bu suv, o'sha olchish suvi biz uchun eng mazali ichimlik edi desak ishonmasa kerak. Lekin biz bolaligimizda o'zimiz shunaqa xursand qilardik. O'zimizga o'zimiz ko'chalardan shunaqa yeguliklar topishga harakat qilardik. Va bugun shu narsalarni eslashga qaror qildim. O'sha daraxt badanidagi tanasidagi yelim nima deylardi? Men aniq nomi esimda yo'q. Yelim derdik biz yoki yana bir nomi bormidi? O'sha yelimlarni katta-kattalarini topishga harakat qilardik. U yangi yelim bo'lsa, qotmagan bo'lardi, ichi suyuq bo'lardi, o'sha suyuq bizga kerak bo'lardi. Qotib qolgan bo'lsa, ish nimaga yaramasdi? Kim esida? O'sha yelimlardan qo'limizdan nimalardir qilishga harakat qilib ko'rardik. O'sha yelimni ham o'ynashga harakat qilardik. Bizning o'yinchoqlarimizdan biri edi. Xolos, bugun maktabga chiqqunimizcha ko'chalarda nimalarni yeb ko'rardik? ko'chalarda o'sadigan, ko'chalarda topsa bo'ladigan nimalarni yeb ko'rib, nimalarni sinab ko'rardik. Men bir marta 3 yoki 4 yoshman. Ko'chamizdan ariq oqib o'tardi. Ariq bilasiz. Hozir ancha-muncha ko'chalarda ariq yo'q, lekin o'sha paytda bizning hovlimizdan ham ariq oqib o'tardi. Keyin ko'chamizdan ham ariq oqib o'tardi. Bir kun endi ariq suv oqyapti. Shunaqa tiniq, shunaqa bir tozaga o'xshagan. Va toza bo'lsa kerak, tiniq-ku deganman-da. Shunda hovuchimda olib ichib ko'rganman, lekin juda bemaza edi. Tuflab tashaganman, lekin o'sha ariq suvini toza deb o'ylab ichib ko'rganimni eslasam, hozir kulgim keladi. Biz shunaqa sodda, beg'ubor, ko'p narsani o'zimiz tatib ko'radigan, ko'p narsani o'zimizda sinab ko'radigan avlod edik. Hozirgilar unaqa emas, hozirgilar o'zini yaxshi ko'radi, hozirgilar yaxshi narsalarni yeyishni yaxshi ko'radi, lekin biz bolaligimiz shunaqa ko'chada qanaqadir bir narsalarni yeb ko'rish bilan o'tgan. Keling, o'sha davrlarni eslaymiz. Bolaligingizda ko'chaga chiqib, o'rtoqlaringiz bilan nimalarni qidirardingiz, nimalarni yeb ko'rsa bo'lardi sizning davringizda ko'chada? Hitofam 98 biz loyihani boshlaymiz. Qo'shiqdan so'ng, ya'ni reklamadan so'ng, qo'shiqdan so'ng ovozli xabarlarni jo'nating. Eng zo'r ovozli xabar egasiga bilasiz-a? Qaldirg'och ko'k choyli restorandan 2 kishilik chempion oshiga taklifnoma taqdim etamiz. Undan tashqari yana bir xomiyimiz Fanat sanatoriyasi. Fanat sanatoriyasi toza havoni yaxshi ko'radiganlar uchun, toza havoga intiladiganlar uchun, toza havoni sog'inganlar uchun shahar shovqinidan chetda mazza qilib borib dam olsangiz bo'ladi. Chimyon yon bag'irlarda. Juda chiroyli sanatoriy, manzarasi chiroyli, ertalab turasiz, oynalarni ochasiz yoki balkonga chiqasiz va to'yib-to'yib o'pkangizni to'ldirib, tog' havosidan nafas olasiz. Malakali shifokorlar, eng so'nggi rusumdagi tibbiy uskunalar, shved tizimidagi ovqatlanish, qo'li shirin oshpazlar, tili shirin hamshiralar sizning dardingizga davo topishadi. Mazza qilib dam olib, yana shaharga, g'alag'orga qaytishingiz mumkin. Fanat sanatoriyasi biz sizga tavsiya qilamiz va ovozli xabarlaringizni kutishni boshladim.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum KTFM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Yoshligimizda akatsiyani mevasi bo'lardi, uzunchoq qora. Banan derdi endi biz yoshligimizda endi. Qora banan derdik, shu an chetida asali bo'lardi. O'rtasidan mayda-mayda tarvuz danagidek nimalar bo'lardi. Urug'i bo'lardi, shu an chetidagisini asalini chaynab yirdik. Hozirgi kunda o'shani rosa zo'r immunitet deyishyapti, lekin olimlar shunaqa deyishadi. Lekin yoshlikda biz shu narsani yeganmiz.
1: Assalomu alaykum HTFM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova, yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Xalqimizni zeriktirmasdan a'lo kayfiyat ulashish bilan bandsizlar. Rahmat sizlarga. Yaxshi ham borsizlar. Ishga ketayotganda, yo'lda yurganda doim sizlarni eshitamiz. Bugungi mavzuga kelsak, bolaligimizda nima yeb ko'rardik? Bahor kelsa, dovchalarni daraxtlarga osilib, hamma yog'imiz shilinib, uni yeb ko'rardik. Tok baylarini, tok o'ssa anu uchidagi anaqalaridan yeb ko'rardik. Shular esimga keldi. Bolaligimizda hech ham qaytmaydi, lekin o'sha paytlar mazza edi. Endi pishmagan olmalarni tuzga botirib yeb ko'rganlarimiz esimizda, og'zlarimiz bujmayib, so'laklarimiz oqqani esimizda. U paytlar boshqa qaytib kelmaydi. Rahmat esimizga solganingiz uchun Shirin G'ofurova. Yunusoboddan Umida Inagamova.
2: Assalomu alaykum, sizlar charchamayapsizlarmi? Bugun bolalikni eslasa har xil kunlarimiz, har xil onlarimizni eslatib maydonimiz dona dona chuvib ketadi-yu. To'g'ri, ko'chadan hamma narsa yeb ko'rganmiz, pishmagan olma, o'rik. Eng zo'ri shu cho'milgani borganda tutlar mayda-mayda tut bo'lardi, bo'yi kalta-kalta. Tutlar o'shani yerdik kamiga. Yerda o'sadigan malinaga o'xshagan bir narsa bo'lardi. Hali ham bor, yo'da yo'da o'sadi. O'sha narsalarni ham yeb ko'rganmiz. Endi siz aytgandek o'zimizni o'zimiz to'ydirish, qiziqish, har xil narsalarni yeb ko'rardik haqiqatdan. Mahallani u boshidan bu boshigacha hammasini aylanib, har haftada kerak bo'lsa, har haftada bitta mahalla nariga surilib, har bitta mahallani o'rganib chiqardik o'zimiz uchun. Nima bor ekan, nima yo'q ekan, qayerdan nima qiziqarli narsa bor ekan deb qiziqib chiqardik hammasini. Tom bormi, podval bormi? Domlanib tomi, podvali shifolo qolmaganda o'ziga yarasha qiziq o'tgan haqiqatdan hayotimiz, yoshligimiz to'g'rirog'i hayotimiz davom etmoqda, lekin o'sha yoshligimizga teng keladigani yo'q. Katta rahmat eshitganingiz uchun.

0: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova, assalomu alaykum. Hit FM muxlislari. Albatta, bugungi mavzuingizni eshitayotgan paytimda birinchi tabassum paydo bo'ldi. Keyin to'g'risini aytsam, ozgina ko'z yosh ham keldi. Haqiqatdan bizning yoshligimizda o'zimiz qanaqadir o'yinlarni, bir narsalarni o'ylab topardik, kimlardandir o'rganardik. Haqiqatdan o'sha daraxtdan chiqqan yilim, endi o'zbekchasi boshqacha nom bilmadim, ruschasiga smala derdi. O'shani haqiqatdan olardim deb faqat ikkita qo'llarimiz, ikkita barmoqni orasi bu yoqqa azing qo'llab turib, yoqqa bu yoqqa suv haqiqatdan siz aytganingizdek paxtaga o'xshab qolardi. Qiziq bo'lardi. Keyin saqichlar uni bo'lmasdi, qimmat narsa, uniga ani qora chaqich chaynardi. Haqiqatdan keyin dovchilar yerdi, pishmagan o'rini rasa urishardi. Voy, o'zing yeysan pishgandan keyin, yo'q, yerdi, kimdir qonni olardi, kimdir og'rimasdi. Ko'k olmani uzib tuzga botirib yerdi. Keyin haqiqatdan Vishnyovka deganingizdek, menimcha bizani paytdagilarni eng zo'r, eng qiziq bir shirinlik bo'lsa kerak. Haqiqatdan butulkaga solib, bir cho'ppa olib, ezib, ozgina uydan shakar, to'g'risi aytsam, ozgina bekitib, endi o'g'irlab deyman, bekitib olib chiqardi, solib xullasji mazza paytda bo'lgan qirg'adir qiziq haqiqatdan esda qoladigan narsalarda shu yoshlikda ancha muncha qiziq narsalar bo'lgan. Mavzuingiz uchun rahmat kattakon. Har kunda tabassum keltirasiz. Haqiqatdan eski davrlarni eslaganimizda juda bir issiq-issiq, iliq-iliq bir xotiralar yuzga chiqadi. Sog' bo'ling, rahmat. Alloh panohiga topshirdim. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, Hita FM radio tinglovchilari va Shirin G'afurova. Yoshlikni eslatyordingiz. Yoshligimizda noodatiy bo'lgan narsa bizda, bilmadim, endi kimdir yeganmi, kimdir yemaganmi bu narsani. Maktab bo'lardi, maktab hovlisida daraxt bo'lardi, katta daraxt. Shu daraxtda mayda-mayda, moshli-moshli, dumaloq-dumaloq mevasi bo'lardi. Ko'k paytida yeb bo'lmasdi, bemaza bo'lardi. U kutardi bizni. O'zi qorayib, qurib, alpo'sa qorayib, qurigandan keyin shu anaqasini mevasini uzib yerdi, lekin mayda bo'lardi. Moshli-moshli shirin narsa bo'lardi, taniga ichida qotdi bo'lardi, po'stog'i yuqi bo'lardi. O'sha narsani yerdi. Lekin nimaligini biz bilmasdik, o'sha qanaqa daraxt edi. Butun mahalla anaqa bo'yicha bitta shu maktabimizni hovlisida bitta shunaqa daraxt bor edi, kattagina. O'sha mevani biz yeb ko'rganmiz yoshligimizda, endi 90-yillar boshida. Hozir o'tlar buzilib ketdi, o'rniga gimnastika maktablari tushib ketdi, daraxtlar kesilib, chopilib, yo'qib ketdi. Alloh bor eshitganingizga katta rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin opa. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Charchamayapsizmi? Juda yaxshi mavzuga qo'l uribsiz. Oldimizani, uyimizni orqasida, domlarni orqasida xonobotda kartoshka, xurpini, shunaqa narsalar kelardi. Hozir kakras shunaqa paytlarda kartoshkalar kovlanib, qolganini terishlarga borardi. Kimdir bekitib, o'sha terimchilar bekitib ketgan kartoshkani topib olsa, bizlardan baxtli, bizlardan xursand inson bo'lmas edi. Qulpinayla terilgandan keyin qulpinaylarni qolgan ostatkasini terib yegani borardi u. Maytapimizni bog'ida o'rug'li ekilgan bo'lardi. O'sha o'rug'ini terishga borib, dovchasini yeyishga borib, qochib, qorovullardan kalta yeb, yoshligimiz shunaqa o'tgandi.

0: Assalomu alaykum jinob xabarlar, assalomu alaykum HTFM muxlislari, kuninglar xayrli o'tdimi? Charchamadinglarmi? Ha, yoshli. Biz yoshligimizda maktab atrofida akatsiya, endi katta bo'lib nomini bildik, akatsiya daraxti bo'lardi. Akatsiya daraxti o'sha bananga o'xshagan mevasi bo'lardi. Jibjegani, o'shani chetida asalga o'xshagan shirin ta'mi bo'lardi. Chetidan bilmayman nima deyiladi otini, o'shani terib yeb yurardik. Bundan ham eng pik tarafi, o'zi Yunusobodlimiz biz. Maktabga ketayotganda kim bilsa biladi. Yunusobod hozirgi ko'prikning o'rnida tegida letni kafe bo'lardi. Etta faqat muzqaymoq, shuna narsa sotilardi. Shu bolalar bilan sinfdoshlar bilan u poylab o'tirardik. Kimni marojnisi qolib ketar ekan, kimni marojnisi qolib ketsa yeb qo'yamiz. Lekin uyalmasdan yirkamiz ham, boshqa ham qolar ekanmiz. Marojni qoladimi? Gamburger emas-u, gamburgerga o'xshagan narsa qilishardi. O'shani yirdik. Pirojniklar qolib ketardi ko'pchilikdan. O'shalarni poylab afsan kelguncha, afsanda endi o'sha yerda ishchilar olguncha biz olib qochib qolardik. Har kuni shu ishni qilardik. Faqat bitta notarafi qishda ishlamasdi, u joy yopib turardi. Kuninglar xayrli bo'lsin, hammaga rahmat eshitganingizga.
1: Assalomu alaykum HTFM jamoasi. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova va tinglovchilar. Shirin G'ofurova, siz har doim judayam bir noodatiy mavzularni izlab topasiz va bu judayam qiziq bo'ladi har doim. Yoshlik haqida qanchalik ko'p gapirsak, shunchalik gapiramiz, chunki yoshlik bu hech kimni qaytarilmas va unutilmas onlar hisoblanadi. Tatib ko'rish deganingizga meni birdan esimga tushdi. Biz Surxondaryoni bir olis bir qishloqlarida katta bo'lganmiz. Yoshligimizda uyimizda oldida tepalik bo'lardi. O'sha tepalikda har xil o'simliklar o'sib yotardi. Shunda bizga bahor payti eng ko'p yeb ko'radigan narsamiz qaldirg'och non degan bir o'simlik o'zimizcha nom qo'yib olgandik. O'sha qaldirg'och non degan o'shani nonni juda ko'p yerdik. Qanaqa o'zgacha ta'm bo'lardi va shuni ko'p yerdik. Undan keyin og'zimda eng yomon ta'mi qolgan narsa bu bir tikon bo'ladi, tikoncha. O'sha tikonda xuddi yer yong'oqni mevasidek tugadi u narsa. Urug'i shunaqa bo'ladi. O'sha urug'ini yeb ko'rganman. Xuddi yer yong'oqni judayam bemaza narsa va haligacha og'zimda shuni ta'mi qolgan. Shu narsa birdan yodimga keldi. Sog' bo'lasizlar, ajratgan vaqtlaringiz uchun rozi bo'lasizlar. Samarqanddan Erkin Damin, sog' bo'linglar.

Assalomu alaykum, FM. Assalomu alaykum, salom. Bolalarni esga soldingiz. Anchadan beri eslamagan ekanman. Siz aytgan boyigani, yelim degan narsangizni biza ham siz qattiqrog'ini qolardik deb, biz zavchga xichaynaganlarimiz hozir ko'zim oldidan o'tib ketdi. O'tgan yoshi davrlar. Keyin anu biz mahalla kelesda-da shu temir yo'lni oldida bitta o'simlik bo'lardi. Uning nomini bilmayman. Ichida xuddi anu kulchi patronga o'xshagan kichkina-kichkina o'simlik bo'lardi. O'shani non deb olib yirdik-da. O'sha ishlarni qilganmiz. O'sha davrlarda yashaganmiz siz aytgan davrlarda. Keyin anu xuddi o'sha poyezd yo'lni oldida azgina tikonlidi. Tarvuzni kichkinasi ko'rinishi xuddi tarvuz bilan birga bir. O'shani ichini ochsangiz, ichlari ham dajani danilarigacha

0: ki kasli-chu, ko'chadan topganmevamiz yeganmiz, masalan, nabati ham yeb ko'rganmiz. Buni menimcha hamma eslasa kerak. Hozirgi bolalar menimcha nabati nimaligini ham bilishmaydi. Nabati yeganmiz, jide yeganimizni eslay olaman. Bundan tashqari, buni dumda turadiganlar ko'proq bilsa kerak. Shu yoz oylarida ko'pincha qish kelmasdan domni tomini yopish uchun saqich ishlatilardi. O'shandan qolgan saqichlarni ham chaynab ko'rganmiz kerak bo'lsa. Lekin unaqa hozirgi bolalarga o'xshab kasal bo'lmaganmiz. Balki shunaqa har xil mevalarni ko'chada yeb katta bo'lganimiz uchun ham balki bizda immunitet hosil bo'lgandir. Menimcha bolalikni hamma shirin xotiralar bilan eslasa kerak. Yaxshi mavzu tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Bolalikka qanchadir muddat bo'lsa ham qaytgandek bo'ldim.
1: Assalomu alaykum. Afarot uzumsiz, charchamayapsizmi? Efirlar bilan charchamay, mazza bo'yapti zo'r. Yoshlik yomon eslatdingiz lekin. Haqiqatdan maktabga chiqmasdan oldin bitta o'ris erkatoyimiz bo'lardi. Unga bor kashka olib chiqqin dedik, u kashka olib chiqardi. Boshqasiga bor gugurt olib chiqqin dedik, olib gugurt olib chiqardi. Keyin o'rmon sifat joy bo'lardi domda. Keyin o'sha yerga kirib, olov yoqib, kashkani pishirib, u kuyib ketardi, bir xillari xom bo'lardi. Sizgan mazza qilib yirganmiz. Keyin uyga kelgandan keyin onam kutolardilar. Shapatdan yirdik, keyin onlarga chuchib olardik. Biz haligacha o'sha paytda katta bo'lgan shu o'lyotganmiz. Bular qattan bildi bizni kashka pishirganimizni deb. Katta muammoimizdan bittasi shu bo'lardi. O'zimizcha bekitmoqchi bo'lardik, lekin bekitolmasdik. Keyin bilsak, odam olovda yuzi qizarib kelar ekan. Bu anu daraxtini balachki deydi, adashmasam. Biz ham cho'pda qilardik, o'zimizcha xorosxon qilib yarab ko'rardik. Keyin dolaniga o'xshagan meva bo'lardi. O'sha urus mahallada oz hali ham qatlazur bor. O'zbek mahallada topish qiyinroq uni. Dolaniga o'xshagan dolan emas, uni ham yegan ekanmiz. Keyin qalampir munchoqga o'xshagan bir sariq gul bo'lardi, ariq ko'rardi. O'rislar tut miyot derkan, uni ham bergan ekanmiz. Olchani ku yumasdan yeyish bo'yicha menimcha qo'yib yetamiz ekanmiz. Shunaqa yoshda o'tgan zo'r. Rahmat.
2: Assalomu alaykum HTFM, assalomu alaykum Shirin opa. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Mavzu bolalikka qaytib, bu juda ham yuzimizga kulgu tabassum ulashadigan mavzu. Aytganingizdek, biz ham o'sha yelim deyotgan narsangizni biz shirachtirdik. U shirachlarni asosan olcha daraxtlarida, olchani baklashkaga solib, cho'p bilan ezish uchun chiqqanimizda olcha daraxtini ko'rardik. Shuni ko'chirib, anaqa buzib ko'rmadim. Naqib ko'rmaguncha tushmasdik daraxtdan. Undan shilib, yana undan yalab anaq ko'rardik. Keyin olchalarimizni terib, olchalarni Toshkent suv butilkasiga solib, cho'plarni pichoqda tozalab, mazza qilib kompot qilib ichardik. Keyin semizot degan o't bo'lardi dalalada. O'sha semizotda bunday dumaloq guli bo'lar ekan, o'sha bilmadim. Voy, men non topdim deb o'sha semizotda nonlardan ham yeb ko'rganmiz. Оказывается, hozir shu o'tlarni lichebniy o'tlar deb aytishyapti. Balkim biz shunaqa narsalar yeganimiz uchun hozir alhamdulillah hozirgi bolalarga nisbatan immunitetimiz kuchliroqmi? Bilmadim. Xullas, kerom rahmat. Efirlaringizga omad. Eslatganingiz uchun sizga.
3: Assalomu alaykum, Shirin Ofirova. Efirlar bilan charchamayapsizmi? Aytib berganingizdan keyin haqiqatdan yoshligim esimga tushib ketdi. Biz ham shu yoshlikda ayniqsa olcha daraxtida shu yelimlar bo'lardi. Olib, ikkita cho'pga cho'zardik. Ya'ni cho'zib pashak qilgandek oq rang bo'lardi. Keyin oq rangga bir mazasini ko'rardik. Keyin yerlarda bir o'simlik bo'lardi. Nonga o'xshagan bir kichkina hosil berardi. O'shani ham mazasi bir boshqacha bo'lardi. Keyin daraxt bo'lardi. Daraxt gullardi bahorda.

0: gulini yurdik. Uyam bir qanaqadir maza berardi. Biz qilib har qanaqa narsalar yeb yurardik ko'chalarda. Uyga kelmasdik obetlarda. Uzumlar yerdik. Har xil mevalar yeb obet qilib kech payt keyin uyga kirib kelardik. Yoshlik bir qiziq bo'lardi rasa.
1: Assalomu alaykum, XTFM, Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Efirlarni yaxshi olib boryapsizlarmi? Ko'p narsalar esga tushib yubordingiz. Rahmat kattakon. G'alati o'tib ketdim o'zim ham. Bizga yoshligimizda nima qilardi? Savar bo'lardi, bo'z suv. Bo'z suvga tushib, suvni ichiga tushib, o'sha yerda rakushkalar bo'lardi. 10-15 rakushka og'onlarimdan terib, albatta qora ochardi. Chunki ertalab borardi, kechqurungacha cho'milardi. Shu rakushkalarni olib, ichida tili bo'lardi ularni. Rakushkaning tili, kim eslasa, kim bilsa, o'zi biladi, yoshlikda. Olovga tilini, tilni cho'pga qilardi edi, shundoq tiqib, 10-15 ta qilib, uni pishirib yirdik biz. O'sha esga tushib ketdi hozir. Rahmatli og'anim bo'lar, Shokir degan. O'sha akam, men, qarindoshlar, aziz. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum hammaga. Mani ham bir narsa esimga tushib ketdi, gapirmasam bo'lmadi. Bex hozir bexini sezoni-yu. Bexi yerdik bor, oshqozonga juda qattiq bo'tardi. Kim esida bor bexi yegandan keyin. Bexini ham yerdi. Hozir bolalar bexi yemaydi-da. Hech ko'rmadim bor. Hozirgi bolalar bexini olib yegan daraxtdan.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Kitobay muxlislari. Juda ham zo'r mavzu bo'ldi. Yoshligimizda dalalarda non bosh bo'lardi. Yopgandanga o'xshagan mayda-mayda bo'lardi, o'shani terib yerdik. It uzun bo'lardi, yashil, qora. Yeganlar bor oramizda. Maymunjon bo'lardi, maymunjonni terib yerdik. Cho'milishlarga borganda shu terib. Undan keyin juda ham bizga qadrli bo'lgan narsa bu ariqdan oqayotgan suvni shunchalik tiniq bo'lardiki, biz shuni ichardik. Lekin hozir afsus. Hozirgi ariqlarimizga qarab bo'lmaydi. Nima ham deymiz yoshlarimizni mana shu ariqlarga ota bobomiz aytgandek, suvga, ariqqa narsa tashlab bo'lmaydi. Shunday qilib tarbiyalasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat, Shirin G'ofurova.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. XTFM eshituvchilari. Mening ismim Munira, Toshkentdan. Haqiqatdan yoshlikni eslatganingiz yaxshi bo'ldi. Sharabaradigan arava kelardi. Ot aravada yoki eshik aravada kelardi. Ana o'shani ichida bodro bo'lardi. Ana o'sha bodroga butulka ko'tarib yugurardik. Yo rezinkali koptuchasiga alishardik. Yoki o'sha bodroga alishardik. Hali aytganingizda kleyni cho'pga daraxtdan olib surardik. Surib o'shnaqa qilib o'qartirardik. Uni yeb ko'rsa, undan haqiqiy kleyni mazasi kelardi lekin. Eshitganingiz uchun rahmat. Yoshlikka qaytarganingiz uchun ham rahmat. Eshitirishingiz yana ham undan ham barq ursin.
5: Reklama. Tarona Media taqdim etadi. 27-28-29-30 noyabr soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida Benom guruhidan sen uchun deb nomlangan kinokonsert dasturi. Jonli ijro. Chiptalar saroy kassalarida va iticket.uz saytida. Telefon 95-555-11-11. Benom birga kuylaymiz. Axborot ko'magi Hit FM radio stansiyasi.
6: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
7: Hit FM реклама бөлімі.
6: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, xormilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, shirin oldir, xormilar, yaxshimisiz. Hozir hamma narsa bor, Allohga shukr, ne'matlar juda ko'p. Lekin noodatiy deganda men to'g'risi bitta narsani ko'p eslayman. Hozir bu narsani yemaymiz-ayu, lekin ta'mini rosa qumsiyman. Shu bug'doyni bizni qovurib yerdikda yoshligimizda qovurib olib, keyin qog'oz varanka qilib, o'shanga solib yeb yurardik. Kim esida shu, lekin boshqacha edi-de.
1: Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Zo'r mavzu bo'pti-da. Biz yoshligimizda bahor kelganda chuchmoma tergan chiqardik. Tagini kovlab olib, kovlardik-da, tagida piyoz chiqardi. O'sha piyozini topib yeyishga qiziqardik. Ko'pchilik bo'lib, o'sha tagidagi piyozigacha qo'l bilan kovlab, rosa qiziq bo'lardi. Hozir eshitib esimga tushib ketdi. Keyin tikanak bo'lardi, tikanak tagidan zivachka chiqadi deb, uni ham tomirini rosa kovlardik-da.
2: Assalomu alaykum, Shirin opa. Assalomu alaykum, Hit FM. Hozirgi mavzu bo'yicha siz gapirib berdingiz. To'g'risi o'zimni ko'z oldimdan shunda bolaligim o'tdi. Xuddi shu daraxtlardagi yelimlarni yalab ko'rish, yeb ko'rish. Keyin bizada qoqot bo'lardi. Qoqot buttalari semiz bo'lgani uchun shuni sindirsa sutga o'xshash oppoq suyuqlik chiqardi. Har safar o'shani yalab ko'rardimda sutni bo'ylab, lekin achchiq bo'lardi. Mazasi achchiq mazada edi, lekin baribir har safar achchiqligini bilsam ham baribir sindirib ko'p sut yig'ilgandan keyin shuni yalab ko'rardim. Undan tashqari keyin hozir o'sha eskida kelinlar ko'taradigan gul bo'lardi, barglari katta-katta barg. Shunda gulini yulsa, uchida suyuqlik chiqardi, suyuqligi shirin suyuqlik bo'lardi. O'shani shinib ko'rardik-da. U zararlimi yo boshqami, umuman u haqda o'ylamasdik ham hatto. Gullarni uchini yulib, suyuqligini shinib ko'rardik. Shunaqa esimga tushib ketdi hozir siz gapirib berguncha. Shunaqa o'zimni bolaligim ko'z oldimdan o'tdi-da, kinotasmaday.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari. Shunaqa yoshligingizga tushib ketdi. Futbol o'ynab, sinfkasini futbol o'ynab, terlab ketib, o'zimizcha yiqilganimizni ham, futbolkamiz chang bo'lsa ham, o'sha oqib turgan aroga futbolkamizni qo'yib turib, xuddi mikroblar kirmaydiganday qilib ichganlarimiz esimga tushib ketdi. 200 litrlik bochkani ana chaqichinimdan olib zavachka chaynaganlarimiz. Boy bitta oq ketganlarda ana qop qora kichkina raqiblarni it uzum deyirdik, biza qolganlar bilmaydi nima derdi, o'shani yeganlarimiz. Ana atqamaganini uy tomidan tushib, qo'shnining behisini o'g'irlab, behiyib tiqilib qolib, orqamizga urib, o'rtalarimizga etganlarimiz esimizga tushyapti. Maktabdan kelayotganda, maktabdan ketayotgan paytda tegirmonni oldi, katta akasi bo'lardi, katta o'shani asali bo'lardi deb asalni yeb, shunaqa paytlarimiz bo'lardi. Hamma narsa qilib ko'rganganmiz, lekin kasal bo'lmaganmiz edi. Qoyil. Zo'r mavzu, baraka toping.
0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, tuzumsiz. Yoshlikdagi narsa deganingizga 3-chi sinfimda, adashmasam 97-chi yili yusxonadagi lagerga borganman, o'sha yerda olma yeganman. Ko'k olma stakanchik deyishardi. Rasa zo'r edi, rasa terib ham kiyganman, rasa ko'p edi olma. Mazasi ozimda qolgan, oradan ancha yil vaqt o'tib uylandim. Ayolim birinchi farzandimga homilador paytida именно shu lager atrofida
4: dachaga bordi, dam olib o'tirgan, kechki payt xotinimga aytib, yurmash lagerga chiqib kelamiz, shu yerda olma bo'lardi. Endi yillar, necha yil o'tib ketdi orada. Xotinim bilan chiqdim shu lagerga, borsang shu olma hali ham bor ekan-da. Maza qilib yedim-da, yana bir dunyo teri olib keldi. U lager bizani paytda buzilib ketgan. Biz imoratlarni biz bishirishgan, lekin daraxtlar qolganda, olma daraxtlari haligacha qolib, meva berayotgan ekan-da. Zo'r olmaydi shu hozir aytganingizga esimga tushib ketdi shu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.

judayam ko'p ovozli xabarlar kelmoqda. Ko'pchilik afsuski aynan bizni ko'targan mavzuyimizni tushunmagan, bolalikning boshqa xotiralarga o'tib ketishgan, lekin biz aynan shu bolaligimizda ko'chada yeb bo'lmaydigan nimalarni yerdik deb eslayapmiz. Hozir juda ko'p narsalarni eslashdi, o'zimni ham esimga tushdi. O'sha kichkina nonga o'xshagan o'simlikni mevasini yeganim esimga tushdi. O'sha yopgan nonga o'xshagan bo'lardi, kichkina kulchaga o'xshagan. O'shani biz ham terib yerdik, qoyilman. O'shani nomini eslolmadim-u, lekin muxlislarimiz yozishgandan keyin mani ham esimga tushdi. Qizlar bilan shunaqa non o'simligini topib, o'sha kichkina nonchalarni terib yerdik. Tavba qildim, yemasam ochlik zamonida qolmaganmiz, lekin shu ko'chadagi nimalardir bizga qiziq bo'lardi. Hozirgi bolalarga shunaqa narsalarni ko'chalarda yerdik desak ishonmaydi albatta, hayron bo'ladi, nimaga unaqa ko'chadan narsa yeb yurgansiz, ko'chadan narsa qidirib deb. Ishonasizmi, bir 100 xabar turibdi, yana 100 ovozli xabar. Ularni birin ketin saralab eshitib ko'rib, mavzuga to'g'ri keladiganini, yaxshi yozilganlarni efirga uzatishim kerak, lekin 100 xabar. Menga hozir fikr keldi, bizni eshitayotganlar, hozir soatni tugatamizu keyingi soatda davom ettiramizmi yana bir soat. Istisno tariqasida, umid qilamanki rahbariyat meni urushmaydi va istisno tariqasida shuncha ovozli xabarlarni efirga qo'yishimiz kerak. O'shalarni yangi soatga o'tib olganimizdan keyin qo'yamiz. Eshitishga tayyormisiz? Yangi soatda ham loyihani davom ettiramizmi? Agar rozi bo'lsangiz, rozimiz deb yozib oling 2 marta.

0: Мику.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev neft va gaz tarmog'ida amalga oshirilayotgan yirik loyihalar yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda gaz zaxiralarini ko'paytirish, geologiya qidiruv va burg'ulash ishlarini kengaytirish, gaz transport tizimini modernizatsiya qilish hamda tarmoq korxonalarining moliyaviy samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Joriy yilda 5 ta yangi gaz koni ochildi. Hududlarda 80 ta quduq burg'ulandi. Ustyurt hududida xorijiy hamkorlar bilan yangi quduqlarni o'zlashtirish va gaz qazib olish samaradorligini oshirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, gaz yetkazib berish barqarorligini oshirishga qaratilgan loyihalar natijasida yiliga 125 million kub metr gazni tejash imkoniyati qayd etildi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ham ishlab chiqarish hajmini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yil oxirigacha zavod quvvatidan foydalanish darajasini 40%dan 65%ga yetkazish rejalashtirilgan. Prezident yirik loyihalarni puxta hisob-kitob va aniq moliyalashtirish manbalari asosida amalga oshirish, geologiya qidiruv va burg'ulash ishlari samaradorligini oshirish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berdi. 2026 yilgi fiziologiya va tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureatlari e'lon qilindi. Mukofot germaniyalik va amerikalik olimlar Karl Dysart, Peter Hageman hamda Georg Nagelga optogenetika sohasidagi kashfiyotlari uchun berildi. Olimlar ishlab chiqqan usul yorug'lik yordamida tirik miyadagi muayyan nerv hujayralari faoliyatini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi. Bugungi kunda optogenetika miya faoliyatini o'rganishda dunyo laboratoriyalarida keng qo'llanmoqda. Bu texnologiya xotira va hissiyotlar mexanizmlarini, shuningdek, Parkinson kasalligi, depressiya va epilepsiya kabi holatlarni chuqurroq o'rganish hamda yangi davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda ov qilish va ovchilik xo'jaliklari faoliyatiga yangi tartiblar joriy etiladi. Qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, endilikda ovchilik guvohnomalari davlat xizmatlari orqali, ovchilik yo'llanmalari esa maxsus elektron dastur orqali beriladi. Ov qilish faqat ovchilik xo'jaliklariga biriktirilgan yoki vakolatli davlat organi belgilagan hududlarda amalga oshiriladi. Shuningdek, yovvoyi hayvonlarni tutish kvotalari ularning soni va populyatsiyasi holatdan kelib chiqib, ilmiy asosda belgilanadi. Yangi tartiblar ovchilik sohasini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish hamda yovvoyi hayvonlar va biologik xilma-xillikni muhofaza qilishga qaratilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar.

0: bo'lardi.
1: Ketib qo'yam 98, men bu payt allaqachon mashinamga o'tirib, sekin uyga ravona bo'lgan bo'lardim, lekin bugun juda ko'p ovozli xabarlar keldi. Shunchasi qop ketmasin, odamlar vaqtini ketkazib yozgan, kutib o'tiribdi dedim va saralashdan o'tganlarni qo'yaman. Afsuski, hamma ovozli xabarlar ham saralashdan o'tmaydi. Hikoya loyihasi bilasiz, biz bugun bolalikni esladik va bolalikda hamma taraflarni eslaganimiz yo'q, chunki ko'pchilik bolaligi qanaqa o'tgan, bolalikda qanaqa o'yinlar o'ynaganini yozayapti. Yo'q, biz bu mavzularni allaqachon gaplashib bo'lganmiz. Bugun bizning mavzuyimiz bolaligimizda ko'chaga chiqqanimizda yeb bo'lmaydigan narsalarni yerdik-ku, hozir hech kim yemaydigan, bolalarimizga aytib bersak kuladigan narsalarni yerdik-ku, o'shalar haqida gaplashyapmiz. Ko'chaga chiqqaningizda nimalarni yerdingiz? Men eslaganim, lekin keyin ovozli xabarlar kelganda yana esladim, o'sha daraxtlarga yopishadigan o'sha shirasini, yelimlarni qo'limizda barmog'imizga oq qilib aylantirib paxta qilib yeganlarimiz esimga tushdi. O'sha qora saqichlarni chaynaganimiz esimga tushdi. Keyin o'sha o'simliklarni ichida nonga o'xshaydigan o'simlikni top yeganlarimiz esimga tushdi. Keyin hozir bitta muxlisamiz ham aytdilar, uzum chiqadi-yu, tok bargi bahorda endi o'sganda o'sha yashil qanaqadir shoxchalari bo'lardi, ingichka yangi chiqqan nordan bir tilga yoqadigan bo'lardi, og'izga yoqadigan bo'lardi. O'sha shoxchalarni ham sindirib o'sha nordonligi yoqqani uchun o'shalarni ham yerdik toklarda. Hozir shuni esimga tushdi va aynan shunaqa yeb bo'lmaydigan narsalarni yeganlar yozmoqda. Ba'zilar mavzuni noto'g'ri tushirgan va umuman boshqa narsalarni yozishgan, ular efirga qo'yilmaydi. Mavzudan chiqmagan xabarlarni qo'yilamiz va bugun istisno tarzda hikoya loyihasidan ovozli xabarlar yana bir soatga cho'zildi. Chunki mendan keyin, bir soatdan keyin navbatdagi boshlovchi tashrif buyuradilar, ungacha esa yana eshitish imkoniyati bor. Imkon qadar yozganlaringizni saralab efirga qo'yaman. 2 daqiqadan oshishi kerak emas, ovoz tiniq yozilgan bo'lishi kerak. Juda ko'p xabarlarni ovoz tiniq bo'lmagani uchun afsuski efirdan o'chirishga majbur bo'ldim. Shuning uchun ovoz yozdingizmi, eshitib ko'ring, ovozingiz yaxshi eshitilganmi, ko'chani shovqini yo'qmi. Agar shunaqa tiniq yozilgan bo'lsa, biz efirga qo'yamiz. Aks holda afsuski qo'ya olmaymiz.
2: Assalomu alaykum, shirinlab yaxshimisiz? Mani ham etkim kelib ketdi. Namatini domi tegida namatili bo'lardida, yumshog'i bormi yo'qmi deb ushab ko'rib yumshog'ini olib bunda qilib shunib olardik. Keyin olchani so'k qilardik. Keyin orqa tarafda garajli bo'lardi, o'sha rus babulalar akrutlari bo'lardi. O'sha yerda malinani qorasini yerdik, terib qora malina derdik. Keyin smarodinalar bo'lardi, terib obetlarda yeb olardikda ushlab qolardi, qochardik mana shu narsalar. O'sha namati bexini rostdan ham shu bexi pishganda orqa tarafdagi babulalarni uyida, amakini uyida bo'lardi, olib tutilarni artib yeb olardikda, qattiq bo'lsa ham o'shani mazza qilib yerdikda o'shalarni. Rahmat sizga efiringiz uchun kattakon.
3: Assalomu alaykum, radio boshlovchilar, hurmatli tinglovchilar. Hammalarga oqshom xayrli bo'lsin. Shirin G'afur va juda ham bolalikni eslatuvchi ajoyib voqealarga boy bo'lgan mavzuni tanlabsiz. Shaxsan hozir o'zimni hayotimda bolaligimda bo'lib o'tgan voqealarga to'xtaladigan bo'lsam, eng g'aroyib davr bo'lgan desam adashmayman. Biz bolaligimizdachi dalalarda anaqa bo'lardi, kovul bo'lardi. Hozirgi bolalarimiz, yoshlarimiz bilishavermaydi kovulni. O'shani endi solib, gullab solib, haligi tarvuzga o'xshab kichkinchin dumaloq bo'lardi, cho'zimchoqroq. O'shani borib yerdik. Mazza qilib, o'sha katta bo'lganimizda ham haligacha ham xudoga shukr hech ham kasal bo'lmaymiz o'sha narsalarni yeganimiz uchun. Voy, arolarda oqib turgan suvlarga nonlarni botirib, shimib haligi nonlarni yerdikda, hozir lekin unaqa oqib turgan suvlarga bolalarimizni hattoki borib ichma deb o'zimiz yo'l qo'ymaymiz. Shunaqa davrlarda katta bo'lganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
4: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova. Ulgurasizmi yo'qmi eshitishga yo'q. Oxirroqda eshitib qoldim. Hozir to'g'risi bir soatga cho'zildi deganingizga xursand bo'ldim, chunki bolalikda haqiqatda yeb ko'rmagan narsamiz qolmagan edi. O'sha kleylardan tortib, o'tlardan tortib boshqasigacha. Boya bitta oka aytdilar, o'sha bitta daraxt bo'lardi, bahorda gul yerdi, o'shani gulini yerdik deb. Shu daraxtning otini biz kapusta derdik. Nimaga bilmadim. balki mazasi kapustaga, karamga o'xshagani uchun bo'lsa kerak, lekin shu paytgacha biron bir joyda o'sha daraxt ko'rmadim. Qanaqadir yo'l bo'lib ketgan bo'lsa kerak endi. Lekin juda katta daraxt bo'lardi, juda ko'p gullardi. Shundoq shox-shoxida shundoq qo'limiz bilan sidirib olib, kaftimizni to'ldirib, maza qilib chaynab yerdik. Qornimiz to'yib ham qolardi. Daraxt ustiga chiqib olib, shoxlarini ham sindirardik. O'sha qora chaqichlarni ham chaqich qilib chaynardik. Uni tomda chiqib, antennalarni kesib, uni trubka qilib, o'sha chaqichda ichidan o'q yasab puflardik ham. Xullas har balolarni yeb ko'rganmiz. Lekin aytganidek, hamma ko'pchilik aytganidek kasal bo'lmagan ekanmiz. Bolalarga aytib bersak juda ham qiziq bo'ladi. Rahmat, lekin mavzu uchun.
2: Assalomu alaykum, HTFM muxlislari, Shirin G'ofurova. Har doimgidek juda ajoyib mavzu. Yaxshiligimiz esimizga tushib ketdi. Munaganiya ko'pchilikni yoshligi bir xil o'tgan ekan shu yelimlar. Biz shaq-shaq derdik, men bu akatsiyani, anaqasini shuvadan yerdik. Maktabga kelishga qishloq maktabiga o'qiganman, Buxorodanman. Uzumzor borida, keyin O'rikzor borida shuvadan yeb-yeb qorollardan qochib uyga kelarkanmiz. Paxta payti, paxtaga borganga endi paxta ko'p turardik. Paxta nima edi? Endi tukkan ko'rak deydi, nimasi qorachasini shuni yerdikda suvlik bir g'alati tam berardi. Juda yaxshi damlarida yoshlikni eslatganingiz uchun rahmat. Charchamang. Hammaga oqshom xayrli bo'lsin.

Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yomon lekin tema topsiz. Bizga narsani bilmadim endi, qolganini yeb ko'rganmi, yemaganmi. Biz lekin kesak yeb ko'rganmiz. Suv sepganda, kesakni hidi chiqqanda kesak yeb ko'rardik do'stlarimiz bilan. Rahmat sizlarga.

0: assalomu alaykum. Shalom o'g'ri, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Efirlarni zo'r olvorasiz. Men endi sizni soat eshitamanda. Boshqa paytda eshitolmay qolaman. Bilan soat o'tib ketib qolganini bilmay qolamanda. Zo'r olvorasiz. Xo'p, bugungi mavzu keladigan bo'lsa, mana shu yoshligimizda biz novoy bo'lganmiz. Shu katta talabimiz bo'lardi. Shu bir zinolda o'qiganman. Bir siz ona bolani oldida. Shundan besh xirosh nonlarni pochtada sotilardi katta katta. Hozir novoy bo'lganmizda endi bizga bitta har doim popkamda bitta esso non bo'lardi yoshligimizda. Endi hali bilsangiz sinflarni ichida zodagonlar ham bo'lardi. O'sha bir zinolda lupasi lamon qilardi. Zodagonlar endi anaqa katta tanabsi lamonga kirib ketishardi. Bizga yaqin bitta og'aynim bor edi. Endi u ham sal qiynalgan edi. O'sha paytda uydagilar pul bermasdi-da. Keyin man nonni ikkiga bo'lib og'animga teng shuni xonim soldirmaysizmi bitta bittadan degan. Mayli deganda man xonim olib berardim og'aynimga bitta bitta. Bunaqalarni o'zi to'laydi. Puli bo'lmaganda man olib berardim. Shu tamartilar bitta yarimta nonni orasiga bitta xonim piyozli tamartlarni so'kib olib ishonish shunaqa zo'r ketardi.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum Hetti FM. Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Juda bir qiziqarli mavzuni ko'taribsiz. Biz ham yoshligimizda qishloqda katta bo'lganmiz. Qishloqda ot quloq degan o'simlik bo'lardi. Katta bargi bo'ladigan bahor payti chiqardi. Tanasi poyasini bargidan ajratib olib, tuzga botirib berdik. Juda bir qiziq bo'lardi. Kim ko'p va eng shirinni topib bir-birimizni ziyofat qilardik. Bir qiziqarli davrlardi haqiqatdan.
1: Assalomu alaykum, hurmatli Shirin G'afurova. Biz ham yoshlikda qiziqqanimizdan parrandalarda, keyin mana bu nima deydi, kabutarni patlari bo'lardi. Bizda uyimizda shiftida, ya'ni tom tepa qismida uylar bo'lardi. O'shalardan tushgan patlarni olovda kuydirib yeganmiz. Xuddi ta'mi shashlikday, biza o'zimiz shashlik yegandek his qilardik. Oldindan rahmat. Yevropadan Ravshanbek. Hammalaringizga salom.
2: Assalomu alaykum. Kitefen tinglovchilari, assalomu alaykum Shirin G'afurova. Yoshlikni eslatadigan chiroyli mavzularni ko'taribsiz. Hamma ta'kidlaganidek, shu narsadan biz ham yeb ko'rganmiz. Qora chaqqichi bormi? Uzummi, shoxi bormi? Eslaysizlarmi yo'qmi, qishlarda tarnuradan sumaklarni sindirib yilardi, yaxmalaklarni oppoq qorli yilardi. Bu yoshliklar hozirgi yoshlik yetib bersa, ularga cho'p chetib berayotgan net yilardi. O'tib ketdi u davrlar. Sog' bo'linglar, vaqtingizga rozi bo'linglar.
3: Assalomu alaykum Shirin G'afurova, hammaga xayrli kech. Men hozir eslay olganim, bizani yoshligimizda indiski anor bo'lardi. Usti sariq, ichi qizil sifat bo'lardi. Mazasi unaqa shirin bo'lmasa ham, uyimizda, so'rimizda o'sha har yili bo'lardi. Indiski anor deyilardi. O'shani olib, ichini ochib, mazza qilib yerdik. Ta'mi ham unaqa shirin bo'lmasdi-yu, qanaqadir kesli bo'lardi. Hozir eslay olganim shu bo'ldi. Hammaga rahmat.
4: Bitta oka yetdilar, kelsa yeganman men ham, lekin boya aytganlaridan nima tegini ham yeganmiz bor. Ichida urug'lari qichishtirsa ham qo'son ajratib yegan ekanmiz bor shu nima tegi. Ajoyib davrlar bo'lganda.
5: Bizi yoshlikda domni tomida to'l qilib chaqich qilishganda shu chaqichni olib chaqich qaynaganmiz. Kelganu nima deydi, ana ot quloq degan o'simlik bo'lardi. Anaqaga ana bodring qilgandami nimalargadir shu ot quloq degan o'simlik bo'lardi, shunaqa yeganmiz. O'sha namati, keyin rovoch degan narsalar bo'lardi. Uncha-unchaga anaqa bo'lmas edi. Shunaqa yeganmizda bir kun o'sha chaqish deganimga qora chaqish mazasi bo'lmaydi-ku. Bittasi yetibdi, unga ozgina shakar aralashtirish kerak. O'shanda shirin bo'lsa, o'shanda yaxshi bo'lsa kerak deb anaqaganda o'shanga shakar ham aralashtiramizda o'sha paytda. Esda qolarli voqealar juda ko'p. Ahmad, salomu alaykum.

0: Assalomu alaykum. Shirin Gafurova. Qalesizlar, tuzimisizlar? Biz ham mana dalnaboshimiz Italiyada ishlab yuribmiz, Green Yard degan proyektidamiz. Hamma kreschilarga salom. Oma mavzuni ham udarini ochib qo'yibsiz. Gap yo'q oma, postoyanno siz eshitamiz. Biz yoshligimizda oma hamma narsani yeb ko'rdik, mana eshitib ko'ryapmiz ham. Sherik bilan billamiz. Akatsiyani ham yaradik, uni biz banan deyardik, ichidagini sariq mag'zini yaradik. Keyin biz asnovnoy oltariqda katta bo'lganmiz, issiq nonga muzdekkina uzum bo'lsa omad tashlab ketadida maza qilib yaradik. Unaqa narsani siz aytgandek, nimani kleylarni ham qora saqichni ham kerak bo'lsa даже oddiy o't bo'lardi, ajirg'di. Ajirg'dan ham munit sug'urib olsangiz tepasini oqini yaradik yoshligida. A juda zo'r o'tardi yoshlik ham. Gap yo'q oma, kattakon rahmat sizga. Shunaqa yoshliklarga qaytarib yuborasizda. Har doim, har kuni har xil tema, mavzu oma. Molodets oma, gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, Hit FM.
1: Assalomu alaykum. Shirin, yaxshimisiz? Xo'p, yoshlikni eslasak bo'lmaydigan narsalarda mashina yoz kelganda qadriga cho'milishgani borardik-da. Endi rosa cho'milganimizdan qorin ochib ketardi. O'sha qadradi cho'milgan joyi chetida qizil izgiritga o'xshagan o'simlik bo'lardi, siqilib izgiritga o'xshagan. O'shani bardoy dumalo ko'k sultonga o'xshagan yovoy ko'k sulton deylarmidi, his qilib ham o'sha anaqasiga o'xshagan bardoviy bo'lardi ham. O'shani bir majburlikdan yerdikda shu qorinni aldiymiz olib. O'shanda boshqacha bo'lardi degan qatdan yoshlik paytlar.

0: Alo, dadasi, soyunchi bor.
1: Ha, qanaqa soyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
5: Хит FM реклама бөлімі
4: 33 598 00.

ona qizim. Bu dunyoda mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan goh

hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bugri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga

0: qiyin vaqt, ammo buning rivoji yo'q. Go'dak bo'lib qolmog'ingning hech iloji yo'q. Iloji yo'q, umr seli ketib borar. Necha-necha davonlarda
1: 98.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

Бұтын барлықны ена оқшан боз назарады келген пәлі мен студияге тәші бөрдім ва бөрдеге жәмеке пүл башқаруына оз қолымге вазымамге мәхіріле қабыл қылмақты мәне салам алейкім. Сіз білен кеше дүген дақиқа бұ мұхаббат онлары. Ana shu jarayonga yetkazgan Tangriga behisob shukrlar bo'lsin. Demak, yurak urmoqda tiriklikdan nishona bor. Bu esa har doimgidek bizni yana masofalar uzoq bo'lsa-da bitta makonda uchrashtiradi, o'xam bo'lsa, KTFM 98. Ismi sharifim Al-Ali Usmon. Studiyada mehmonimizni kutmoqdamiz. Xayollab qoldilar nazarimda bir necha daqiqalardan so'ng ular ham bu fayzli ijodxonamizga qadam qo'yadilar. So'ng esa biz bilan birgalikda bugun yangi anglashlar tomon qadam qo'yamiz. Inside loyihasida hammaga hayli kech.

radio stansiyamizni derazadan tashqarini kuzatishga imkon bo'ldi va etni jimirlatadigan harorat, salqinlik butun tanamni egallab oldi. Demakki, o'lkamizda rostmanasiga endi xazon rezgi kuzning nafasi va ob-havo hukm surmoqda. Shunday salqin oqshomlarda men sizni yana KDFM radio stansiyasida yuragim bilan kesayotganligimdan nihoyat mamnunman. Bormisiz o'zi? 88-114-980 shu raqamlar yordamida men sizdan shu yerdamiz. Sizni kutdik va Mirqi Payland Choh radioni muhabbat bilan eshitmoqdamiz degan xabarlaringizni ila haq bo'lib kutmoqdaman. Jumladan, albatta, mehmonimizni ham hali radioda ko'rinish berganlari yo'q. Nazdimda ko'chadagi biroz tirbandlik ularni ushlanib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Oldinda esa bizni boshlig'imizni to'ldiradigan qo'shiq Rossiya yulduzi Kristina ijrosida. So'ngisi biz yana jonli ishlarga qaytamiz. Oshom xayrli, Telegram orqali xabarlarni mushtoq bo'lib poylamoqdaman. Biz bilanmisiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Radio studiyamizga kelgan xabarlar bor. Assalomu alaykum aka, xush kelibsiz. Sizni eshitib qoyat sevindik degan nomi shukrullohdan rahmat. Kamoliddin assalomu alaykum. Yaxshimisiz degan nomini yo'llaganlar tashakkur. Hamidullohimiz bilan birga ekanliklaridan so'z ochuvchi joy bo'lgan Ismoil jo'natiblar Telegram tarmog'i orqali assalomu alaykum adalim. Har doimgidek doktor Somiyingiz siz bilan birga efiringizga omad xoyibonasi bilan birgamiz deb yozadilar. Minnatdorman Xudo yorisidan. Nigoraxon ham mana shunga o'xshash xabarlar ila loyihamizni yana ham go'zal fursatlarga boy etmoqdalar. Yana ko'plab nomalar 88 114 980 Telegram platformamiz ko'magida bizni studiyamizga qadam qo'ymoqda. Bu esa mehr va sizdan bo'lgan bizga muhabbat. Qolganlarchi, qolganlar qayerda? Nazarimda eshitgan bo'lsangiz, eshigimizni qo'ng'iroq chalinmoqda. Biz kutgan inson tashrif buyurdilar, ularni kuttirmaymiz, tezda studiyaga olib kiramiz. So'ng esa bugungi mavzu haqida tinglovchilarimizga kengroq va batafsilroq ma'lumotni yo'llagan tarzda ular bilan suhbatga kirishamiz. Hammaga hayli kech, ushbu qo'shni yakunidan so'ng biz Insight loyihasini e'tiboringizga havola qilamiz.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: boshlana kelasmi? Manimcha bugungi suhbatimizga ozginagina shu yong'oq yetishmayaptida. Nima deb o'ylaysiz mana? Radio oqshom pallasi sokinlik bor, na xush shabod esyapti, biroz etni jimirlatmoqda hatto. Ayrim vaqtlarda ko'chada uzoqroq muddat qolib ketsangiz, etlaringiz junchikib ham ketmoqda. Kimlarnidir atrofdan kuzatsangiz, shu salqin ob-havoda qo'llariga qahva olgancha suhbatdoshlari bilan shaharlarni kezib yurishibdi. Va qaysidir bir joyda 2 FM radio stansiyasi bor va unda hozir jonli efir boshlangan, ikkita shaxs studiyada o'tirib, qora choylarini damlab, shu ochiq derazadan shu jindekkina yong'irni tovushlari eshitirishdilar, eshitilmayaptida, shu ozgina kamlik qilyapti nazarimda.
1: Hozir qisqa qilib o'raman, chunki bugungi mavzu yong'irda. Qanaqa bo'ladi?
0: Qalbi yana ham ochishga yordam beradi deb o'ylayman. Chunki insonning qalbi sokinlikda ochiladi, Rasul aka.
1: Sokinlik, no yong'ir bu bizada baraka bilan ham bog'liq. Baraka, sevgi, ya'ni inson qanchalik mana shu sevgi yog'ilayotganda, baraka yog'ilayotganda, qanchalik ichida xotirjam bo'lib, bundan bahramand bo'lyapti. Men shunaqa ko'raman-da, chunki yong'irdan bahramand bo'lish kerak, mazza qilish kerak. Ya'ni chunki qanchalik bahramand bo'lsangiz, sizga xotirjamlik beradi. Oy xayollaringizni tozalaydi. Men shunaqa ko'raman. Shuning uchun bugungi mavzu biz siz bilan maslahatlashdik-ku, kelishdan oldin gaplashdan
0: oldin
1: jiddiroq
0: va og'irroq.
1: Og'irroq,
0: og'riqli.
1: Og'riqlida juda katta og'riqlar bilan bog'liq. Shuning uchun qanchalik bu o'sha xotirjamlikka bera oladi, tozala oladi. Umid qilamiz, tozalashga xizmat qiladi.
0: Albatta.
1: Yani, xayolan o'sha yong'ir yog'ishga ruxsat beraylik. Ongimiz va o'sha qalblarimiz tozalansin.
0: Albatta.
1: O'sha barakani his qilaylik.
0: Ilohim, darvoqa assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tug'ilgan kunda yaxshi o'tdimi?
1: Rahmat.
0: Ortda qolgan va yana bir ulug' fursatlarga ega etgan shukrona kun bilan yana bir karra tabriklab qolamiz.
1: Minnatdorman.
0: Rasul aka, bugun nima desa bo'ladi, haligi mumkin emas, uyatli bo'lar, qanaqa tushunarkan odamlar degan fikrlarni chetga surib, bugun yurakdan gaplashsak, shu choy ustida mazza qilib biz bilan suhbatlashsak nega? Shunchaki insonlarni ongiga qadar emas, shu qalbiga va yuragiga qadar o'zlarini eshita oladigan yo'lda mana shu suhbatimiz bugun xizmat qilishini juda ham istadim. Sabab bir necha kunlardan beri o'zim goh osmonga qarab, goh qalbimni eshitib, vujudimni tinglab, o'sha internet tarmoqlarini kuzatib, baribir mana shu jamiyatda biz ham yashaymiz. Unga bog'liqligimiz bor, undan uzilib qola olmaymiz hech qanaqasiga. Va shu maydonda kechayotgan kayfiyat bizga ham qaysidir bir holatda ta'sir qiladi. Chunki ma'lumot borki, u insonni chetlab o'tmaydi baribir. Biz bilamiz, bugun qaysi yo'nalishlarda, ya'ni shu internet tarmoqlarini nazar tutyapman. Facebook bo'ladimi, YouTube bo'ladimi, Telegram, TikTok, farqi yo'q. Kerak bo'lsa, ommaviy axborot vositalarida ham Namanganda bo'lgan voqea juda keng tarzda muhokama bo'lmoqda, yoritilyapti, ma'lumotlar berilmoqda va uning ortasida, uning fonida juda ko'pchilik insonlarda hozir yoshlikda zo'ravonlikka uchragan voqealarini ochiq-oydin maydonga chiqib aytish, odamlarga so'zlab berish boshlandi. Men mana shu vaqtda shu Namanganda bo'lgan voqeani o'zim uchun tahlil qilganimda, demak, bitta 5 yoshlik qiz ko'plab insonlarni rivojlanishiga, mana shu ruhda tug'ilishiga, mana shu voqea hodisani zimmasiga olganligini o'zim uchun, o'zimni psixologiyamda chuqur ham tan oldim va mana shu kichkinagina qiz yordamida ko'plab insonlarni og'riqlari tashqariga chiqishni boshladi. Ya'ni rivojlanish boshlandi ko'pchilikda baribir. Chunki siz og'rig'ingizni topganingizda bir rivojlanish, uni ustida ishlash, undan ozod bo'lish yoki bo'lmasa sizni rivojlantirmayotgan, rivojlanishingizga to'sqinlik qilayotgan og'riqdek, bu ham qaysidir bitta nuqtada. Uni topib olib ustida ishlash bu sizni rivojga olib keladi baribir. Aytmoqchimanki, insonni o'zi aslida zo'ravonlik yo'lida tarbiyalash, mana farzandni jazolab, urib, uni eshitmasdan, uni qo'llab-quvvatlamasdan tarbiyalash kerakmi o'zi bu? Bu qanchalar muhim va bu nimalarga bizni farzandlarimizni olib keladi?
1: Nimadan boshlash bo'lmaydi?
0: Ha, bu aytaman, chunki juda chuqur mavzu.
1: Chuqur mavzu. Chunki bu jamiyatimizda bizda shakllangan ko'pgina og'riqlarni ochib beradigan mavzu.
0: Shu bilan birga buni oddiy hol deb ham qarashadi, ya'niki farzandni urib katta qilish, jazolash bu norma deyishadi-da.
1: Norma.
0: Chunki meni ota-onam shunday katta qilishdi, men o'lmadim, biz ham shu kunni ko'rdik va bizni odam bo'lsin deb qilishdi bu ishni deyishadi. Vaholanki, qovus ichida uni ortida juda katta to'siqlar bor. Rivojlanishga xalaqit qiladigan omillar, kerak bo'lsa sabablar, ruhiyat bor-da. Inson o'zini kimligini bilish yo'lidagi pardani yopilishi bordi. Men tushunishim bo'yicha.
1: To'g'ri anglayapsiz hamma jarayonni? No, keling, end mana shu jamiyatda mana shu og'riqni ochib bergan eng jirkanch nuqtadan boshlaylikda. Chunki bu iceberg uchi. Eng og'riqli nuqtani ko'rsatib berdi.
0: Albatta,
1: da, albatta insonlarda alam, nafrat tam bu odammi, bu yovuzlikka qilgan odammi jazolash ko'tarib berdi.
0: Hozir qasdir ma'noda hamma olovni ichidadi.
1: De, hamma olov,
0: olov boshlandi va hamma olovni ichdi.
1: Kimdir aybdor deb topishga qaratildi. Da, ya'ni aybdor ma'lum o'zi. No, bitta unga qaratilyapti nazar. Lekin bu narsani hosil bo'lishiga, ya'ni mana shu bolani zo'rlanishiga ochib berilgan holat, ya'ni jinsiy zo'ravonlik tegida birinchi navbatda ruhiy va jismoniy zo'ravonlik yotadi. Afsuski, bizning jamiyatda bu narsa tabiiy deb, bu tarbiyani bir qismi deb ko'radigan odamlar ko'p.
0: Juda ko'p.
1: Juda ko'p. Hatto misol uchun o'qituvchilar bilan bo'layotgan qanaqadir misol uchun mojarolarda o'qituvchi talaba yoki ota-ona farzand misol uchun urushsa, kaltaklasa, mayli u sababi boshqa, sababini alohida kelib har bitta holatda o'sha mutaxassislar, psixologlar o'rganish kerak jarayonni-da. Lekin agar shunaqa muammoni ko'tarib chiqqan shu bolani urib tarbiya qildi yoki o'qituvchi urib qanaqadir yosh bolani urdi, jamiyatimiz sразу ikkiga bo'linadi. Yaqqol ko'rinadi, bitta qismi o'quvchini ayiblaydi, yosh bolani o'zi aybdor, naqa bolalar bo'lib ketdi. Buni oqlashga harakat qilib, biz mana kaltak yeganmiz, odam bo'ldik. Urib tarbiyalash kerak bunaqalarni, bolalarni. Vaholanki, aynan uzi urushga bordimi? Demak, uzi tarbiya ishlamayapti. Uzi jamiyatda ma'lum bir insonlar on qaysidir on qatlamida uzi bolalar bilan til topisha olmayapti. Ya'ni bolalarni qalbiga yo'l topa olmayapti. bu topa olmayotganiga yarasha o'tda har xil bosim yaratilyapti. Bola buni aks ettirib beryapti xolos. Lekin bizani ongimizda, ya'ni jamiyat ongida ko'p hollarda 20 yil, 30 yil oldin, balki Sovet ittifoqi davrida, o'sha qiyinchilik davrida bo'lgan tarbiya alam o'sha tarbiya bo'lish kerak deb ko'rishyapti. U davrdagi qiyinchiliklar bilan hozirgi davr qiyinchiligi bu yer bilan osmon. Oldin hayot uchun kurashdi. Ya'ni ishlab topsang, ertadan kechgacha ishlasang, sizga qanaqadir o'sha non olish, kiyinish uchun qanaqadir imkoniyat bo'lardi. Nimadir olish uchun siz ertadan kechgacha navbatda turishingiz kerak edi.
0: Kuponlar bo'lardi.
1: Kuponlar, ya'ni qiyinchilik davri, ya'ni sizga hech kim mehnat qilmasangiz, qanaqadir harakat qilmasangiz, ishu o'sha zamonda har bitta oilani a'zosi o'zi uchun, oilasi uchun harakat qilardi. Og'riqdan, qiyinchilikdan. Va mana shu odamlar hozir katta bo'ldi. Qiyinchilikda yashagan. Lekin ular hali qiyinchilikda yashamayotgan farzandlar bilan qanaqa munosabat qilish, qanaqa ularni yo'naltirishni bilmaydi. Va ularni yo'naltirishi ular o'zi ko'rgan tarbiya metodi orqali harakat qilishyapti. Ya'ni bosim va jismoniy
0: zo'ravonlik.
1: Ya'ni buni to'g'ri deb bilishyapti. Afsuski, lekin hozir unaqa zamon emas-da, chunki informatsiya hamma yerda bor. Hamma yerda o'sha molkulchilik bor. Ya'ni serobgarlik. Lekin odam o'zi qiynalib o'sganda bu uni tajribasi edi. Hozir farzandim qiynalmasin deb unga hamma sharoit yaratadi. O'zi ertadan kechgacha ishlashi mumkin. Lekin og'riqdan ishlaydi-da. Ibolasiga sevgida munosabat bildirishi bilmaydi. Farzand bilan sevgida munosabat bildirib, uni yo'naltirishi bilmaydi, qo'llab-quvvatlash. Chunki buni ko'rmagan. Natijada o'sha ruhiy bosim, psixologik bosim, talab shartliklar bolalarni qanaqa o'zini tutishi, qanaqa harakat qilishi yopib qo'yibdi. Ruhiy bosim va jismoniy bosimda yashab o'tayotgan insonlar o'zini to'laqonli erkak yoki ayol deb his qilmaydi. Misol uchun mana o'g'il bolani bolalikdan taqqoslab kelishyapti. Falonchining o'g'li mana bunaqa quvvatda, sen hali ham o'tiribsan.
0: Solishtirish.
1: Solishtirish.
0: Ratsionlash.
1: Ratsion. Yoki ayol misol uchun yoki qizlarni likillama, sen buzilib ketasan. Ana hamma yo'q, ya'ni qo'rquvda. Natijada bunaqa bossam, bunaqa qanaqadir qo'pollik, qo'rquvda. Bundoq qarasangiz, boshqa tarafdan qarasangiz, taqqoslash orqali motivatsiya beryapti yoki qizini o'sha himoya qilishga harakat qilyapti deb ko'rishingiz mumkin. Lekin bu hammasi qo'rquvda, taqqoslashda, tanqidda bo'layotgan ekan, bola shuni ko'radi. Ya'ni men hozir noto'g'riman. Uyda o'tiribman, boshqalardan kamim bor. Noto'g'riman. Qizlar o'zini sevgiga muhtoj deb ko'radi. Ayollar kerakli deb his qilmaydi. Natijada katta bo'lgan sari bu bolalar, bu farzandlar nima bo'lishni boshlaydi. Ya'ni o'zida erkak his qilib, hayotiga mas'uliyat olib harakat qila olmaydi, chunki u doimo otasidan nima ko'rdi? Otasi har doim taqqoslayapti erkaklar bilan. U o'zini erkak his qilmadi. Qizlar esa sevgiga, mehrga muhtoj. U hech qachon tan olinmagan ayol sifatida. Faqat qo'rquvda uni himoya qilib turishgan. Bosimda. Natijada u katta bo'lganda o'zini tan olish uchun, o'sha mehr, ololmagan mehrini olish uchun tashqaridan qidirishni boshlaydi. Bu yoqda o'zini tan ololmagan yigit o'zini tan oldirish uchun har xil yo'llarni qidirishni boshlaydi.
0: Bu ichkilik bo'lishi mumkin. Misol. Kimdir urush mumkin ko'chaga chiqib, janjallar, ichkilik, narkomaniya bo'lishi mumkin. Qaysidir qizni yo'ldan urishi mumkin, o'g'irlik qilishi mumkin, misol.
1: Albatta, ya'ni buni endi har bitta ssenariy butta bu o'sha ota-onani berayotgan tajribasidan kelib chiqadi. Ya'ni nimani ko'rsatyapti? Misol uchun qaysidir oilada agar erkak o'zini tan ololmay ichayotgan bo'lsa, shu programma farzand kam bo'lishi mumkin. Lekin ota-onaga kurashib, isbotlab farzand ichmasligi mumkin. Lekin shunaqa qattiq qo'l bo'lishi mumkinki, o'ziga xato qilishga ruxsat bermaydi. Natijada u shunaqa qattiq bo'ladi, ayollar bilan munosabatga kirayotganda ham u qo'rqib turishi mumkin. Xato qilib qo'yishdan. Natijada katta bosim yaratib beraveradi. Ya'ni Bo'tdi shunaqa juda ko'p ssenariylar bo'lishi mumkinki, bu mana shu bolalikda olgan ruhiy va jismoniy bosim insonni o'zini tan olishga va tan olgan holda erkak ayol munosabatini qurishga, er-xotin munosabat qurishga yoki ota-ona farzand bilan qanaqa sevgida, ishonchda, mehrda munosabat qurishiga to'sqinlik qilishi mumkin kelajakda. Chunki o'sha ota-onadan olgan qo'rquvlar, tanqidlar, ayblovlar bu bolada doimo yashaydi. Doimo uni hayotiga ta'sir qiladi. Va o'zini tan ololmagandan keyin eng jirkanch shaklda mana shunaqa Namanganda bo'lgan voqealar kabi ko'rsatishi mumkin.
0: Ya'niki, o'zidan kuchsizroq insonga bosim o'tkazish orqali tan olish o'zini va atrofdagilarga o'zini tan oldirish.
1: Bu yerda atrofdagilarga bo'lmaydi.
0: Asosan o'ziga.
1: Asosan ichki o'sha
0: yoshlikda shakllangan tan olinmagan programmani
1: buzilib tan olinmagan programma. Ya'ni o'tda juda katta buzilish ketadi ongda. Chunki bunaqa bolalar o'tmishida erkak ayol munosabatida to'g'ri munosabatni umuman ko'rmagan bo'ladi. Ya'ni juda katta bosim, ruhiy va jismoniy bosimda yashagan bo'ladi. Shuning uchun buni mana shunaqa yo'lda o'zini tan oldirish bu uchun kak oddiy holat bo'lib qoladi. Bunaqa holatda u jamiyatni fikrini o'ylamaydi. U o'zini o'sha tan oldi uchun shunaqa kuchayib ketadiki, o'zini tan oldirish shu yo'l bilan. U boshqani og'riq beryotgani haqida o'ylab ham o'tirmaydi.
0: Chunki uni o'zini og'rig'i bor.
1: O'zini og'rig'i
0: katta yara bor va u yaraga qaysidir ma'noda tezlik bilan malham berish kerak, uni davolash kerak. O'sha og'rig'i uni butun diqqatida turadi demak.
1: Bu uni shunaqa hatto shunaqa tadqiqotlar bor, buni hatto davolash mumkin emas deydi-da. Shuning uchun buni hozir mana kastratsiya qilish yo umrbod qamoq jazosi. Ya'ni bekordan bekorga emas. Chunki bu inson ongi bilan chuqur ishlanish kerak.
0: Yillar davomida.
1: Yillar davomida ishlash kerak. Ya'ni uni bitta konsultatsiya yoki bir yil uni qanaqa turib nima deydi tibbiyot muassasasida psixologik dispanserlarda ushlab turib uni o'zgartirish qiyin juda ham.
0: Chunki bu yillar davomida bolalikda shakllanib bo'lgan.
1: Juda qattiq og'riqlar.
0: Katta tajriba bor bu yerda. Katta yo'l borda, orqaga qaytish qiyin bo'lgan katta yo'l bor.
1: Shuning uchun agar hozir bizani jamiyatimiz o'zini yaqinlarini da yoki kelajakdagi avlodni bu narsadan himoya qilmoqchi bo'lsa, avvalambor har bitta mana shu erkak ayol, ota-ona o'zini oilasida ruhiy va jismoniy bosimga bo'lgan nazarlarini qayta ko'rib chiqish kerak. Mana shuni oiladan olib tashlashni boshlash kerak. Chunki buni olish uchun inson o'zini tan olishi kerak, o'zini tajribalarini. Ya'ni o'ziga ulanib olish kerak. Nimaga oila qurdi? Farzand nimaga berildi? Mana shu oiladagi erkak ayol munosabati nima? Bularni hammasini birma-bir o'tirib qayta chuqur anglab olish kerak. Ya'ni emotsiyaga berilmasdan, men ulg'aygan erkakmanmi? Men ayolmanmi? Men oila qurdimmi? Demak, erkak mana shu oilamga mas'ulmanmi? Ayol men shu erkakni tanladimmi rivojlanishga? Demak, mana shu oilada men rivojlanaman. Alloh bizaga mana shu nikohimizdan farzand berdimi? Mana shu farzandimga qanday men xizmat qilishim mumkin? Unda komil inson mana shu tug'ilgandagi musulmonligini saqlab qolishim uchun nima qilishim mumkin? Chunki bolalar sof bo'lib tug'iladi.
0: Toza ongda tug'iladi.
1: Toza ongda,
0: toza qalbda.
1: Lekin biz o'zimizni qo'rquvlarimiz bilan, o'zimizni og'riqlarimiz bilan ularni musulmonchilikdan chiqaramiz.
0: Mana biz odatda ko'rganmiz, eshitganmiz. Kerak bo'lsa qaysi birdir ularimiz shu hayotda yashaganmiz. Farzandlarni qo'rqitib katta qilish qanchalar mana shu holatga ta'sir qiladi. Ya'ni hozir jim bo'lmasin, doktorga olib boraman, qo'l qiladi. Qozani qo'shni amaki chiqib quloqingni tortib qo'yadi. Qozi antga borsang, qozi daryoga borsang, qora odam kutib turgan bo'ladi, qora qo'l kutib turgan bo'ladi, ola bujik kutgan bo'ladi. Bu narsalar qanchalik to'g'ri? Bu narsalar bizni farzandlarimizga nima beradi?
1: Borliqqa ishonmaslikka.
0: Chunki biz qo'rquvlar orqali mabodo zo'ravonlik holatiga kelib qolsak, qo'rquvlarimiz orqali biz yordam so'ra olmay qolamiz-da. Chunki biz doimiy tarzda qo'rquvlarda katta bo'lganmiz. Ota-onalarimizni mana shunaqa illyuziyalarga kirgizib yuborganligi, ota-onalarimizni bosim qilganligi, jazolaganligi sababli, kaltaklaganligi sababli bizni eshitmagan, bizni qo'llab-quvvatlamaganligi uchun biz bizidan kattaroq odamlar yonimizga kelib bosim o'tkazganda biz o'sha ota-onamiz bergan programmani, qo'rquvni ishga tushiramiz organizm. Nima bo'ladi? Bloklanadi. Miya bloklanadi menimcha, o'sha himoya qilishdan, yordam so'rashdan, qarshilik qilishga bloklanadi men fikrim bo'yicha, men tushunishim bo'yicha. Shu ota-onani bab bergan ta'sirida mana shu qo'rquvlar ham ta'sir qiladimi demoqchiman. Shunaki, ya'niki, hozir kim bilandir qo'rqitish, nima bilandir qo'rqitish ham ta'sir qiladimi? Hozir ana o'kib olib ketib qoladi, qora odam chiqadi. Qanchalik bu to'g'ri o'zi? Qanchalik bu kerak bizga o'zi? Biz to'g'ri o'zimizni komfortimizni o'ylab bolalarni shu yo'lga olib boryapmiz-da qaysi. Masalan, bolamizni qorong'xonada borib oshxonaga chiqib nimadir o'sha yerda yemoqchi bo'lgani bizga hozir komfort zonamizni buzyapti. Chunki soat tungi 12-da o'rnimizdan turgimiz kelmayapti. Eng oson yo'li svetlovchi oshxonaga bormoqchi bo'lsang, qora odam kutib turibdi. Shunaqa jarayonlarni eshitganmiz, ko'rganmiz-da. Biz o'zimizni komfortimizni o'ylayapmiz. Chunki oyog'imiz og'riyapti, turgimiz kelmayapti, uxlagimiz kelyapti. Va bolani to'xtatishning yo'li shu deb o'ylayapmiz-da.

0: ham o'zini himoya qilyapti, ham farzandini shu qo'rquvlar orqali himoya qilaman deb o'ylayapti. Aslida farzandi o'sha borliqqa, insonlarga ishonch bildirishga to'sqinlik qilyapti-da.
1: O'ziga bo'lgan ishonch ham yo'q shu yerda yo'qoladi.
0: O'ziga bo'lgan ishonch yo'q o'sha ota-onalarda, o'sha mana shunaqa qo'rqitayotgan.
1: Mana qarang, bola qo'rqmasdan ketyapti, o'sha qorong'i bo'lsa ham ketyapti. Unda qo'rquv yo'q, unda ishonch bor-da, o'ziga nisbatan ishonch bor. Lekin ota-onani ta'siri orqali u yarim yo'ldan qaytayapti, chunki qoroqdan bor deb ishontiryapti ota-ona uni.
0: И бу нарса, яъни mana shunaqa qo'rquv orqali himoya qilish, да? Yoki odamlarning fikriga bog'lab qo'yish. Mana hozir nimadir qilsang, odamlar nima deb o'ylaydi?
1: Bu odamlar qaravat avtobusda bizga.
0: Да, яъни бу уят. Aybdorlik hissi. Mana sen yomon bola bo'lding, shuning uchun shunaqa hozir sana ukol qildi. Bu aybdorlik hissida, men nimadir noto'g'ri qilibman.
1: Ko'proq shirinlik yeding, ana tomog'ing og'rib qoldi.
0: Ha, ya'ni mana shunaqa anu bitavoyda narsalar, mana shunaqa bitavoy odam oddiy deb ko'rgan narsalar odamda o'ziga nisbatan, o'sha jarayoniga nisbatan aybdorlik, uyat, ishonchsizlik, tuyg'ularni yaratadi-da. Va bu his tuyg'ular keyinchalik hayotda hamma bosqichida ta'sir qiladi. Va mana shu aybdorlik hissidan agar inson harakat qilishda davom etursa, o'zini noto'g'ri deb bilib, unga buni hamma aks ettiradi. Qatga bormasin. Qut o'qiydimi? Qut ertaga ishlaydimi qatgadir borib yoki turmush quradimi? Sen noto'g'risan, sen aybdorsan. Inson bunaqa holatda o'zini himoya qilish uchun kurashga kirishni boshlaydi. Ko'tara olmaydi, portlaydi. Onasi portlamagan, qizi o'ziga yetdi. Men portlayman dedi. Doimo aybdorlikda yashagan. O'zimni himoya qilaman va keyin urush janjal chiqadi. O'g'il bolalarda esa u prosta mas'uliyatdan qochish boshlanadi. Ya'ni aybdor odam, chunki aybdor odam ertaga xato qilib qo'ysa, u yomon bo'lib qoladi. U bo'ldi, mas'uliyat olmaydi, oila o'ziga ham mas'uliyat olmaydi. Ya'ni hech narsa qilgisi kelmaydi, rivojlangisi kelmaydi, chunki hozir men nimadir qilishni boshlasam, meni urishadi, jazolashadi. Bo'ldi, undan ko'ra men jim o'tiraman, hech narsa qilmaganim yaxshi, baribir urishadi deyman. Baribir meni qabul qilishmayapti.
1: Biz yaxshi suhbatlarni ustida miriqib gaplashyapmiz. 88-114-9080 Telegram orqali agar savollaringiz bo'lsa, mana shu mavzu yuzasidan bemalol bizga xabar jo'natishingiz mumkin. Biz nomalaringizni ko'zdan kechirishga tayyormiz. Xo'p, oldinda reklama bloki bor, Ravshanaka. Keyin biz 3.5 daqiqa tarona eshitamiz. Musiqa tanaffus. Men choy damlab kirishim kerak ekan. So'ng mana shu mavzuyimiz yana davom etadi. Biz tinglovchilarimizni savollar bilan oqshom pallam suhbatimizga chorlab qolamiz.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang. Ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
5: Hit FM reklama bo'limi
4: 33 598 00.

0: FM, to'qson sakkiz oshno xatlarni hammalariga yana bir dafa xayrli kech. Studiyada boshlovchi Alim e'tiborimiz markazida esa Insight loyihasi va doimgidek bizni ushbu dasturimiz orqali hamrohimizga aylangan qalbshunos coach shunaqa so'zlar. 21:50 daqiqa o'tdi. Bugungi mavzuyimiz aynan farzandlarga, voyaga yetmagan bolalarga zo'ravonlik yo'li bilan tarbiya berish, chunki zo'ravonlik qilmoq. Xo'p, Ravshan aka, savollar Telegramda ko'p. Hozir bir necha daqiqa o'tdi, bularni ham o'qib eshitamiz. Tinglovchilarimiz o'ylaymanki, bu orqali o'zlarini savollariga javob olishadi. Savolni qanaqa qilib shu yo'naltirsam ekan deb chuqur o'ylab mulohazaga kelib ketdim hozir. Mikrofon ishlayapti?
1: Yo'q, ishlayapti. Yo'q, pastni to'g'rilab olaman.
0: O'ziga qo'ya qilib oldingiz.
1: Qandoq kesa o'qing.
0: Ravshan aka, o'zi inson insonni kaltaklashi mumkinmi?
1: Maqsad nima?
0: Kaltaklashi mumkinmi o'zi insonni?
1: Jazo maqsadidami?
0: Albatta, odatda 90% bu jazo bo'ladi. Qiynash bo'ladi, jazo bo'ladi, o'chalish bo'ladi. O'zini tan oldirish bo'lishi mumkin, qo'rqitish mumkin. Hokazo. O'zi mumkinmi o'zi insonni urish? Chunki u juda aziz yaratilganda, juda.
1: Misol uchun dinimizda umuman kaltaklash, yuziga urish mumkin emas.
0: Juda insonni men oxirgi o'zim uchun
1: shaxsiyatiga tegadigan
0: olayotgan ma'lumotlardan kelib chiqdi.
1: Dinimiz buni juda ham qanaqa qiladi.
0: Qoralaydi.
1: Qoralaydi. Bu bekorga emas. Lekin ana ba'zi hollarda agar o'tmishingizni eslab ko'rsangiz, balki shunaqa ustozlar bo'ladi. Misol uchun, men bu kaltaklashni oqlashda emas. Ularni qanaqadir gapi yoki kimnidir kaltaklagani unga nimandir anglashga yordam beradi. Lekin bunaqa insonlar juda ham haqqoniy bo'ladi. Ya'ni haqqoniy tarzda o'zi bilaman, i o'sha kaltaklana qotgan odam. I bunaqa holatda men hozir eshitib olishingizni xohlardim.
0: Yo, men diqqat bilan eshityapman sizni.
1: I bunaqa holatda o'sha bolalar ham o'sha kalta yeganim tan oladi. Ya'ni daman qattadir nimadir noto'g'ri bo'ldi. Men bu kaltaklik to'g'ri demayapman, lekin o'sha joyda ichki haqqoniylik bo'ladi. Ya'ni balans bo'ladi qanaqadir.
0: Ravshanki, bolada hali bu narsani to'liq anglash, idrok qilish, xulosa qilish yetarli bo'lmaydi-ku baba. Bolaku hali ham hayot tajribasiga ega emas, uni to'liq xulosa qilib qolishi mumkin-ku.
1: Yo'q, men bu qanaqa? Bu o'sha bolaning tajribasi va haqqoniy bo'lgan o'sha ustozi bergan darsi bu bolaga. Va ko'pchilik bizani jamiyatda, misol uchun hozir bolalarni bo'yotgan, misol uchun o'qituvchi bolalarni ursa, kaltaklasa, o'zini tajribada bizada mana shunaqa o'qituvchi urgan, biz odam bo'ldik deb oqlab gapiradi. Lekin bu o'qituvchi qanchalik haqqoniy bo'lgan ichida muhimda, ya'ni bolalarni ajratmagan, misol uchunda sen mana yaxshi, men bu yomon, ani boyi bolasi, men bu kambag'allik bolasi. Avot haqqoniy o'sha jarayonda aytgan mana, men bunaqa qoida bor, men sallamni tan olaman. U bekordan bekor hech kimni kaltaklamagan. Yo'qmi? Ya'ni ongida haqqoniy munosabat bildirdi. Lekin hozir agar inson bu jarayonni tan olmasdan, ya'ni ichida haqqoniy bo'lmasdan bitta narsa gapiryapti-da, lekin amalda bollaga boshqa narsa ko'rsatyapti. Va bunaqa holatda jahlda tan ololmay, o'zini tan ololmay, bu bolani tan ololmay kaltaklasa, bu to'g'ri emas. Chunki bolada o'zi xayolida har bitta xato kaltaklanishi kerak. Ya'ni ichida qarama-qarshilik bormi, kaltaklanishi kerak degan narsani uyg'otadi. Va hozir ko'pchilik o'zini tajribasidan kelib chiqib, lekin o'zini tajribasini hali tan olmagan holda. Ya'ni bu unga xizmat qilgan odam bo'lishi uchun. No, sen odam bo'ldingmi? Demak, sendan odam tug'iladi-yu. Agar undan odam tug'ilmayotgan bo'lsa, demak, sen hali o'zing odam bo'lmading. Demak, o'sha kaltakda sen hali nima deydi? O'zing ulg'aymading. Ya'ni men nima demoqchiman? Kimnidir jazolashdan oldin uni sababini oldin o'zingizdan qidirib ko'rishingiz kerak. Qanchalik siz haqqoniy bo'lasiz? Lekin jazolamasdan ham unga agar qalbiga ulanib, unga tushuntira olsangiz, bu undan ham katta mukofot. Ya'ni bu eng to'g'ri yo'li. Ya'ni men shunaqa shuning uchun ham so'radim, nima maqsad bo'ldi?
0: Nima maqsad? Men ko'proq ota-onalarga qaratgandim o'zi savolni. Ota-onalar farzandni urib tarbiyalash qanchalar to'g'ri? Bu farzandlarni ongida nima holatni shakllantiradi?
1: Yo'q, urib tarbiyalash degani emas. Bu yerda men aynan haqqoniy bo'lgan holat haqida aytdim. Urib tarbiyalash bu tarbiya emas, chunki bu o'zi sizni o'sha ojizligingiz, bolani qalbiga topa olmayapsiz yo'l.
0: Bu insonni o'zini o'sha haq yo'li degan menligini yo'qotib qo'yishga sabab bo'ladimi shundaki?
1: Albatta. Albatta. Ya'ni
0: bu odamlarga ma'qul bo'lish uchun yashashni boshlamaydimi?
1: Boshlashi mumkin.
0: Mana, agar o'zi xohlayapti nimadir qilishni, agar buni qilsam, hozir u odamga yoki o'yimga yoqmasligi mumkin, jazolanishi mumkin. Ularni xohishi bo'lyapti-da bu yerda, o'zini xohishidan voz kechyapti. Demak, o'zidan kechib insonlarga moslashishga, ularning istaklarini bajarishga o'tayapti. Shuna holatda shakllanmaydimi demoqchiman bolalar?
1: Albatta, bu shakllanishi mumkin va ichida
0: tana meniki emas degan programmaga kirishi mumkinmi?
1: Albatta. Albatta. Aynan bu o'zini tan olmaslik natijada o'zini tan oldirishga olib keladi. Namanganga Namangan ana qo'shtirnoychida bu namanganlik
0: bilan aloqasi yo'q. Namangan voqeasida demoqchisiz.
1: O'sha mudhish voqealarga olib kelishi mumkin. Chunki u o'zini tan ololmayapti, borligini his qilmayapti. Sevgi qanday berish mumkin, sevgini qanday olish mumkinligini anglamayapti. Anglamay qoladi-da. Ya'ni chunki ongida faqat shu yo'l bilan sevgi berilyapti degan narsa paydo bo'ladi.
0: So'zlaringizdan kelib chiqib, inson oila qurishdan avval, farzand ko'rishdan avval u baribir o'zi bilan tanishib olishi kerak degan fikrni olg'a suryapsiz, lozim tushunishim bo'yicha. Chunki farzand bizniki emasligini biz yaxshi tushunib olishimiz kerak-da. Farzand bizniki emasligini-da aslida u Xudoniki baribir. Xudoning ne'mati u, berilgan omonati u, vaqtincha. Va unga munosabat qanday bo'lishi kerak ekanligini biz oila qurishdan oldin yaxshilab o'ylab, o'zimizni tajribamizni oshirib, o'zimiz bilan tanishib olishimiz kerak ekanda baribir.
1: Bu o'zimiz bilan yuzlashish bu doimo bo'ladi. Bu oila qurishdan ham oldin, oila qurayotgandan ham, har bitta o'sha farzand tug'ilganda. Chunki har bitta farzand sizni yana o'zingizni ichingizdagi programmalarni ko'tarib beraveradi. Chunki siz birinchi farzandingizni kutasiz. Ikkinchi farzandingizga qanaqadir ozgina befarqroq bo'lasiz. Uchinchi farzandingizga umuman erkinlik beraverasiz. Erkalayverasiz. Ya'ni
0: uch xil munosabat.
1: Ya'ni uch xil munosabat. Har bittasi sizni ma'lum bir ichingizdagi talab shartlik, og'riqlaringizni oldin siz misol uchun ma'lum bir qak soldat harakat qilgan bo'lsangiz, talab shartlikda mana birinchi farzandingizni talab shartlikda kutuvlarda qayaratdingiz. U sizga shuni ko'rsatib beradi. Talabchan, programmalar ishlaydigan, maqsadli. Oxirgisi erkatoy bo'ladi.
0: Erkin bo'ladi.
1: Erkin bo'ladi. U o'ziga ko'p narsani ruxsat beradi. Ularga siz bir xil munosabat qura olmaysiz, chunki siz o'zingiz o'sha farzandlar kelganda sizni ma'lum bir og'riqlaringizni ko'tarib, sizni tozalayapti.
0: Rivojlantiryapti.
1: Rivojlantiryapti.
0: Inson rivojlangan sari muhabbatga boraveradi, poklikka boraveradi. Og'riqlardan ketgan sari u boshqacha yashashni boshlaydi. Erkin, ozod yashashni boshlaydi. Biz yangi soatga o'tishimiz kerak ekan, chunki soatlarni tekshiramiz. Telegramda savollar bo'lsa 88 114 98, marhamat kutamiz. Undan tashqari savollar bo'lsa qo'ng'iroq ham qilishingiz mumkin. Ravshanaka, telefondan gaplashamiz. Yangi soat, so'nggi sabda chiroyli tarona Sting ijrosida. Keyin biz yana jonli efirga qaytamiz.
2: Hit FM'de Miko bilan zavqlanish vaqti.

0: Dinamico.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. O'zbekistonda soat 22.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: efir ortida ham suhbatimiz davom etmoqda. Qaysidir ma'noda mini konsultatsiya ham bo'lib ketyapti. Xullas, o'zimizni anglashlarimiz bilan, ayniqsa men o'zimni insightlarimni so'zlab berayapman. Hayotimdagi topganim nimalar bo'ldi aslida. Bugungi efir hamma-hammasi haqida efir ortida biz maza qilib gapirishyapmiz. Qani endi imkoni bo'lsa mikrofonni yoqib qo'yib, shuni haqida tinglovchilar bilan suhbatlashasiz. Lekin individualniz degan narsa bor-da.
1: Siz как VIP-клиент, там VIP-клиент bo'ldingiz lekin. Alal endi shunaqa imkoniyat bor mana.
0: Katta rahmat bu imkoniyatni yaratgan Tangriga shukrlar bo'lsin va uni bajarish yo'lida rozilik bergan albatta Ravshanakasiga ham o'zim minnatdorligimiz qolqalaman. Tinglovchilarimiz ham bilaman, chunki vaqtingizni ajratib mana shu ma'lumotlar bilan insonlarni ongini biroz bo'lsa ham rivojlanishida yangi ma'lumotga ega bo'lishlari, aslida ildizlari qayerda, sabablari nimalarda ekanligini oydinlashtirishga o'zingizni hissangizni qo'shyapsiz, ilmlaringizni tarqatyapsiz, bo'lishyapsiz. Maqsad nima? Maqsad o'sha jamiyatga foydali bo'lish, ya'ni Tangri bizga bergan resursni, bizni yaratishdan asl maqsadni nima qilish? Yer yuzida to'la to'kislik bilan amalga oshirmoq. Chunki biz odamlar bir-birimizga foyda berish uchun kelganmizda, faqat foydali bo'lish uchun, foyda berish uchun, rivojlantirish uchun bir bir-birimizga hamrohmiz. Endi rivojlanishlarni har xil yo'llari bor ekanda, shunaqa. Hamma har xil yo'llar bilan rivojlanib kelar ekanda, lekin hammasi baribir rivoj uchun-da. Agar o'sha rivoj uchun ekanligini topa olsangiz, his qilib olsangiz, ulana olsangiz, ko'ra olsangiz, hammasi rostdan ham xayrli rivojlar uchun xizmat qiladi. Qanaqa voqea bo'lishidan qat'iy nazar, mana biz hozir o'zimni hayotimda aytib o'tyapman, u ham hammasi rivoj uchun bo'lganligini tushunib yetmoqdamiz. 22 dan 15 daqiqa o'tdim. Xo'p, Ravshanaka, savol bor Telegram orqali Doniyor ismli sonimizdan. Meni otam juda ko'p kaltaklaganlar deyaptilar onamni. Men bu jarayonni ko'rib o'sganman deyaptilar. Meni ham xuddi shunday ayovsiz kaltaklaganlar va vaqt o'tib ota-onam ajrashib ketishgan. Garchi o'zim mana kaltaklanib o'sgan bo'lsam-da, bilmagan holatda, o'zimni ba'zi tutolmagan holatda qilmayman desam ham farzandlarimni urib yuboryapman. Buni ustida qanaqa ishlash mumkin? Nimaga ahamiyat berishim to'g'riroq bo'ladi degan savolni beryaptilar bizga.
1: Juda ko'p keladigan savollardan bittasi.
0: Ha, demak bu global mavzu.
1: Global. Ayollar ham, erkaklar ham hamma bu savolni beradi. Ya'ni bolalikda mana shunaqa qattiq zo'ravonlikda o'sgan, ota-onasi tomonidan o'sha ruhiy, jismoniy bosim bo'lgan. Bola o'sha paytda men bunaqa qilmayman deb o'ziga aytib qo'ygan. Onam, otam kabi unaqa qattiq qo'l bo'lmayman degan.
0: Qasr ma'noda bu bolalikdagi muhokama bo'lsa kerak.
1: Da, muhokama.
0: O'zi bilmagan holatda.
1: O'zi bilmagan, o'zi o'ziga bitta как programma qo'ydi.
0: Va ustanovka programma bo'lgan.
1: Bitta nazar qo'ydi o'ziga, yaratdi. Va bu nazar unga ma'lum bir talab shartlikka ham yaratib qo'yadi. Ya'ni mana ota-onam noto'g'ri, men ulardan yaxshiroq ota-ona bo'laman deydi. Lekin bu odam o'sha yaxshi ota-ona qanaqa ekanligini hali ko'rmagan, his qilmagan o'zi. Va o'zini tajribasidan kelib chiqib, bu yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qiladi. Faqat talab shartlik bosimda. Chunki o'sha nazar, o'sha paytda yaratilgan ota-onam noto'g'ri, men to'g'ri bo'lishim kerak degan narsa unga bosim yaratib qo'ydi. Bosim o'sha talab shartli. Va u talab shartlikda yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qilib, harakat qiladi. Lekin inson o'sha tarafda qanaqadir qiyinchilik tushganda o'zini ayiblashga kirib ketadi. Men noto'g'riman deb. Men aybdorman deb. Chunki ota-onani ko'rganda, ularni ayiblayotganda o'zini ham aybdor his qiladi. Nimaga men bu oiladaman deb. Men bu yerda bo'lishim kerak emas edi deb.
0: Chunki uning kutuvlar, tasavvurlari boshqa-yu.
1: Da, kutuvlari, tasavvurlari boshqa edi, boshqacha bo'lishini xohlar edi.
0: Va u real hayotda bo'layotgan voqea bilan o'zining kutuvlarini solishtiradi va uning kutuvlari baribir dominant bo'lar ekanda, Rafshon aka.
1: Uning kutuvlari, uni og'riqlari, ya'ni tan olinmagani uchun nimaga men bunaqa yashayapman degani uchun mana shu kutuv talab shartlikka yaratiladi va bu kelajakda uje unga o'ziga bosim yaratadi. U harakat qiladi yaxshi ota-ona bo'lishga. Lekin kutuvlari bor, talab shartligi bor, tan olinmagan og'riqlari bor. Va u o'zini seva olmay qoladi, nimandir amalga oshira olmasa. Ya'ni ojiz bo'lib qoladi. Va u mana shu ojizlikni u bolalikda ham, hozir ham qo'llab-quvvatlay olmayotgan bo'ladi. Va bu, ya'ni ota-onasi ham ojiz bo'lgan, o'sha bosim urushtirayotganda, kaltaklayotganda, chunki yordam bera olmaganda, ya'ni sevgini tushuntira olmagan. Va hozir u o'sha yo'lni bosib o'tyapti. Bundan chiqish uchun inson o'zini jarayonlarini tan olish kerak. Men hozir nimadir menda o'xshamayapti. Men moddiy tarafdan qo'llab-quvvatlay olmayapman, yaxshi ota bo'la olmayapman, ona bo'la olmayapman, nimagadir ulgurmayapman. Men hozir tan olaman, borimni beryapman. Men xohlardim meni qo'llab-quvvatlashingni. Ya'ni farzandlari bilan gaplash. Chunki talab qo'yarkan, men yaxshi ota bo'lishim kerak deb. U qaysi ota bilan o'zini taqqoslayapti? Ya'ni o'tmishdagi yomon ota bilan. Va u otani tan olmadi-yu, u otaga minnatdor bo'lib, men o'zimni hayotimni quraman demadi-yu hali. O'zim his qilaman, o'zim farzandimga bor mehrimni beraman demayapti. A u ota bilan raqobat qilib sevgi bermoqchi. Majburiyatda, talab shartlikda. A bunaqada sevgi bera olmaydi. Ya'ni inson o'ziga majburlayotgan qanaqadir bo'lishga u o'zini ham his qilmaydi. Farzandiga ham sevgi bera olmaydi. Natijada o'sha programmalar ishga tushib ketadi. Ojizlik.
0: Ma'lum bir vaqt o'tib bu charchatadi.
1: Bu charchatadi. Da. Agar buni hozir anglayotgan bo'lsalar, demak, buni ustida ishlashlari kerak. Prosta his qolishlari kerak, o'sha ojiz o'zlarini tan olishlari kerak. Nimadir o'xshamayapti, chunki ko'rmaganlar yaxshi ota-onani. Qandoq sevgi berish mumkinligini.
0: Model поведения, demak.
1: Da.
0: O'zgarish kerak, demoqchisizlar, o'shunday.
1: O'zlariga, o'zlarini hayotlariga ota-onalardan uzilib, ularga minnatdor bo'lib, inson ulg'ayish kerak, ruhan ulg'ayish kerak.
0: Va ustoz kerak ekanda.
1: Albatta. Agar inson o'ziga yordam bera olmayotgan bo'lsa, o'sha og'riqlardan charchagan bo'lsa, chiqishni xohlayotgan bo'lsa, albatta mutaxassis bilan ishlash kerak. Anglab olish kerak, nima bo'yapti menda. Chunki bu narsa agar davom etursa, bu oilalarni buzilishiga. Chunki aytganimdek, mana shu ruhiy va jismoniy bosim bo'yapti. Va bu farzandlarni ham xatti-harakatiga ta'sir qiladi. Chunki misol uchun ota-ona kabi, misol uchun jismoniy bosim qilmasligi mumkin odam. Lekin farzandni urmay turib shunaqa ruhiy bosim qilishi mumkinki, farzand uje urmasdan ham o'zini yomon farzand his qilishi mumkin-da. Yopilib qolishi mumkin.
0: Juda aligim chuqur mavzu.
1: Bu asos mavzulardan bittasi. Chunki bola bu insonni qalbi. Ya'ni
0: mana shu haqida bizga gapirgan ko'proq shu yoki aslida farzand kim?
1: Ya'ni
0: kim u? Nima uchun keladi? Biz u bilan qanday munosabatda bo'lishimiz kerak aslida mana aslicha. Biz hozir qilayotgan munosabat bu aslicha emas-da. Bu buzilgan formulalar qaysidir ma'noda, buzilgan qonunlar bu. Ongsiz ravishda tushunmasdan o'sha og'riqlar bilan kiritilgan dasturlarda bu. Lekin o'zi aslida qanday bo'lish kerak? Aslida farzand biz uchun kim, nima u, nima uchun beriladi? Shular haqida kengroq ma'lumot bering, Rashon aka.
1: Men o'zim his qilganim aytaman-da.
0: Albatta, biz yuragimizdagini gapiramiz.
1: Farzand bu ota-onaning qalbi. Birinchi navbatda onani va onani shu jumladan otani ham da, ya'ni birinchi navbat ona bilan bog'liq. Ya'ni onani ichki holatini ko'rsatadi. Chunki ona bu qalban bog'liq. Onani bu tanasidan yaralgan. Da erkak urug qo'ydi, lekin onani tanasi, ya'ni onada mavjud programmalar farzandda shakllanadi. Bu programmalarni ota prosta aktivizatsiya qilib beradi. Endi bu qalb tug'ilar ekan, dunyoga kelar ekan u sof musulmon bo'ladi. Sof toza bo'ladi. Lekin uji programmalar bilan tug'ildi. Chunki tanadan shakllandi, moddiyatdan. Ibu bola katta bo'lar ekan mana shu ota-onani programmasi orqali o'sha programmalar aktivlashadi. Uyg'onishni boshlaydi.
0: Faollashar ekan.
1: Faollashadi-da, lekin bu qalbi toza. U bu programmadan shartsiz qiladi, ko'rsatib beradi. Ya'ni bola sho'xlik qilsa ham, da nimani noto'g'ri qilsa ham, boshida misol uchun unaqa talab shartlik qo'ymaysiz. To'g'rimi? Misol uchun nimandir sindirsa ham, sho'x
0: devorlarga chizib qo'yish mumkin.
1: Bu qat normal qarashingiz mumkin. Lekin talab shartligingiz bo'lsa, bir yosh bola hozir ovqatda to'g'ri yeyish kerak. Na kiyimini kir qilmaslik kerak. Yiqilib tushmasligi kerak. Ya'ni o'zingizni bu talab shartligingizda qo'rquv programmalaringiz. O'zingizni tan olmagan, qadrlamagan anaqalaringiz. Har xil. Siz bola bilan gaplashayotganda o'sha qo'rquvdan, qattadir alam nafratdan gaplashishingiz mumkin. Aybdorlikdan, uyatdan, qadrsizlikdan gaplashishingiz mumkin. Farzand buni, ya'ni sof qalb uni programmalar gapiryapti. Men qattadir noto'g'riman. Ovqatni vaqtida yemayapman. Demak, men nimadir noto'g'ri qilyapman. Onam menga mehr bermayapti, demak men qadrsizman. Natijada unda o'sha uchib yotgan programmalar avtomatik tarzda yoqilishni boshlaydi. Ongida ma'lum bir nazarlanish shakllantiradi va qalbi yopilib-yopilib boraveradi.
0: Asliyatdan uzoqlashib boraveradi.
1: Asliyatdan uzoqlashib boraveradi. Va ba'zan u ota-ona mana shu talab shartlikdan, mana shu og'riqlardan chiqish uchun ma'lum bir xatti-harakati bilan o'sha qalbiga qaytaruvchi, o'sha sevgini ulashishga yordam beradigan ma'lum bir ota-onani og'rig'idan kelib chiqib bir jarayonlarni yaratib beradi. Ota-ona o'ziga ulanib shartsiz qabul qilib yo'naltirish uchun. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun ota-ona bolalikda pul o'g'irlab ota-onasidan jazolangan. Da, ya'ni qattiq jazolangan. Demak, ota-ona qo'rqadi, meni bolam hozir o'g'ri bo'lmasin. Da, shuning uchun men bolamga ko'p-ko'p pul beraman deydi. Men oldin bolalikda og'riganman. Lekin o't bolamga ko'p pul beraman, tushib u og'rinmasin. Lekin bu og'riqdan beryapti-ku pulni. Ya'ni tan olmasdan. Yoki o't bolasini doim nazorat qiladi, o't pullarga naqa qilmagin deb.
0: Tegmagin.
1: Ya'ni pulga shartsiz qaramaydi, o'zini jazolangan ongidan, og'rig'idan bolaga yo ko'proq pul beradi, yo puldan qo'rqitib nazorat qiladi. Bola pul nimaligini bilmaydi. U faqat mazza qilishi biladi. To'g'rimi? U pul o'g'irlayotganda ham u prosta mazza qilish uchun oladi-da, o'zini tan oldirish uchun, borligini his qilish uchun. Shuning uchun nima bo'ladi ko'p hollarda? Bolaga prosta pulni sochiradi doimiy ravishda. Ya'ni sevgini pul bilan beradi. Bola bu pulga to'yinmaydi. U nima qilishni boshlaydi? Pul o'g'irlashni boshlaydi. Pul o'g'irlaydi, chiqadi-da ko'chada og'aynlariga narsa olib beradi, shirinlik. O'zini tan oldiradi shu orqali.
0: Juda ko'p eshitganmiz bunday voqealar.
1: Yoki puldan siqadi, bola o'zini yana kamsitilgan his qiladi, mazza qilmaydi, doimiy talab shartlik, yana pul o'g'irlaydi, yana borib o'sha narsani qiladi. Ya'ni ota-ona o'zini qo'rquvidan bolaga tarbiya berdi, qanaqadir usulda, yo ko'p pul berib, yoki nazorat qilib. Ya'ni pulga oddiy narsa deb qaramadi, tabiiy narsa deb qaramadi. Pul bilan qanaqa munosabat bildirishi shartsiz, da? Uni o'rgatmadi. Natijada bola pul o'g'irlab, og'ir jarayon orqali ota-onani uyg'otib beryapti. o'zini og'rig'ini ishlatyapti. Jazolangan. Nima qilasan endi? Sen ham jazolaysanmi yo tushuntirasanmi? Bu bolaga pul bilan qanaqa ishlatish mumkinligini. Ya'ni bitta oddiy misolda, ya'ni bolalar shunaqa yo'llar bilan, mana shunaqa og'riqli yo'llar bilan ota-onani kimdir misol uchun ko'chaga chiqib urushib kelishi mumkin. Da kimdir umuman tam behayo narsalar qilishi mumkin.
0: So'kishi mumkin.
1: So'kishi, urushishi, pul o'g'irlashi. Chunki bu hammasi ota-onani o'zini o'sha bekitib qo'ygan og'riqlari, tan olmagan og'riqlari.
0: Yashirinayotgan, o'zi ko'rmayotgan.
1: O'zi ko'rmayotgan,
0: esidan chiqarib yuborgan hatto kerak bo'lsa.
1: Lekin bu programma asosida bolalarga o'sha tarbiya berilayotgan bo'ladi. Ya'ni nazar, qo'rquv, ishonchsizlik, qadrsizlik, ya'ni o'sha pul berayotganda ham u o'zini qadrlashga harakat qildi, lekin ichida o'zini qadrsiz his qilyapti-yu.
0: Hammasi sevgiga kelish uchun bo'lar ekanda, biroq shunday.
1: Albatta.
0: Eshitib turibmanda vaziyatlarni, hammasi baribir shu ota-onani yo'qotish ham sevgiga kelish ekan.
1: Albatta sevgiga kelish. Bola ota-onani vazifasi bolaga yaratuvchini eslatish. Yaratuvchi ekanligini eslatish. Ya'ni bu ularni hayoti, bu hayotga ular mas'ullar. Erkak bo'ladimi yo ayol bo'ladimi? O'sha erkak va ayol fitratida eslatish. Lekin ota-ona o'zi bu mas'uliyatni his qilmagan bo'lsa, o'zida o'sha erkaklikka, ayollikka tan olmagan bo'lsa, qanaqa uni farzandga ko'rsatishi mumkin? Bu videolarga olib rilsni qilib qo'yishim kerak ekanda. Ulgurmayman.
0: Videoga olmaysizmi mana shuni?
1: Yo'q, ba'zi bir narsalarni olaman, ba'zi bir narsalarni.
0: Menimcha boyagi efir ortidagi suhbat bo'layotganligi uchun video yoqilmadi shu kerak. Individual suhbat bo'layotganligi uchun xayoldan ko'tarildi, chalg'itdim nazarimda sizni.
1: Yo'q, yoqib qo'yaman, bir xillarda keyin o'chirib qo'yaman, chunki ko'p narsa gapiramiz, ko'p qiziqarli narsa. Telefonni xotirasi to'lib qoladi. O'shanga
0: savol kelyapti, men o'qib turibman desa lozim. Xo'p. Menda bog'cha masalasi bo'yicha savol bor deyapti.
1: Ha, ko'pchilikda. Mashu o'qing-da.
0: Xo'p. 3 va 5 yoshli farzandlarim bor. 5 yoshli o'g'lim indamay boradi. Faqat shu 3 yoshli qizim juda ham ko'p yig'laydi. Bog'chaga bormaslik uchun burchaklarga berkinib oladi. Men-ku urmayman, lekin onasi juda qattiq qo'llik qilib ba'zida uradi. Ba'zida urishadi. Mashinada olib ketib, to bog'chaga borguncha qarshilik qilib yig'lab, baqirib ketadi. Xullas, savol shuki, bu bolani psixologiyasiga ta'sir qiladimi, qilmaydimi?
1: Nima aynan? Urayotganimi?
0: Ha, urayotganlari, bog'chaga majburlab olib ketishayotganligi, otani qo'llab-quvvatlamayotganligi.
1: Avvalambor, bu sizlarni psixologiyaga ta'sir qilyapti. Qanchalik sizlar bu holatda o'zingizni aybdor deb bilsanglar, ya'ni oldin urib, keyin oborib, tashab kelib, yana o'zingizni aybdor his qilganingiz sari, sizlar farzandingizga yordam bera olmaysizlar. Farzandlar yana sevgiga muhtoj bo'laveradi. Borgan sari yopilib boraveradi. Borgan sari mana shunaqa qarshiligi ko'payib boraveradi. Chunki sizlar o'zingizlar qarshilikda, talab shartligida bolalarni olib boryapsizlar bog'chaga. Tan olmayapsizlar, misol uchun, da ota-ona ishga borishi mumkin. Band bo'lishi mumkin. Ya'ni lekin bu sizlar bandsizlar-da. Bola buni anglamaydi. Buni his qilmaydi. Lekin siz oldindan, mani ishim bor, men bugun mana bunaqa ketaman. Ya'ni bolani ayblamasdan, mana sen yot noto'g'risan, borgin kelmayapti. Bola faqat sevgi olgisi keladi. Demak, sevgiga to'yinmayaptiki, asli berayotgan narsa bolaga bu sevgi emas. Chunki o'zingizlarni noto'g'ri deb bilyapsizlar. Aybdordir. Nimagadir. Natijada bu davom etaveradi. A siz o'zingiz aniq bilyapsiz, mani ishim bor. Onasini ishi bor. Minnatdormiz mana shu ishni qilayotganimizga, o'zingizlarga va farzandingizlarga minnatdormiz bog'chaga borayotganingizga. Rahmat deb yonimda, ya'ni kechqurun men sizni olib ketaman mana shu vaqtda. Ya'ni siz o'zingizni ayblamasdan, bolangizni noto'g'ri yig'layotganing uchun ayblamasdan, mana sanda kechga ishda qolganman demasdan, prosta minnatdor bo'lib tushuntirishni boshlasangiz, bola buni qabul qilishni boshlaydi. Lekin siz ayblab, tanqid qilib, keyin unga sevgi bersangiz, nimalardir olib bersangiz, o'sha bunga u qak oddiy narsa bo'lib qoladi. Ya'ni sevgini e'tibor, mehri shunaqa olar ekanman deb. O'zini shunaqa sevgiga bog'lab qo'yadi. Va siz o'zingizni ayblab, yana shu orqali sevgi beraverasiz. Shuning uchun o'zingizni ayblash emas, yoki o'zingizdan qanaqadir talab qilib emas, a prosta tan olib, mana shu biz tanladik ishlash. Bo'tdi, hech kim aybdor emas. Yo siz, yo farzandingiz.
0: Rafshonaga savol, nimaga o'g'illar emas, qizlar yig'layapti? Nimaga qizlar qarshilik ko'rsatyapti? Nega qiz bola?
1: Qiz bu qalb. Bu qiz bu qalb, ya'ni o'g'il bola bu baribir takoy o'g'il bola ham sochi yig'lashi mumkin, no bu qiz bu his tuyg'u.
0: Sevgiday baribir, muhabbat.
1: Sevgi, his tuyg'u.
0: Shu muhabbatga kelinglar degan ishora bordi ya, bu yerda tushunish bo'yicha.
1: Ya'ni bu shartsizlikka kelish, minnatdor bo'lish. Men bilasizmi?
0: Chunki shartsiz sevgi bo'lgan joyda, men aytayapsiz, Rashidaga qayta-qayta takrorlayapsiz. Tinglovchilarimizga tushunarli bo'lish uchun men yana eslatib ketyapman. Sevgi bo'lgan joyda urush, janjal, kaltaklash, jazolash bo'lmaydi. Shuni tushuntiryapti Rashidaga bu odam ber.
1: Men nima texnika bergan bo'lardim? Avvalambor bolani yig'lashiga, xafa bo'lishiga qo'yib berish kerak. Emotsiyasi chiqib olishiga.
0: O'zi bog'chaga olib borish kerakmi agar xohlamasa Rashidaga? Balasiga savol. Psixologiya jihatdan o'zi xohlamayapti, u xohlamayapti, u qarshi yo'q bunga baribir.
1: Mana qarang. Bolla qanaqa jarayon bo'lmasin, juda ham tez ko'nikuvchan. Lekin ota-onaning ichida qo'rquvi qabul qilmagan holatda bo'lsa, u bog'chaga borsa ham buni qabul qila olmaydi. Ya'ni ota-ona agar tabiiy deb ko'rsa bu narsani, bemalol qabul qilishi mumkin. Lekin ota-ona o'zini o'tmishida bog'chalar bilan bog'liq va bog'chaga borishda o'sha ota-onasi bilan qaysidir og'rig'i bo'lgan bo'lsa, bu og'riq o'zini hayotida ham davom etadi.
0: Men masalan bog'chaga borgim kelmagan. Va qizimni bog'chaga bermaganman. Chunki uni istamagan.
1: Uni istamagan, qabul qildingiz, bo'ldi. Ya'ni buni siz tabiiy deb qaravasiz. Misol uchun kimdir buni tabiiy deb ko'rmaydi-da? Kim uchundir hozir misol uchun
0: shunday Rashid aka, shunda men o'zimni xohishimni bu yerda amalga oshirdimmi farzandimni yoki uni xohishi bilan rozi bo'ldimmi demoqchiman. U qarshi bo'lgan, u yig'lagan va bu narsa menga yoqmagan.
1: Bu sizni yo'lingiz.
0: Men berganman bog'chaga, lekin u xohlamagan.
1: O'zingizga mas'uliyat olib, siz bu sizni yo'lingiz. Ega bog'chada yoki bog'chada emasligi.
0: To'g'ri. O'shan shu aytayapman-da, qarang, men bog'chaga borishni xohlamadim, lekin shunga qaramasdan ota bo'lganimdan keyin qizimni bog'chaga berdik, lekin qizim yig'ladi, borgisi kelmadi va men qizimni fikrini qo'llab-quvvatladim, bog'chadan olganman. O'zim qarayman deganman. Vaholanki aytishgan, bog'chaga bormagan bola IQ-si past bo'ladi.
1: Aksincha.
0: Shuni aytmoqchi edim.
1: Hozirgi kundagi tadqiqotlarga ko'ra, menda shuni ko'rsatilyaptiki, bog'chaga bormagan, ota-onasini sevgisini to'yingan bolalar o'ziga ishonchi, o'zini o'sha bilimlarga intilishi, qiziquvchanligi bir necha bor kuchliroq. Chunki mana shu bosh o'sha bolani rivojidagi o'sha 3 yoshgacha, 5 yoshgacha bo'lgan muddat bolani ichki manini shakllanishiga, to'laqonli shakllanishiga xizmat qiladi. Va men o'zimni tajribamdan aytaman. Men ham misol uchun mana shu bola tarbiyasida mana 1-2 farzandim umuman bog'chaga bormagan. Borgan, borishardi, qanaqadir vaqtdan keyin уже yoqmas edi ularga.
0: Va siz ularni qo'llab-quvvatlagansiz.
1: Biz ularni qo'llab-quvvatlagan.
0: Borgis kelmaganda sharoit yaratib bergansiz.
1: Ha, chunki biza boshida bog'chaga olib borayotganda bu bizani общий jamiyat nazarida olib borish kerak, olib boryapmiz derdik. Lekin bog'chani his qilish nima bo'lishi kerak o'tdi. Uni umuman anglamas edik, his qilmas edik. Hamma olib boryapti, biz ham olib borishimiz kerak. No, borib ko'ryapmiz. Bolamizga yoqmayapti. Bolamiz bormaymiz. Mayli, borma. Biz qabul qildik. Bu bizani yo'limiz edi. Bolalarimizni qo'llab-quvvatladik, olib bormadik, birga katta bo'ldik. Bizani imkoniyatimiz bor edi bunga. Va biza ma'lum bir bosqichga yetganda biz his qildik, bolla endi o'zi rivojlanishi kerak. Biz qanaqa bolalarimizni rivojlanishini xohlayapmiz ko'rishcha. Ya'ni ular aynan hozirgi bog'cha tizimida emas, bizga xohlardik bolalarni individual o'zini qanaqadir ichki qobiliyatlarini o'tishga qaratilgan bog'chani yoki bog'chami yoki pachimuchkamida shunaqalan qidirishni boshladi. Ishonasizmi yo'qmi, biz buni qaror qabul qilganimizda domimizdan tegida biz xohlagan formatdagi kichkinagina bitta uchebniy sentr ochildi bolalar uchun.
0: O'qish markazi ochildi.
1: Happy Start. Da, ya'ni Happy Start degan men minnatdorman. Chunki o'sha paytda bolalarim 5-4 yosh edi. O'tda ular obedgacha borishardi, lekin bizga bu narsa juda ham katta erkinlik, yengillik berdi. Chunki o'tga ular mazza qilib borishardi. Chunki o'tda asosiy prinsipi bolalarni o'tkizib qo'yib emas, bolalarni o'ynatib, o'yin orqali o'rgatish edi. Hamma narsani. Ingliz tili bo'ladimi, yo'q, boshqa narsa bo'ladimi, hammasi o'yin tarzida berilardi. Ibollik bu yoqardi. Eng muhimi ani bolalarni majburlab uxlatish yo'q edi o'tda. Ular shundan xursand edi-da. Ya'ni chunki ular uxlagisi kelmas edi albatta.
0: Nega bolalarda shunaqa? Shunaki bu 90% bolalarda aylan tushlik vaqtida uxlamaslik uchun ham borgiligi kelmaydi-da. Shu uxlash kerak bo'lganligi uchun ham borgiligi kelmaydi bog'chaga. Abitda yetin, bog'cha opamga meni uxlatmasin deyishadi. Juda ko'pchilikda bo'ladi bu.
1: Bu qayerdan kelib chiqqan? Uxlash kerak degan.

0: ishga borishardi, maktabga borishardi.
1: Hamma ishga, da, chunki uyda hech kim qolmas edi. Bola xohlasa xohlamasa ota-ona bilan chiqib ketib maktabga borardi.
0: Yoki bog'chaga.
1: Yoki bog'chaga. Chunki mana esimda biz ani qishda soat 6 da, 7 da, 7 dami bilmayman, hali qorong'i, hali qor yog'ib yotibdi. Biz bog'chaga ketyapmiz. Shu narsa menda eslab qolgan. Endi tasavvur qiling, bog'chaga bordingiz, ertalab hali 7-8 bo'lmasdan uje abedga borganda albatta charchaydi. Uxlash yengilroq. Uyga 5-6 da qaytib keldingiz ota-onangiz bilan. Siz ota-onangiz bilan o'tirmaysiz, ko'chaga chiqib ketasiz, yugurib borib o'ynash.
0: Albatta.
1: Da, uje kechqurun uje keldingiz, televizor yo'q. Kirib yotasiz, bo'ldi. Yoki uyda nimadir ishlar qilasiz ota-onangizga, kichkina bo'lsangiz ham yordam berasiz. Ya'ni doimiy mehnat, doimo harakat, doimiy o'sha qanaqadir fizikiy bor edi tanaga yordam. Ha hozir unaqa narsa yo'q. Xohlasak, xohlamasak, chunki biz bolalarimizni shunaqa nima deydi? Zamon anaqasi bo'yicha yengilroq hayoti. Ya'ni biz domda yashaymiz, unaqa bola ko'chaga chiqib yuguradigan joy emas. Energiya ko'p bolada. Shuning uchun hozirgi zamonda menimcha uxlash bu eski anaqani holatida, ya'ni
0: eski sistema bu.
1: Biz tak yaqinda Vietnamga bordik-ku. Shu narsani telefonimda pamet to'lib qoldi. Yangi telefon olish kerak ekan. Shu narsa yaqinda men o'sha Vietnamga borganimda oilada 5 yulduzli all inclusive, ya'ni hamma narsa ichida bor gostinitsada turdik. I o'tda bolalar maydonchasi bor. Bolalar maydonchasi qanaqa? Bitta katta tomni tegida katta o'ynaydigan xona. Tasavvur qos, ya'ni ertalabdan kechgacha yugurib o'ynasa bo'ladigan, har xil karusellar, anaqalar tushadigan, ya'ni qarab qitsa qiladigan, otadigan narsalar, hamma narsa bor-da. Jismoniy yugurib o'ynab yurishga bor. Bitta katta osmon tegi. Tomni tegida. Yonida ikkita xona bor. Qanaqadir igra anaqalarga, mashqlarga. Masalan, uchun pishirishni o'rgatadigan bo'lsa, yoki qanaqadir padelkalar qilishni boshlasa, o'sha xonalarga olib kirishadi. Televizor bor, televizorda multfilm turibdi. Yo'q. Poznavatelniy multfilmlar. Alohida bitta xona bor, kalavatlar bor uxlash uchun. Alohida. Tualet ham anaqalar, hammasi o'sha bitta alohida bitta xonachalar qilib qo'ygan, no hammasi bitta katta tomi tegida. U yerda bir 3tami 4ta qaraydigan qizlar bor. Bolalarni qabul qilyapti, bolalarni shunday qo'yib yuboryapti, bolalar yugurib o'ynagani kirib ketyapti. Ma'lum bir vaqtlarda biz mamunaqa narsa yashaymiz, masalan, uchun piratlarni yashaymiz, piratlarni o'rganamiz deyapti. Bolalar yugurib kelib o'sha bitta xonaga kiryapti. O'yinga berilib o'tda nimadir qilyapti, keyin yana yugurib o'yinga ketib ketyapti. Kim televizor ko'rgisi kelsa o'tiribdi televizor ko'rib. I men bu master o'sha qarab turgan nyanyalar har xil narsalar o'ylab topyaptiki, bolalar o'sha narsalar orqali o'zini band qilib, o'ynab, ertaklar qo'yib, nimalardir qanaqadir bayramlar qilib rivojlanyapti-da. I ishonasizmi, yo'qmi? Mana qizim o'sha yerga qo'yib yorardik. Soat ertalab zavtrak bo'lsa 9da, 9dan keyin olib borib qo'yib yorsak, bo'ldi, soat 10 gacha qo'yib qo'ysiz, 10 gacha yopilguncha o'sha yerdan chiqqisi kelmasdi. Iman tushundim, hozirgi zamon bog'chalari aynan shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni bola o'ynab, shu o'yinlar orqali nimadir o'rgatish kerak bolalarga. Kim uxlagisi kelsa kirib uxlaveradi. Kim televizor ko'rgisi kelaveradi. Men ko'rdim, bolalar o'zi qiziqib, o'sha nanalarning ketidan diskotekalar qilishyapti, qanaqadir mirni anaqalar qilishyapti, shoular. Bolalar o'zi shularga qiziqib,

0: qanaqadir fokuslar qilishyapti, harakat qilishyapti-da.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Davom etamiz.
2: Ha, davom etamiz. Biz kompyuterimizga ham o'rgatishimiz kerak. Shu gapirib turgan paytda oraga suqilmasini o'rgatishimiz kerak. Lekin buni o'rgatib bo'lmaydi reklamaga hech qanaqasi. Hech qanaqasi. Uni qonida bor-da bu.
0: Azgina men unaqadan chiqib ketdim. Nima deydi? O'zim tajribamdan bo'lishdim. Ya'ni zamonaviy ta'lim tarbiya qanaqa bo'lishi kerak? Albatta bu meni fikrim. Lekin men his qotgan narsa mana shu narsani kiritish kerak bolalarni hayotiga. Agar bolalarimiz erkin hayotga zavqda yashashini xohlasa, bu narsani kiritishimiz kerak. Agar farzandingiz bog'chaga bormayaptimi? Yoki siz aytgan narsani nimandir qilmayaptimi? Misol uchun, albatta farzand bilan kelishishni ota-ona bilish kerak. Buni uchun ota-ona oldin o'zi bilan kelishish kerak-da. Ya'ni misol uchun mana bularni misolda aytaman, hozir o'sha farzandini olib boramayotgan. Mana sizni hozir ishga kech qolasiz. Siz borishingiz kerak. Boshqa sizda tanlov yo'q, misol uchun hozir. Va bolani bog'chaga olib borishingiz kerak. Siz o'zingiz bilan kelishasiz, da, bu meni tanlovim, bolamni bog'chaga olib borish. Siz kelishib oldingiz-ku, misol uchun, alaling bog'chaga olib bormaslik. Bu odam o'zi bilan kelishi kerak, men olib borishim kerak hozir. Chunki boshqa iloji yo'q. Men ishlayapman, ayolim ishlayapti, kelishdingiz. Endi hozir ertalab turganda jonim 10 minutdan keyin siz chiqib ketishingiz kerak. Qizingizga nima deysiz? Jonim 5 minutdan keyin senga vaqting bor. Mana davay, o'ynavo, mazza qilvo. Bering o'sha vaqtni. 5 minut mazza qilib o'ynasin. Ya'ni majburlamang uni. Prosta unga imkoniyat bering, o'zini o'sha holatda o'zini vaqti borligi, u o'sha unga qadrli ekanligingizni ko'rsating. Men 10 minutdan keyin ketaman, senda davay 5 minuting bor. Davay mazza qilib o'ynavoding. U o'sha 5 minutda mazza qilib o'ynaydi. Yengil oson kiyinib siz bilan chiqib ketishni boshlaydi. Lekin voy, hali ham sen o'ynavasanmi? Qachon ketamiz? Men kechikqolaman desiz. Farzandingiz meni qadrlamayapti, men bu yerda o'ynamoqchiman. Yo'q, men bu yerda o'ynayman deb injiqlik qilaveradi. Siz u bilan kelishasiz, 5 minut deysiz. Men qizim bilan kelishni boshlasam, uji biladi. Menga 10 minut kerak deydi. Undoq ko'rsatadi qo'l. Men aytaman 10 minut emas, deb 7 minut deyman. И харқатда 7 минут.
2: Саники эмас, маники эмас. Золотая серединка.
0: Хали соатты билмейди, лекин 7 минут десез уже ладно дейди, югуриб кириб кетади ойнашга. И 7 уже ано чиқариш керак-ку, соат 10 бўлди уже. Мен келишаман. 7 минут ўтгандан кейин Мариям 7 минут бўлди десам, у уже чиқиб келади, ано хафа бўлмасдан, йиғламасдан. А бориб кеттик дейин, нет, я хочу играть ещё, я хочу здесь остаться деб.
2: Бунт башланады.
0: Бунт башланады.
2: Озыны кино отказыш башланады. Услыш меня на генлар, сам меня ищет.
0: Мене ищет, да, башланады.
2: Рафшан Акио?
0: Мене шо адди биттам усул билам, сіз болезы енгіл ансам бахчага барышыз. Мүмкін, но бұны үчін авал узизы ағырықлариз билан, узизы жарайаниз билан, узизы тан алып келешіп, кейін болы билам келешіз мүмкін.
2: Savollar bor ekan, tez-tez o'qib, tez-tez javob berib ketishimiz kerak, sababi ixtiyorimizda taxminan 5 minut shu vaqt bor, yangi soat keldi, dasturni yakunlashga. Assalomu alaykum, xayrli kech, men chet elda ishlayman. Ko'pchilik bolang qiyinchilikda o'sgan bo'lsa, qadrini biladi, yaxshi bo'ladi deyishadi, lekin meni fikrim boshqacha. Siz nima deysiz? Mana ular uchun shu bo'yicha chet eldalar va chet elda bo'lganliklari uchun menimcha farzandlari ulardan uzoq bo'lsa kerak-ku. Va aynan mana shu qiyinchilikda bola katta bo'lsa, qadring bo'ladi degan fikrni olg'a surishar ekan. Va bu borada mutaxassis nima deydi degan savol beryaptilar Munira.
0: O'zingizni rivojingizni qiyinlashtirmoqchi bo'lsangiz, bu nazarda qolishingiz mumkin. Chunki siz birinchi navbatda farzandingizni hayotini qiyinchilik qilmaysiz, siz o'zingizni hayotingizni qiyinchilik qilasiz. Bu ong bilan, bu nazar bilan. Aslida bu katta sarob. Siz prosta bilmaysiz qanday qilib, misol uchun serobgarlikda farzandingizni yo'naltirishchi. Chunki serobgar bo'lishga o'zingiz tayyor emassiz. Va bu bitta bahona xolos. Ya'ni o'zingiz rivojlana olmayapsiz, qattadir to'xtab turibsiz balki. Shuning uchun qiyinchilikda bo'lsagina deb o'zingizni to'xtatib turibsiz. Bolani yo'naltirish kerak energiyasini xolos.
2: Rahmat. Assalomu alaykum. Efir uchun tashakkur deb yozadilar Setor ismli dinovchimiz. Keyingi assalomu alaykum. Kitofim maktabga ham borgisi kelmasa nima qilasiz degan savol beryaptilar. Ya'ni biz boy bog'chaga borgisi kelmadi, bog'chaga bermadik. Uni istagiga qaradik deyapmiz va shunga javoban ruschada aytganda strechni savol kelgan. Qarama-qarshi desa ham bo'ladi. Yoki qitmir savol bilmadim. Lekin bitta narsada bu maktab yoshiga yetgunga qadar u sevgiga to'ladi. Siz deyishlisiz, u ancha aqlan rivojlangan bo'ladi va u tushunadi. Lekin 2-3 yoshda bola ko'p narsani hali tushunmaydi. U bilan kelishish biroz qiyinroq kechadi. Menimcha shunday, yana kim bilsin, endi 2 yoshli bola, 3 yoshli bola bilan 7 yoshli bolani bu yerda kelishsa bo'ladi, 7 yoshli bola bilan. Mana sabab 3 yoshli qizim bilan hozir mana qizim 5 ga to'lgan bo'lsa-lar farqi bor-da. Hozir biz kelishamiz-da, mana siz aytgansiz, 3 yoshda kelisha olmasdik. Misol. Chunki
0: hali o'zingizni balki tayyor bo'lmagansiz.
2: To'g'ri, aytmoqchiman, baribir masalan bolaga 3 yoshda devorga chizmangiz, baribir chizadiz. Kelishsangiz ham-da. Chunki hali u bola-da. Mana hozir qizim 5 yosh, chizmagan deb kelishamiz-u, chizmaydilar. Chunki bizda kelishuv bor-da va 3 yoshga qaraganda 5 yoshli bolani idrokida tushunish ham bor-da.
0: Kelishuv bo'lganda siz alternativa berishingiz kerak-da.
2: Qog'oz beraman.
0: Qog'oz birga chizishi, hammasini berishingiz kerak. O'shanda u xotirjam chizadi. Chunki u izlanyapti. Qaysi unga qatta chizib ko'rsa, unga chiroyliroq bo'ladi.
2: O'sha men katta-katta vatmanlar olib kelganman. Kichkina qog'oz emas, katta-katta vatman olib kelganman. Bo'yoqlar, shu flomaster ham bor, qalam ham bor, o'sha rangli kraskalar ham bor va har doim aytaman-da. Aytaman, Mariyam, Xarim, men devorga chizganimni ko'rganmisiz deyman. Devorga yozganimni ko'rganmisiz deyman. Yo'q deydilar. Nimaga chizganimni ko'rgansiz desam, qog'ozga, daftarga deydilar. Men aytaman, demak, qog'ozga, daftarga chizish kerak ekan. Sizam shuna qilishga harakat qiling va bu uchun maski mana sharoit yaratib beraman. Mana sizga qog'oz, mana sizga katta vatman. Mana bu uchun sizga qalam, ruchka, kraska foydalaning bemalol. Uch yoshida kelisha olmasdik. Shunaqa deganingiz bilan devorga chizib qo'yardi-da.
0: Bo'lsa kuzatib ko'rishingiz kerak-da, chunki unda ishi ichki qo'zg'olon bo'layotgan bo'lishi mumkin-da, qattadir siz uni yo'naltira olmayotgan bo'lgan bo'lishingiz mumkin-da, ya'ni chunki bu devorga chizish ham bu vaqtinchalikda.
2: Hozir juda zo'r kelishamiz mana. Hozir aytaman, biz juda do'stona kelishamiz. Biz o'tirib qizim bilan uni kelajagi haqida gaplashamiz. Uni masalan deylik, qanaqa uylari bo'lishi, misol uchun qanaqa davlatlarga borishi, qanaqa samolyotda uchishi, mashinalar haqida gaplashamiz-da. Uni kayfiyati haqida, uni mashinalari haqida, markalari haqida gaplashamiz. Bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan kelajak tasavvurlari, kelajakning g'oyasi bor-da bizda. Ora-orada gaplashib turamiz biz Mariyam bilan bu haqida, choy ichganimizda ikkalamiz. Bu bizning kichkinagina g'oyamiz, bizni proyekt deydi-yu ikkalamizni. Menimcha bu juda muhim deb o'ylayman.
0: Bolalar bilan har doim suhbatlashish, ularga savol berishsa nima deb o'ylaysan? Zo'r, minnatdorman.
2: Yana shunday.
0: Ya'ni mana shularni espirsa bola ochilaveradi. Maktabga borgisi kelmayotgan bolalar bilan albatta o'tirib inson suhbatlashish kerak. Chunki sen borishing kerak, talab shartlikda o'zi bolalarni maktabga yuborish bu bolaga ham foyda bo'lmaydi, ota-onaga ham foyda bo'lmaydi. Bola o'tdan ketish uchun nimadir anaqa o'sha misol uchun urush janjal chiqarishi mumkin. Yoki bolalar tarafdan misol uchun hozir bullying degan narsa bor. O'shani tortib olishi mumkin. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz, rasmda.
2: Tinglovchilarimiz yuborishdi.
0: Iste'dod turgan bitgan iste'dod. Ya'ni mana kelishdi, qaysi devorga chizishni ko'rsatib berishdi. Mana shu devor saniki.
2: Yana sharoitni qarang, stulchiklab qo'yib berishgan yana.
0: To'g'ri.
2: Bu yerda shunaqa foto kelgan, uyda katta devoriga 3 ta bolajonlar chiqib mazza qilib chizishyapti. Mazza qilib, ko'rinib turibdi zavq bilan. Yana balandroq bo'lishlari uchun tagilarida stulchik ham bor.
0: Men eslamayman bizani bolalar chizganini nima uchundir. Lekin qizim o'tdi. Mana applikatsiyalar, chizishlar hammasini qilishadi. Ya'ni lekin anu o'zi anu kraskalar tayyorlab chizadi-da.
2: Mana 3 yoshda biz 3 yoshda men ijarada yashaganman. Qizim 3 yosh bo'lgan paytda biz ijarada yashaganmiz. Zal, oshxona, yotoqxonalarga endi shunaqa chizganlar-da. Qora qalamlarda, flomasterlarda zo'r qilib chizganlar. Uyga keldim. Va oysiga aytdimki, xohlagancha chizsin, xohlagan joyiga chizsin. E'tiroz bo'lmasin. Va biz indamadik. Shu ijarani uyga topshirgunimizga qadar xohlagan joylarga mazza qilib chizdilar. Keyin men ijarani uyini topshirishdan oldin uy egasiga bildirmasdan hamma yoni oppoq qilib, usta chaqirib, bo'yab devorlarini top-toza qilib.
0: Mana
2: topshirdik. Hatto uy egasi buni sezmagan ham.
0: Chunki mana o'zingiz bunga yo'l ochib berdingiz boshida, ya'ni o'sha payt unga erkinlik berdingiz. Ya'ni prosta o'tirib, davom ham yetkazamiz demadingiz. Ya'ni sharoit o'zingiz yaratib berdingiz unga.
2: Shunday.
0: Uni ongida o'sha bu shakllandi. Devorlarga tissa bo'ladi. Shuning uchun bu bemalol o'sha narsadan foydalanyapti. Adasi ruxsat berib qo'ydi-da, hozir qarshi chiqyapti. Ya'ni ko'rdingiz, ya'ni qarama-qarshilik bo'ldi. Shuning uchun yo'q, kelisha olmaysiz bunaqa payt. Qiyin. Na, ya'ni siz chunki o'sha narsani o'zingiz ruxsat berdingiz. Unga bu tabiiy holat.
2: Lekin men qog'ozga chizishni sekin tavsiya qildim-da, o'rgatib keldim mana vatmanlarga sekin o'rgatib keldim. Ya'ni o'sha aytdim-ku, mana men devorga yozganimni, chizganimni ko'rganmisiz dedim uyda. Yo'q dedilar. Keling, siz mana shu qog'ozga chizamiz menga.
0: Mana shu suhbat o'sha ota-ona o'rtasida, ota-ona farzand o'rtasida o'sha iliqlikni, bir-birini qabul qilishi, bir-birini tan olishi, farzand o'ziga bo'lgan ishonchda o'sha energiyasini yo'naltirishga xizmat qiladi. Bu bitta misol. Buni qilish yoshga bog'liq emas. Hatto o'sha o'tish davrida ham, ya'ni balog'at yoshida juda ko'p kelishmovchilik bo'ladi. O'sha paytda ham sekin-sekin inson o'zini tanib olib, bu albatta ishlanadigan masalalar ko'proq bo'ladi. Chunki programmalar uje ishga tushgan bo'ladi. Uje bola qalbi ancha yopilib qolgan bo'ladi. Va shu yopilib qolganligi uchun ham keyin buntla boshlanadi. Qo'zg'olonlar ota-onaga qarshi. Lekin ota-ona o'sha jarayonni tan olib, kelishib, sabrda tushuntirishni boshlasa, gaplashishni boshlasa qalban, qalbi bilan, ya'ni o'zini qalbini insonning qalbi bilan ulashga ruxsat bersin. Qalblar ochilishni boshlaydi. Lekin aybdorlikda, tanqidda, kurashda, isbotlashda, taqqoslashda harakat qilsa, bu narsa hal bo'lmaydi. Qiyinroq yo'llar bilan hal bo'ladi. Yo'qotishlar bilan.
2: Ravshan aka, yangi soat bor, lekin savollarimiz ham yo'q emas. Ularga javob berib ketish kerak bo'ladi. Keling, biz hozir siz bilan yangi soatga tashrif buyuramiz, tinglovchilarimiz bilan birgalikda. Bitta tarona bo'ladi, taxminan 2 daqiqa. Undan so'ng esa biz chiqib, mana shu oxirgi 2-3 savolimizga javob bersak-da, so'ng bugungi dasturimizni yakunlasak, nima deysiz? Menda shunday tashabbus va taklif bor.
0: Bo'ldi.
2: Sobirjon va yana ismlari noma'lum bo'lgan tinglovchimiz Bilolbek Bayro va yana boshqa so'nglarimizni savollariga biz keldigi soatning avvaliga o'tib, bitta chorli ashuladan keyin javob beramiz. Xo'p, yangi soat Hitafam radio stansiyasiga tashrif buyurmoqda. O'ylamayki, bugungi efir sizlarga manfaatli bo'layapti. O'zingizga kerakli narsalarni olmoqdasiz. O'zingizni qayerda ekanligingizni ko'rishga yaxshi fursat. Ichingizda nimalar bor? farzand bilan qanday aslida ota-ona munosabatda bo'lishi bu to'g'riroq. Yangi soat bizda.
1: O'zbekistonda soat 23.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Soat, yangi soat hammaga xayrli bo'lsin. Hit FM radio stantsiyasi, Ravshan aka, biz bilan birgalar mutaxassisimiz, psixolog, qalbshunos, coach. Ravshan aka, savol bor. Xo'p, telefondan qanday qilib qutulish yo'llari bor yoki bu narsa vaqtinchalikmi? Telefonga o'rganib qolmoqda farzandlarim. Shu haqida ham qisqacha mini ma'lumot. Ravshan aka.
1: Avvalambor telefon butta muammo deb qarash kerak emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, siz nimani ko'rishingiz kerak? Qanchalik siz hozir farzandingizni o'zini ya'ni bechora bo'lmasdan o'zini ovora qila oladi, o'zini band qila oladi. Shuni kuzatishingiz kerak. Siz uni, misol uchun siz ish qilyapsiz-da, yoki bekorchilik qilyapsiz, misol uchun o'zingiz telefonda o'tiribsiz. A bu yerda farzandingiz kelyapti-da, men bilan o'ynang deyapti. Men zerikyapman deyapti. A siz o'zingizni shu payt men bandman, yoki bekorchilik qilayotgan bo'lsangiz ham o'zingizni ayblayotgan bo'lishingiz mumkin. Bolamga sevgi bera olmayapman deyotgan bo'lishingiz mumkin. Siz shu yerda bolangizni o'sha bekorchi bo'lishiga, o'zini band qilishga ruxsat bermaysiz. Qo'rqasiz ichingizda. Hozir bolam anetta nimadir qilsa, ishonmaysiz-da bolangiz nimadir qilib o'zi o'ynashiga. Borib o'zing o'yna deysiz. Misol uchun. Lekin qo'rqib turasiz. Hozir borib o'ynasa, devorlarga tiz tashashi mumkin. Nimandir sindirib qo'yishi mumkin. Kim bilandir urishi mumkin. Yo'q, undan ko'ra oldimda bo'lsin, menga xalaqit bermasin deb o'zingiz telefon berib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Bunda u o'rganib qolardi, ya'ni men o'zimni ovora qilishim kerak emas ekan. O'zimni band qilishim, hech narsa o'ylashim kerak emas, televizor, telefon bor. Chunki u ana muammolarni qanday hal qilishni bilmayapti, chunki siz o'zingiz o'sha o'zingizning hayotingizda bo'layotgan qanaqadir qiyinchiliklarda yechim topa olmayapsiz. O'sha muammoni ichida muammo deb ko'rib, men hal qilishim kerak deb o'shanga yopishib olasiz. Telefon bu просто как инструмент. O'sha vaqtni olish, vaqtni to'ldirish. Lekin siz, davay hozir telefon yo'q, o'zing o'ynab tur. Vot, men bitta bor, men sen bilan keyin, misol uchun 1 soatdan keyin yoki yarim soatdan keyin senga vaqt ajratishim mumkin. U boshida yo'q deydi, telefon ber deydi. Lekin siz unga qo'y bersangiz, o'sha bezorilik qilishga ham hatto-da, o'sha devorlarga chizib tashlashga, urushishga ham men borib istichu yordam beraman deb, misol uchun. U o'zi o'ynab, o'zini o'zi band qilishni boshlaydi. Siz bunga sharoit yaratib berishingiz kerak. A unga hozir qiziq emas. U o'rganib qolgan, o't qanaqadir qiyinchilik tushib qolsa, nimadir o'ylab topish emas, telefonga anaq qilish, yopishish. Lekin biling, agar telefonda siz ma'lum bir anu razvivayushiy narsalar ko'rsatadigan bo'lsangiz, programma qilib qo'ysangiz bo'ladi. Nimadir yozib qo'ysangiz bo'ladi-da, misol uchun qanaqadir o'yinlarni yaratadiganda, u bola o'sha o'yinlarni keyin o'zi yaratishni boshlaydi. Na, misol uchun qanaqadir legolardan yaratishni, misol uchun o'yinlardan qilib qo'yib ko'rsatsangiz, u uyda lego bo'lsa, qanaqadir o'yinchoq bo'lsa, o'sha o'yinchoqlardan o'zi o'ynab o'sha bo'sh vaqtini to'ldiradi. Bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Bolalar bilan qancha vaqt o'tkazganingiz emas, ular bilan mana shu vaqtni qanchalik sifatli qalban o'tkazganingiz muhim bo'ladi. Muhim. Ya'ni siz un bilan 1 soat oldida bo'lishingiz mumkin, lekin farzandingiz sizni his qilmasa, farzandingiz sizni sevgingizdan to'yinmasa, u o'zi nimadir yarata olmaydi. Misol uchun, men farzandim bilan mendan so'rasa, men o'zimni vaqtimga qarayman, aytaman, men sen bilan 10 minut o'yna olaman deyman. 10 minut hamma narsamni o'chirib, 10 minut unga vaqt ajrataman. Misol uchun, o'sha nima o'ynaymiz deyman. Ana kuklalarni olib keladi. Davay kuklalardan qanaqadir teatr qilamiz. 10 minut o'sha teatrda maza qilib o'ynaymiz, men aytaman. Jonim, endi sen o'zing o'yna deyman. И узы у дом етеді ұшы ойынды. И хафа болышыге, агер ойын ма кетшім керей болса, ішім болса, хафа болышыге, еғылашыге ұрсат. Но ұжы бұ, анақа, тән ауагенден кейін, өзі ұшы вақтын толдырышы бошлагенден кейін, өзі қызық нәрселені яратады. Демек, сіз, авалан бар, телефонны как душман деп көрмейсіз. Өзіз қанчалік, өзізді хайатызды қоныкып, қызықып, харакет қоасыз. И фарзантизем ўша ўзини ўзи банд қилишига, овора бўлишига рухсат беришингиз керак. Уни ҳар хил тажрибалардан ўтишига рухсат беришингиз керак. Ва ўша тажрибаларда қўллаб-қувватлашга тайёрлигингиз кўрсатишингиз керак.
0: Ана шунақа, ҳурматли радио тинглувчи дўстлар. Шундайки мана шу дақиқада биз эфирни тамомлашимиз керак. 23-дан 11 дақиқа қолди диёримизда вақт. Juda kerakli ma'lumotlar bo'ldi.
1: Boshlanishi shunda anaqa edi. Shunaqa katta temadan boshladik, lekin oxiri shunaqa yengillik bilan tugaganidan men juda ham xursandman.
0: Ha, beg'uborlik bilan
1: bo'ldi. Ha, beg'uborlik bilan. Chunki har bitta ota-ona mana shu farzandi bilan bo'layotgan munosabatda o'sha shartsizlikka kelish kerak. Buni his qilib olish kerak. No, buning uchun albatta ota-onalar o'zini tan olishi, o'zini og'riqlari bilan ishlashi ham anglab olish kerak. Chunki inson o'ziga yordam bera olsa, u atrofdagi insonlarga ham yordam bera oladi.
0: Keyingi seshanba Toshkentdasiz.
1: Mana shu yerdaman.
0: Bo'ldi. Unda biz siz bilan keldik seshanba oqshomida uchrashguncha deb qolamiz. Ismim Malali Usmon, men Kitobam radio tarmog'ini boshlovchisiman. Ro'paramda esa ajoyib qalbshunos Kovuch, bizni aynan Insight loyihamizni doimiy hamroh va mehmonimiz. Allaqachon bizni tungi suhbatdoshimizga aylanib ulgurgan Ravshan aka. Tashrif uchun katta rahmat. Uyga yaxshi yetib olasiz.
1: Bu radioni efirni audiolari sizlarning qanaqadir saytda qo'yiladimi?
0: Yo'q, yo'q.
1: Yo'q, menga tashakkur.
0: Onlayn, ha, onlayn eshitish imkoni bor bizda. FM tarmog'imizni xohlasalar, radio priyomnik yordamida, agarda radio moslamalari bo'lmasa, bemalol bizni ilovamizni telefonlarga yuklab olib, yoki boshqa davlatda bo'lsa, maxsus bizni rasmiy saytimiz bor, www.kitofm.uz orqali ham eshitishadi. Lekin efirimizni takroriy tinglash imkoni tinglovchilarimizda yo'q. Biz saytlarimizga bu yozuvlarni joylab bormaymiz. A sizga beradiganimiz bu maxsus.
1: Siz uchun maxsus, ya'ni
0: shuning uchun agar kim bu efirni VIP mijozlarga VIP suhbat bo'lyapti deysiz, sizga VIP.
1: Kimga kim o'sha men kanalimni silkasini qanaqadir e'lon qilib qo'yish kerak ekanmi deyman-da o'sha mening javob Telegramda mening javobim deb yozsanglar.
0: Instagramda e'lon qiling, Instagram orqali u yerda silkasi bor mening shu Telegram kanalimda.
1: Ha, Telegram kanalimda silkasi bor.
0: Instagramda e'lon qilib keting profilingizni.
1: Men doimiy ravishda e'lon qilib turaman, no shuning efirdagilar ham agar kim bu efir audiosini eshitmoqchi
0: bo'lsa, so'rashadi mana, qarang mana. Oddiy misol mana. Mana. Assalomu alaykum, boshqa mavzusini zapisini joylab bersangiz, bizga rosa ham kerak bu mavzu deyshib. So'rashadi tinglovchilarimiz. Shu uchun mana sizni Instagram orqang, Instagram akkauntingizga ulanishsa, u yerdan Telegram silkasini topib, bemalol audiolarni tinglashlar mumkin. Instagramda qanaqa topamiz sizni?
1: Ravshanbek To'rabekov.
0: Ravshanbek To'rabekov. Qanaqadir belgi nuqta pastida chiziqcha nimalar bor? Shuniki.
1: Menimcha yo'q edi hech qanaqa.
0: Yo'qmi? Chunki batafsil chunki Ravshanlar ko'pdi.
1: Ravshanbek To'rabekov desa.
0: Ravshanbek To'rabekov.
1: Da, shunaqa chiqadi menimcha. Chiziqlar yo'q edi menimcha.
0: Hozir men ham izlashga tushdim sizning akkauntingizni.
1: Ravshanbek To'rabekov Kovuch qalbshunos deb yozib qo'ygan. Ravshanbek /To'rabekov.
0: Ha, mana Ravshanbek pastida chiziqcha.
1: Da, pastida.
0: To'rabekov, To'ra Rabekov.
1: Da,
0: Ravshanbek To'rabekov. Ha, To'rabekov.
1: Ravshanbek To'rabekov.
0: Xo'p, endi qo'yibmanda radioni. Eh, efir nihoyasiga yetdim. Ha, efir tugadi. Assalomu alaykum, alaykum janoblar. Yaxshimisiz, efirga omad. Men endi eshitib boshladim. Biz sekin-sekin efirni tugatyapmiz. Ravshanbek pastida chiziqcha To'rabekov Instagram akkauntidan bizni mutaxassisimizni izlab topasizlar va bugungi efirni qaytadan eshitmoqchi bo'lsangiz, ular ertaga uni Telegram akkauntlariga joylab qo'yadilar, bemalol Telegram kanallarda. uzatas, sirkasini esa istoriyalarga menimcha ertaga joriy etdilar kunduz. Bugun shunchaki obuna bo'lib qo'ying, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Qayta bu loyihani eshitish istagi bo'lsa sizda. Kitobim radio stansiyasi Alali Musulmon va Roshan aka keyingi efirga qadar. Oson bilan zo'r o'tsin, payshanbada albatta filmlashamiz. Xayr.

0: Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir simadim shuncha yo'lni bosib o'tkinchi. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkinchi. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damoman. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukur soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimnandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa etib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Tanqar tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi, bu o'zini ishi. Tanqar tomon oqadi bu o'z yo'nalishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Ishim studiyada, cheksiz yo'l emas oldingidek. Oshxonamiz katta, bitta stol emas oldingidek. Balansda yetarli, quruq nol emas oldingidek. Qaytdim yutuq bilan, quruq qo'l emas oldingidek. Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek, men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin, men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tekst, negativ xayollarimdan najot. Uyqum keladi, ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka, madadkor shu piyolamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham, men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda, insonlar aloqadamiz. Viki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz.
1: Qanchalik

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da tungi sohil. Boshlovchi